0: Радио «Рация».
1: Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва Украіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва Украіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі демократичних сил. Добрий день, Світлана.
3: Доброго дня.
2: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
3: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пана Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэта мы тут ёсць. Гэтыя рашэнні, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага года і за гэты час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыаспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылась вось у мінулую суботу, я ўжо в другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць саме дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасць, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва Украіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
2: А Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
3: Што зроблена?
2: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
3: Павертаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце роты до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, які ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такого іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва Украіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коратка.
2: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі пачалі казаць, як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва Украіне цяпер і раней, тым больш што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Святланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
3: Вельмі слушнае параўнанне. Я прыведу яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўніцтву з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Далося зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і моя памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі ресурсамі, якія ресурсы ў нас ёсць. Таму, павертаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія вважаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы беларусы. Я з гэтым працую. Я намагаюся паяснюваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дыаспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін, пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
2: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, такой думкі?
3: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе змінювацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
2: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за карупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што б вы адказалі на такое яго ст сцвярджэння, ну, на такія яго падазрэнні ці што яшчэ.
3: Па дару Сергею Петрухіну я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротко, то магу сказаць, што калі навіть у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць навіть крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротко, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта, калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць, і ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае, і другое за тое, каб гатэль Казацкі, які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якіясь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, «Украінскай праўды» або «Бігус.Інфо». Ёсць каго браць прыклад.
2: Давайте цяпер ад вашай сям'і перайдзем да беларусаў ва Украіне, вернемся дакладней да іх. Праблемы беларусаў ва Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна-суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці як прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне, ну, і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
3: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значыць, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэтай тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верхоўнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. На сённяшні час мне такога дакумента знайсці не, я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным падкрэслію, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна усё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне – гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелася бы. Гэта перш. Другой момант, што мы робімо, мы прямо на сёння кансультуємо, і мы атрымаем і через офіс Світлани Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, наприклад, ми вже разобраліся, што статус беларуса, грамадзянина Беларусі ва Україні може бути там 4 статуса, може бути. І ми паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць. Гэта першае. А другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і ресурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше мають внікаць в свои проблемы, и мы с задавальненням даем им те тлумачэнні, якія можем рабіць на своем узроўні. Ось калі гэта дорога будзе наполнюваться, тады, на мой погляд, и пытання будут вырашацца, але пункт перший, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаемо і намагаемся набліжаць гэту волю? Так, мы гэта робім.
2: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне паспарта Новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
3: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам Новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчує асобу. Ось такого статуса гэтый дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэтый дакумент. Хто гэтый орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэтый дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну гэта моя асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і у дзяржаве Украіна не будзе сфармована статусу гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэтый статус, я бы сказала так, пашыраваць гэтый дакумент Мы поки стримано гэта робімо. Вот так бы я сказала. Угу.
2: І знову до тих проблем, з якими, може бути, до вас приходять білоруси, у приватності білоруські добраахвотники, окрамя легалізаційних, я маю на увазі, бо ми вже про їх поговорили вельми подрабязно. З чим яны до вас ідуть, коли ідуть, і як ви допомагаєте вирішити їх проблеми?
3: От гэта гарне питання. У нас є таке видання «Весник», який у Львові видає один з наших журналістів, і там я відказувала на гэта пытанне прямо вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай, гэта ні для каго не ёсць якоїсь сакрэтнай інфармацыі. Тая частка, якая вважає офіс Светланы Ціхановскай сваім палітычным прадстаўніком, гэтыя прадстаўнікі до нас звяртаюцца не толькі з ізлегалізацыйнымі пытаннямі, мы намагаемся растлумачваць, або адпраўляць да тых правазахисных арганізацый, якія ў гэтым больш прафесійна і больш у кантэксце. І мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць моя асабістая дапамога як сям'і Шацілиных там просто зброеным сілам і беларускім добравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну, там захады, калі кожную зіму я раблю такую акцыю «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і добраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хацела бы агучваць.
2: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, то бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
3: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла ўпершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу. І на нашым прыкладзе можна будзе публічна паглядзець, чы воля украінскіх уладаў палітычная пра вызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе перарастаць у наступныя крокі ў адміністратыўныя. От паглядзім, колькі нам спатрэбіцца часа, каб мы маглі адчыніць рахунак місіі ў банкаўскай сістэме Украіны. Я хацела бы звярнуцца да тых беларусаў, якія мяне пачуюць тут ва Украіне. У нас ёсць свае соцсеткі, у нас ёсць Фейсбук, у нас ёсць Інстаграм. Мы намагаемся за раз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыяспару, якой мы можам ганарыцца.

0: часи.
1: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радіо Рація» на увесь світ.
2: Гурт «Набібанд» для оптимізму. Каб усе ми вірили, що загляне сонце. І у гэта є ж білоруська єва конца. А тепер прийшов вже час на коментар Яни Запольська і коментар Радіо Рація. Усе частіше білоруси виказують незадоволеність присутністю російських громадян. І справа не у тим, що білоруси губляють свою славу ту і гостинність, а у тим, що сусіди з усходу поводять себе по-хамську і не поважають культури і традиції білоруської землі.
3: Коментар Рації.
4: У апошнія месяцы беларуская інфармацыйная прастора літаральна віруе ад абмеркаванняў новай хвалі міграцыі з Расіі. І гэта не проста статыстычныя змены, а сапраўднае сутыкненне двух розных менталітэтаў, якое выяўляецца ў побытавых канфліктах, спрэчках у сацыяльных сетках і нават судовых справах. Беларусы, якія заўсёды славіліся сваёй гасціннасцю, усё часцей задаюцца пытаннем, што адбываецца. Сярод апошніх інцыдэнтаў найбольш яскравым прыкладам культурнага разрыву стала гісторыя ў цэнтры Менска, дзе 18-гадовы расійскі турыст кінуў недакурак на вуліцы Няміха адразу пасля таго, як там прыбралі камунальшчыкі. Калі малады беларус зрабіў заўвагу, у адказ пасыпаліся мацерныя абразы і праявы агрэсіі. Гэты інцыдэнт, які ў выніку ўсё ж скончыўся затрыманнем расейца, што праўда, дзякуючы сістэме масавага відэаназірання, стаў сімвалічным. Для беларусаў парадак і павага да супольнай прасторы ўсё ж базавыя маральныя нормы, якія госць дэманстратыўна праігнараваў. Што праўда, беларуска-расейскія канфлікты найчасцей пачынаюцца з мовы, а дакладней з нежадання гасцей паважаць назву краіны. У сацсетках, асабліва ў Трыц і Тік-Ток, беларусы масава скардзяцца на хамскія паводзіны расейцаў, іх стыль кіравання аўтамабілям, няправільную паркоўку ды ўпартае выкарыстанне назвы «Беларусія». Для многіх расейцаў гэта проста так прынята, а для беларусаў гэта непавага да суверэнітэту. Некаторыя каментатары ў сацыяльных сетках наўпрост пішуць, што расейцам варта навучыцца паважаць беларускі народ ды яго традыцыі, а не прыязджаць сюды са сваім велічыем. Пры гэтым колькасць расейцаў у Беларусі павялічваецца. Грамадзяне федэрацыі ўцякаюць ад абмежаванняў інтэрнэту ды ўкраінскіх беспілотнікаў, успрымаючы пры гэтым Беларусь як выспу заходняй Еўропы, але не разумеюць ні розніцы ў валютах, ні іншага ладу жыцця. Радыкальныя праціўнікі прыезду расейцаў у Беларусь заяўляюць нават пра спецыфічную форму генацыду. Іншыя кажуць пра спробы засяляць беларускія землі на фоне масавай эміграцыі саміх беларусаў. Да таго ж, большы працэнт расейцаў дае ў будучыні падставу для абароны так званага рускага міру. Раней эксперты заўважалі, што беларускасць таксама здольная асіміляваць, і заўсёды гістарычная расейская меншасць у Беларусі хутка пераймала мясцовыя нормы ды ўстаноўкі. Нават тыя, хто прыязджае з расейскімі палітычнымі поглядамі, праз год-два пачынаюць называць краіну Беларусю і прымаць вядучыя нормы беларускага грамадства. Аднак невядома, як гэты працэс будзе развівацца, калі працэнт расейскай меншасці істотна павялічыцца. Тым не менш, на гэты час можна канстатаваць, што каб жыць у Беларусі, нават пад ціскам рэжыму Лукашэнкі, усё ж трэба мець павагу да гэтай зямлі і да беларускага народа. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рація.
3: Коментар Рації.

1915 забитыя уцікачы адбудзецца 10 ліпеня ў вёсцы Канюкі. Ганаровым глядачом паказу стане Уладзімір Наумюк, унук аднаго з герояў спектакля Лявона Наумюка. Пачатак о 20-й. Да удзелу запрашаюцца ўсе жадаючыя. А ў нас хученька ўжо будзе 7-я гадзіна і новы выпуск навінаў, так што пачакайце яшчэ даслоўна паўхвілінкі і будзем спатыкацца ізноў з Анжалікай Ларкоўскай.

0: вуліцы Міха. Паводле інфармацыі 18-гадовы грамадзянін Расіі кінуў недакурак на тротуар у месцы, якой незадоўга да гэтага прыбралі камунальныя службы. Калі адзін з мінакоў зрабіў яму заўвагу, у адказ прагучалі абразы і нецэнзурная лаянка. У прэс-службе менскай міліцыі паведамілі, што асобу маладога чалавека ўстанавілі з дапамогай аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. Паводле яго слоў, ён прыехаў у Менск разам з маці ў госці да сваякоў. На затрыманага склалі адміністрацыйныя пратаколы. Разгляд справы ў судзе прызначаны на 6 ліпеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы месцамі пройдзе невялікі дождж і будзе пахмурна. Вечар умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 19 да 21 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у панядзелак 6 ліпеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 5 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на пастаянныя нашыя праграмы, на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі. И не опускайте хвалу, Белорусская радиорация.
1: Раніца з рацією.

0: Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: Другую, а так само третью годину ранницы с рацией почнем от информации про деятельность товариства белорусской мовы у разных городах у Польши. В шарах культурно-швятницких мероприемствах, включающих лекции по экологии и историчной моде, а так само презентации книг. Это все активности товариства белорусской мовы у Лоджи. Деятельность суполки так само включает регулярные мовные сустречи и белорусский киноклуб, кажа одна из главных организаторов Мария Шелепова.
2: Увогуле у нас, ну, вось наше такія, як гэта, класічныя мерапрыемствы тыпу там ужо настолкі вось у нас у гэтым годзе, так, размоўны клуб, кінаклуб, так. Ну, гэта у нас усё як бы застаецца, але, ну, пакуль што вось мы троху, ну, як бы прыпынілі такія, зрабілі сабе, можа, нават такія вось, ну, вакацыі раней, бо, ну, мы зараз шукаем новае памяшканне. Вось, агулам, ну, вось у нас было ў чэрвені два мерапрыемствы. Вось, гэта у нас была вось лекцыя па экалогіі і настолкі. Ну, а так у планах пакінуць як бы ўсё, што людзям падабаецца, ўсё наше такое традыцыйнае. Ну і будзем запрашаць гасцей.
3: Хто зараз складае вашу асноўную базу наведвальнікаў вашых мерапрыемстваў? Ці заўважаеце вы, што ў тым ліку ў летні перыяд прыходзяць новыя людзі?
2: Ну, вось у нас з таго, што дадалася, напрыклад, улетку, то часам вось людзі вандруюць, прыязджаюць у Лодзь, вось, ну, беларусы, не толькі беларусы. Ну і, напрыклад, бачаць нашу аб'яўку, што там вось нейкае мерапрыемства будзе тады і тады. Ну і вось прыходзяць, ну, у нас ўжо былі вось, напрыклад, людзі такія вось прыязджалі да нас з Беластока, моцна цікавіліся, чым мы займаемся, ці можна, напрыклад, у Беластоку на падобныя мерапрыемствы схадзіць. Вось. Ну, гэта з такіх вось новых, хто дадаўся ў лік. А так у нас ёсць як бы такія наведвальнікі, каму падабаецца там, напрыклад, толькі размоўны клуб, вось яны ходзяць. Камусьці там толькі кінаклуб. Хтосьці прыходзіць на ўсё. Хтось там, ну, приходить так, у перший раз, потом не приходить, потом знову приходить. Ну, то бок, розное здирается, але, ну, вось кажу, что додалися вось такие вандровники у нас тепер.
3: На чим тепер робите головные акценты, може, на неких конкретных мероприемствах, а які теми сустречі становятся центральными для ініціативи?
2: Ми ще, як би, много слухаем тих, хто хоче нам пропонувати. Вось ми зараз супрацовничаєм, ну, як супрацовничаєм, як би, у добрих стосунках з студентами белорусскими, вось. И они там нам часом пропоновывают, что вось есть какие-нибудь цікавый гость, але им там, ну, не было куды запросить, альбо там час не пасуе. Ну, и вось мы неяк з ними там обмениваемся, скажем так, информацией, цікавыми людьми. Вось до нас так приезжала як раз лекторка Ганна Скрыган, и она нам расповедала про экологию. Это вось было от менавіта лоцких студентов такая инициатива. Вось. Ну, а так, покидаем. Головное то, что як бы людям уже подобается, так, так. Ну і стараемся так быць адкрытымі для прапановаў звонку таксама.
3: Чи запрашаеце вы лектараў, творцаў, гасцей з іншых гарадоў, з якімі беларускімі структурамі таксама камунікуеце ў Польшы актыўна?
2: У нас так, у прынцыпе, большасць гасцей, якіх мы запрашаем, у Лодзі як бы мала каго вось з такіх там творцаў ці там лектараў гэтак далей, вось. Усе ў асноўным у нас прыязджаюць з розных гарадоў, так? Ну, у нас там і из Кракова до нас приезжали, из Варшавы, из Белостоку. То бок, ну, мне здається, что большасть, як би, таких белорусов творчих и активных, яны як раз поза Лодзю. Тому, як би, усе яны до нас і приезжають. Ну, вось на даний момент со студентами, ну, як би, с політичними структурами ми не контактуємо, бо, як би, у нас, ну, статут, ён, як би, нам, ну, не то, що не дозволяє, просто у нас, як би, інша мета. Мы як бы занимаемся таким культурніцьким развіццём. Так, ну, в основном так. Ну, вось, калі ёсць некія прапановы там ад творцаў ці ад арганізацій, наприклад, таких, які вось так само займаюцца творчасцю, ну, мы стараемся так само камунікаваць. Ну, і там часам яны нам некія альбо ідэі падказваюць, альбо, наприклад, якого-небудзь так само цікавого гостя могуць параіць.
3: І некі новыя ідэі, фарматы, якія вы б хацелі ці там плануеце запускаць у бліжэйшай перспектыве, чаго вам не хапае, над чым працуеце?
2: Ну, самое главное, нам зараз не хапае помешкання. Так, мы у пошуку. Ну, а так, гэта хутчэй за ўсё мы уже будем думать на новый сезон. Гэта вось у нас, ну, звычайно, з верасня пачынаецца. Падумаем, можа, штосьці прыбраць, штосьці дадаць. Вось. Ну, у нас так звычайно адбываецца, что у нас такі вось жнівень такі больш для адпачынку, а потым мы вось пачынаем думаць, што нам рабіць вось у гэтым годзе, у гэтым сезоне.
1: Больш падрабязна пра актыўнасці таварыства беларускай мовы Лоджі можна даведацца на старонках таварыства ў Інстаграме.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: 98,1 FM z Białostoku, 99,2 FM z Białej Podlaski i tak samo w internecie.
2: Racja.com.
3: 4 chwiliny zostają do połowy na 8 w Polsce i połowy na 9 w Białorusi, a to dobry czas na to, jak wskazać jeszcze raz pra nadworie. Lecz za okno u Białostoku pakulż to pojawiła się sonca, ale usiąż taki u naszym pamierzy trzeba spodziewać się tak sama siądnia krótkoczasowych deszczów i bolszaść dnia będzie pachmurnaj. Wieczór maje być umierany, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Harodni, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 19-20 gradusa u Bieraści, a 19-21 gradusa. Wieczorem heta aż temperatura będzie od 14-19 gradusa. Noczu trzeba spodziewać się deszczu i temperatury do 15 gradusa. Zautra tak sama pradbaczwa jedca, że będą krótkoczasowe deszczy, temperatura 16-19 gradusa. A co się będzie u kulturnym życiu regiona, rozkaże Anna Szajkowska.
4: Раніца з грацією.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
5: Белосток і Подляшшя.
6: 6 липня, понеділок, британський гурт New Model Army завітає у Білосток. Британська ікона постпанку виступить у клубі «Зміна клімату», що по вулиці Варшавській. Більше за 40 років діяльності і бездакорна репутація New Model Army – це гарантія сумленності, неподробних емоцій і повної творчої незалежності. Концерт New Model Army у клубі «Зміна клімату» у Білостоку почнеться 18-й. Гадзіні. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленні ў Беластоку запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выставу можам адведаць у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзіць выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. Народны дом у Супраслі запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку, падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Таксама ў Супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў можам паглядзець пленэра выставу пра Кірыла і Меафодія, мінулая і сучаснасць. Выстава прысвечаная спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у Супрасні. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых», мастацтва як служба памяці, архіў свету. Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляская опера і філармоніі. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхненыя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анджэя Мырхэ ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», якія натхніліся экспанатамі з калекцій універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Цэнтр культуры «Сродмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу «Аркадія Європи», яка відкрилася у рамках фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як вияви справжніх земних ідилій, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лясах, парках і садах, ідилічні вечеринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Вистава відкрита з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Увахід вольний.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: 3 липня официально святкуется День незалежности Республики Беларусь, День Республики. Гэтая дата стала официальным святом по выниках референдуму 96 года. Тады разом с головным политическим пытанием, введением новой конституции, якая давала надзвычайные полномоцтвы президенту, Лукашенко вставил и пытание про новую дату Дня Незалежности, выбравши 3 липня, день вызволения Менску от нацистских захопников у 1944 годе. До того часу День Незалежности означался 27 липня. У гонар принятия в этот день Верховным Советом Беларуси Декларации об державном суверенитете у 1990 годе. Зразумела, что перенос этой даты на 3 липня имел для Лукашенко наиболее политический и идеологический сенс. Вернуться на узровне символов державных святов до советского минулого. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашенко тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны «Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў» быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расійцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго «Дзень Республікі». Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць «Дзень Незалежнасці». З уладай і яе прарасійскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага пучу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Товариство белорусской мовы имя Франчишка Скорины было утворено в Беларуси в 1989 году. Его первым старшиней был народный поэт Беларуси Нил Гилевич. После початку тотальных репрессий в отношениях громадских объединений 8 листопада 2021 года Верховный суд Беларуси принял решение об ликвидации Товариства белорусской мовы. Однако деятельность легендарного объединения была одновлена у Польши. Як это отбывалось с гостей рации, керовницей Белостоцкой суполки Товариства белорусской мовы Вольгой Казанович поразмаулау Василь Кроква.
2: Гость рации.
3: Большасць нашых слухачоў, напэўна, ведаюць пра такую арганізацыю таварыства беларускай мовы, якая яшчэ была закладзена Нілам Гілевічам і актыўна дзейнічала ў Беларусі. Але зусім, напэўна, немногія ведаюць, што таварыства беларускай мовы не знікла, а працягвае сваю працу у Польшы. Можеш расказаць гісторыю этого, як працуе ў Польшы і як она стварылася тут?
4: Таварыства беларускай мовы ў Беларусі было. Як яго ў Беларусі не стала, то беларусы, якія пераехалі з Беларусі і былі сябрамі таго беларускага таварыства мовы, вырашылі, што не можа спыніцца тое, што так важна для ўсіх беларусаў, то бок падтрымка беларускай мовы, развіццё беларускай мовы. І тут у Польшчы стварылі такую грамадскую арганізацыю, як таварыства беларускай мовы.
3: Я ведаю, што сама арганізацыя паўстала першапачаткова ў Лодзі. Там з'явілася галоўная ініцыятыва. Ці я памыляюся?
4: Так, уся справа ў людзях. То бок нават не ў тым, дзе гэта знаходзіцца, лакалізацыя таго ці іншага, той ці іншай ініцыятывы, а дзе знаходзяцца людзі, якія хочуць рабіць справу. І ў Лодзь прыехаў Вадзім Шышко, ён быў з пастаў, і ў паставах ён быў таксама сябрам таварыства беларускай мовы. І вельмі добра ведаў, ну, усю, скажам так, кухню гэтай арганізацыі. Нават ад таких арганізацыйных момантаў, гісторыю таварыства беларускай мовы. І вось ён захацеў, і знайшліся людзі, якія таксама падтрымалі яго, і стварылася гэтая арганізацыя ў Лодзі, але ён быў ініцыятарам пашырэння геаграфічнага нашага таварыства і прыехаў 3 гады таму, таксама ўлетку, 23-м годзе ў Беласток. І тут адбыўся агульны сход, першы агульны сход устаноўчы, які таксама ўжо ў Беластоку заклаў суполку сябраў таварыства беларускай мовы, беластоцкую суполку.
3: А эта суполка, яна як бы фармальная, яна зарегістравана, ці яна просто нефармальная, скажам так?
4: Ось такая гісторыя, што яна фармальна-нефармальная. То бок, яна зарегістраваная таварыства беларускай мовы Лодзькая. Але ва ўсіх іншых гарадах, як, напрыклад, Варшава, Шчэцін, Краков, Торунь, ёсць сябры, і яны ўжо як бы да таварыства агульнапольскага належаць. То бок не юрыдычная мы адзінка тут, суполка, але фармальна усе нашы ініцыятывы, уся наша дзейнасць, мы імкнемся да самакіравання, і у нас ёсць свой скарбнік і свая скарбонка, і мы распараджаемся самі тут на месцы сваімі ресурсамі і матэрыяльнымі, і чалавечымі. Так што, ну, ёсць такая аўтаномія, але мы ўсё ж такі ўваходзім у таварыства Лодзькае, атрымліваецца.
3: А колькі у вас актыўных сяброў? Таму што я бы думаю, што такі неактыўныя, то это такіх шмат можа быць, а актыўных звычайна не так шмат бывае.
4: Актыўных, ну, пэўна, канешне, у Беларусі, вось Вадзім Шашко казаў там пра не пра сотні тысяч, і там нават раённыя суполкі былі, нашы налічвалі столькі чалавек ці сотні. Але ў нас тут ідзе такая ўжо ідзе лік на дзясяткі атрымліваецца. Але заўсёды ёсць рада суполкі, а рада гэта, ну, чалавек 5, якія ініцыятыўныя прапануюць розныя формы работы і ажыццяўляюць іх, знаходзяць падтрымку там тых ці іншых сябраў і ажыццяўляюць сваё задуманае.
3: Я ведаю, што вы, акрамя таго, што там збіраецеся, можа, папулярызуеце беларускую мову, беларускую кнігу, але вы яшчэ наладжваеце вандроўкі. І што ў вас былі за вандроўкі?
4: Вандроўкі. Так, у нас ёсць сябра, які амаль што ўсю нядзелю кудысьці небудзь выязджаць хацеў бы і запрашае на выцечкі, на вандроўкі па Падляшшу. Канешне, найбліжэйшыя то былі это як бы да Пільска, Падляскега. Вось это апошняя вандроўка была. І не можна сказаць вандроўка, можна сказаць на Радуніцу мы ездзілі на могілкі праваслаўныя, але ж не на могілкі, там агульныя. Называюцца такое названне Любка, старажытная назва гэтых могілак агульных, якія ад канца 18-х стагоддзя Любка. Там і каталіцкія, і праваслаўныя, і лютэранскія. І яны ўсе з адной агароджай. І ўсё вот так адбывалася, што ну, цікава, і што там ёсць і знакамітыя беларусы падляшскія. І мы наведалі такім чынам гэтыя могілкі і успомнілі тых людзей, якія дбалі пра беларускае наше. А так вельмі любім вучаць традыцыю, фольклорную традыцыю, напрыклад, у Нараўцы былі ў тым летась, а потым у Харошчы, у розных мястэчках, на Августоў і так далей. Бліжэйшыя супраслі. Але мы ездзім так, каб гэта было яшчэ з кім сустракаемся з людзьмі. Таксама вось такія вандроўкі. Яны не проста як бы сустрэчы, каб былі.
3: Я часам гляджу ў Фейсбуку, і там перыядычна з'яўляецца такая інфармацыя, што ў розных гарадах існуюць чытацкія клубы, і там абмяркоўваюць кнігі, якія разам прачыталі, ці штосьці плануеце, ці праводзіце вы, ну не ведаю, можа быць, і ў рамках таксама мова на нова разам. І як вы, дарэчы, з мовы на нова сябруеце?
4: Яшчэ не пасябравалі, атрымліваецца. То бок часам мы ходзім на мову, ну хтосьці з нашых сябраў не часам, а даволі часта ходзіць на мову на нову і ходзіць на спатканні, якія ладзяць ТБМ. Ну, але так сумесна мы не праводзім, таму што у нас структурна трохі адрозніваецца форма нашага, скажам, офлайн нашых сустрэч. Чым яна адрозніваецца? Калі мова на нова прыцягвае цікавых людзей, якія, можа быць, пісьменнікаў ці іншых такіх знакамітых асоб, каб яны падзяліліся сваёй творчасцю з аўдыторыі, то ў нас мы прыцягваем як бы просто людзей, каб кожны чалавек падзяліўся сваёй гісторыяй. І гэта часу заўсёды на спатканні не так многа, і каб кожны штосьці расказаў, то атрымліваецца, што мы даражым гэтым часам, каб кожны мог неяк праявіцца, патрэніраваць сваю мову размоўную, напрыклад, у размоўных клубах. Ці мы таксама запрашаем гасцей, і гэта аддзельныя сустрэчы, аддзельны від дзейнасці, это тэматычныя спатканні з запрашэннем сяброў. Ну там у нас пакуль што няма граматычнай часы, як на мове на нове ёсць. Мы пачыналі, хацелі, каб гэта было першыя нашыя сустрэчы былі, яны як бы такія, там былі і жывая гутарка, і новыя словы, як бы мы звярталі ўвагу. Але атрымліваецца ж так, ці жывая гутарка, ці граматыка. І неяк не зусім у нас это вось захавалася больш жывая гутарка, а але ўсё роўна хочацца, канешне, і граматыкай заняцца.
3: Вот уже прошло полова 2006 года, а цікаво, у вас есть некие планы, вот еще полгода есть напереди, и, до речи, осень вельми активная, звичайно, осенью шмат чего отбывается, все вертаются после вакаций. Есть у вас некие планы?
4: Ну, у нас мы еще летом что-нибудь плануем, потому что на то есть летом на вакациях, а у кого-то на дворе з'явился час. Например, вот была гутарка про читание книжек, да, и размова про то, что ж мы прочитали цікавага, то, может быть, это и книжный клуб. Мы ініціявалі так раней так само книжный клуб спаткання по тим книгам, які прочитали, було у нас, може бути, 4-5 спотканий таких. Ну, так само були свої особливості. Це як життя уносить свої корективи. І ось ці книги, які хтось прочитав, хтось не прочитав. І бувало так мало прочитає, хтось не прийде і не прочитавши. І тоді той чоловік, який хтось рихтувався, модератором був цього споткання, йому якби тяжко. Але насамперед не важно, хто прочитав, хто не прочитав. Розмова про книгу, і вона сама по собі сприяє тому, щоб люди читали. Навіть ти, хто не прочитав, ну, та розмова сприяє. І це найліпше, ось то цікаве, що почув, може бути так само, потім прийде чоловік додому і відкриє цю книгу, щоб прочитати. Ну, а про літо ви казали, то ось, може бути, і по книгах можна, тому що є вольний час, і є вольний час на книгу, и тогда могут быть встречи. Еще планируется некая вандровка у Копенгаген. И вот наши сябры так само хочут долучиться. Ну, уже обмеркование есть такое этого. И так вандровки разные, сплавы на... Може бути, уже у наступне виходне, гетеї виходне будуть дождливі, а там сплави на каяках махчимо. І так само можуть усі жидаючі долучатися, аби хапіла машин доїхати до тих каяків і сплавити.
3: А ось коли є супулки у різних городах, там в Щецині, Кракові, в Варшаві, а ці плануються от такий некий вальний сойм? Ці плануються некі агульні зустрічі от цих сябров товариства білоруської мови? Так, про такі розмови ще не йдуть?
4: Ще не йдуть. У нас таке товариство, ось бачите, що воно усе польське, і ми зустрікаємося онлайн. Тобто ми зустрікаємося, ми розмовляємо, ділимося, у нас агульні сходи відбуваються два рази на год обов'язково. І зустрічі щомісяць ми так само обмірковуємо. Але у нас був семінар такий, на яким були представники з різних городов. Так само чоловік 10-12 було, то бок доволі так представничий. От нашої суполки було 4 чоловіки. То бок, думаю, що поки що справа не дійшла, але все може бути. То бок, ось у Лодзі ми вже були. З нагоди, ось подорожжя була у Лодзі, і учоба у Лодзі. Таке було формування команди, такий був тренінг у нас, семінар. Ось. А так, були ми на екскурсії і у Варшаві, там були представники Варшавської суполки. І так само, жадаючи з Варшави, це була екскурсія така обзорна по Краковським предмісті, і там було і наша суполка, і варшавська. Тобто був вельми цікавий день такий, виїзної нашої екскурсії такої, вандровки.
3: Дякую за розмову, поспіху.
4: Дякую вам.
2: Гость рації.
1: А з сьогоднішнім сьогоднішньої гостя і рації керівницею Білостоцької суполки Товариства білоруської мови ім'я Франчишка Скарини Боргай Казанович розмовляв Василь Кроква.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Берлине распачынаюцца заняткі майстэрні College of Voices з Антонінай Слабочыкавай. Тут чакаюць 4 сустрэчы двойчы на месяц. Гэтым разам прапануюць ствараць асабістыя плакаты. Усё пачынаецца са слова, таго самага, якое сёння найбольш адгукаецца табе, хвалю альбо мае для цябе асаблівае значэнне. Разам знойдуць для яго вобраз, а потым з дапамогай тэкстаў, малюнкаў і тэхнікі шматслойнага калажу створаць і плакат, уласны маніфест. Антоніна Слабочыкава – мастачка, чыя творчасць ахоплівае тэмы ідэнтычнасці, гендэру, памяці і сацыяльнай улады. Яе найбольш вядомы сімвал – сэрца, кулак і знак перамогі, які стаў адной з галоўных ікон беларускага пратэстнага руху 2020-га. У аўторак комік Паша Залускі вязе ў Варшаву новы стандап. Тут чакае шоу пра прыняцце сябе, абсурд індустрыі прахажосці, адносіны і асабістыя межы. Жывая, шчырая размова без лішняга пафасу, у звыклай для спадара Пашы манеры. У сераду ў Варшаве распачынаюцца летнія паказы фільмаў пад агульным небам, якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. 15 ліпеня – «Лебядзіная песня» Фёдора Озерава, рэжысёра Юрыя Сямашкі, а 26 жніўня – «Белы слімак», рэжысёр Эльза Крымзер і Левін Пінтер. У праграме таксама польскія, балгарскія і іншыя фільмы. У Празі тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базлова «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядноўвае 681 вышытае сведчанне, амаль поўны архіў на сёння, без трох вышывак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Не раскрываюць іх калектыўныя маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава гэтая спалучае насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы куратарскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае расці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: сышоў з жыцця грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі. У чэрвені Беларусь паставіла Расіі рэкордны аб'ём паліва.
1: З навінамі Анжэліка Лялькоўская.
0: У выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў загінулі як мінімум 9 чалавек, яшчэ 24 атрымалі раненні. Паводле украінскіх уладаў, у ноч на 6 ліпеня расійскія войскі нанеслі удар па сталіцы балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама ударнымі беспілотнікамі. Пад ударам апынулася і Кіевская вобласць. Паводле мясцовых уладаў, у Бучанскім раёне загінуў адзін чалавек, яшчэ 10 атрымалі раненні. Пашкоджаныя жылыя дамы, прадпрыемствы і іншыя аб'екты грамадзянскай інфраструктуры. Расійскую удару ўначы таксама закранулі Адэсу. Там быў паранены 23-гадовы мужчына, пашкоджаныя прыватныя дамы. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, спасылаючыся на дадзеныя разведкі, папярэдзіў пра падрыхтоўку Расіі новага маштабнага удару і заклікаў міжнародных партнёраў паскорыць пастаўкі сродкаў супрацьпаветранай абароны. Памёр беларускі мовазнаўца, дыпламат і грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі. Ему было 87 гадоў. Пра смерць паведаміла яго дачка ў сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, Пётр Садоўскі пайшоў з жыцця напярэдадні ў хоспісе. Пятро Садоўскі вядомы беларускі мовазнаўца, які ў 90-е гады быў дэпутатам Верхоўнага Савета, а пасля першым паслом Беларусі ў Нямеччыны. Ён удзельнічаў у фарміраванні беларускай дыпламатычнай службы пасля здабыцця незалежнасці і працаваў над стварэннем пасольства Беларусі у Берліне. У 1990 годзе ён быў абраны дэпутатам Верхоўнага Савета, дзе узначальваў камісію па замежных справах. Ён таксама быў адным з сярод заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Яго навуковыя і публіцыстычныя працы, у тым ліку кніга «Мой шыбалет», лічацца важнай часткай сучаснай беларускай гуманітарнай думкі. Злучаныя Штаты святкавалі 250-годзе сваёй незалежнасці ад Вялікабрытаніі. За мінулыя з таго часу гады ўрады США неаднаразова заявлялі, што галоўнымі матывамі амерыканскай знешняй палітыкі з'яўляецца абарона ідэалаў дэмакратыі, правоў чалавека і асноўных свабод. Асабліва шмат зрабіла Амерыка для Беларусі, кажа лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк.
2: Амерыка, Злучаныя Штаты, это найбольш прыхільная для нас, беларусаў, Украіна. Яна для нас гістарычна прыхільная, і яе незалежнасць пачыналася таксама як наша супольная справа. Я маю на ўвазе дзейнасць Андрэя Тадэуша Касцюшкі. Так вот, з Амерыкай у нас вельмі вялікія сувязі, пачынаючы ад яе незалежнасці, за якую нашы продкі ваявалі.
0: У дакладах Зянона Пазняка і гісторыка Рамана Смольскага пра барацьбу Амерыкі за сваю незалежнасць прагучала шмат новых фактаў, якія былі засакрэчаны ў СССР і не раскрытыя дагэтуль. У чэрвені Беларусь істотна павялічыла пастаўкі паліва ў Расію і зафіксавала рэкордныя аб'ёмы экспарту. Паводле расійскага выдання «Ведамасці», з 1 па 25 чэрвеня Беларусь паставіла ў Расію каля 140 тысяч тонн паліва. Гэта ў 2,5 разы больш, чым у траўні. Для параўнання, летась у чэрвені аб'ём такіх паставак складаў толькі 1 тысячу тонн, той бок у 100 раз меней, чым сёлета. Паводле аналітыкаў, Беларусь перанакіравала частку паліўнага экспарту, які раней ішоў Украіны Цэнтральнай Азіі на расійскі рынак. Эксперты адзначаюць, што гэта можа часткова палепшыць сітуацыю з дэфіцытам паліва ў Расіі, аднак цалкам пакрыць яго не здолее. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, месцамі пройдзе дождж, невялікі дождж. Вецер будзе ўмераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 19 да 21 градусаў. Заўтра таксама маюць быць кароткачасовыя дажджы.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Развітваюся толькі да 15 гадзіны паводле польскага часу, калі спаткаюся з вамі ў дні з рацыяй. Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і заставайце ся разам з намі. А ўжо не ў забаве спаткаеце ся з Алесем Дубаўцом.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 6 ліпеня. У такі ж дзень 1785-го Кангрэс США пастанавіў назваць амерыканскую валюту даляром. Пасля заваёвы амерыканцамі незалежнасці карыстацца брытанскімі фунтамі ды шылінгамі стала дрэнным тонам, і 6 ліпеня 1785-го па прапанове Томаса Джэферсона кантынентальны кангрэс Злучаных Штатаў абвясціў, што асноўнай грашовай адзінкай краіны з гэтага часу будзе даляр. Такім чынам США сталі першай дзяржавай, якія прынялі слова даляр у якасці афіцыйнай назвы нацыянальнай валюты. У 1792 годзе быў створаны філадельфійскі манетны двор, дзе чаканілі першыя амерыканскія даляры. Вонкавае аблічча папяровага даляра пастаянна мянялася. Свой сучасны выгляд ён атрымаў у 1928 годзе, калі быў прыняты дызайн, прапанаваны рускім эмігрантам, мастаком і тэосафам Сяргеем Макраноўскім Керыхам. Ён размясціў на адным баку даляравай паперкі элементы вялікай пячаткі, Шаткі дзяржаўнай эмблемы США, арла на заліўкавай галінкай з 13 алівамі ў правай лапе і пучком з 13 стрэлаў у левай, а таксама малюнак незавершанай піраміды з 13 прыступак, над якой у трохкутніку змешчанае вока Божае. Арлан і цяпер шырока выкарыстоўваецца як афіцыйны лагатып, а піраміду вы знойдзеце толькі на аднадаляравых паперках, якія складаюць 45% ад агульнага аб'ёму надрукаваных амерыканскіх грошай. Ці кажучы, сёння дзень даляра.
1: Нагоднік.
2: 6 ліпеня 1885-го упершыню была выпрабаваная вакцына супраць шаленства. Да 19-го стагоддзя шаленства было невылечнай хваробай. Вірус парушаў дзейнасць нервовай сістэмы, і чалавек павольна і пакутліва набліжаўся да смерці, якая наступала ад паралічу дыхальных шляхоў. У такой крытычнай сітуацыі апынуўся 9-гадовы Жозеф Мейстер. Хлопчыка укусіў шалёны сабака, і лекар адной французскай вёсачкі параіў ягонай маці звярнуцца да Луі Пастэра, знакамітага тады мікрабіёлага і хіміка, які займаўся распрацоўкай вакцыны супраць шаленства. Жанчына прывезла сына ў Парыж, калі навуковец амаль скончыў паспяховыя досведы на жывёлах. Аднак у Пастэра не было ліцэнзіі лекара, і лячыць дзіцяці ён не меў права. Было відавочна, што без лячэння хлопчык памрэ, і навуковец адважыўся. 6 ліпеня 1885-го Мейстеру тягам 10 гадзінаў уводзіліся моцныя дозы сыроваткі. Хлопчык выжыў, стаўшы першым чалавекам, вылічаным ад шаленства. У падзяку за сваё выратаванне Жозеф Мейстер усё жыццё прыглядаў за магілай вучонага і працаваў вартаўніком у інстытуце Пастэра. Калі ў 1940 годзе гітлераўскія войскі ўварваліся ў Францыю і салдаты запатрабавалі ад Мейстера адчыніць грабніцу Пастэра, той палічыў за лепшае пакончыць з сабой, але не апаганіць прах навукоўца.
1: Нагоднік.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Что с ти не так? Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
3: Вітаем. Улады святкавалі незалежнасць без беларускай мовы, вучылі суддзяў справядлівасці без справядлівых судоў, маўчалі там, дзе трэба было гаварыць, а праблемы культурнай спадчыны зноў спрабавалі растлумачыць палітыкай. Карацей, усё стабільна. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: Дзень незалежнасці Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненні, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня – гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусі дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, уже савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны.

Да 1996 года Дзень Незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня у гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свои погляды. Беларуская мова годами вытискается с адукации, державных установ и публичной просторы. За кратами протягиваюсь, знаходятся люди, позбавленные воли поводле политичных мотивов. Тысячи были вымушены покинуть свою краину. Сапраўдная незалежность – это не только салют, парад и прыгожие словы у державных новинах. Незалежность начинается тады, коли народ сапраўды становится господаром своей

Галоўны суддзя краіны звярнуўся да маладых калег з проста як гільяціна формулаю. Прымайце справядлівыя рашэнні, у вас няма права на памылку. Як той казаў, гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова справядлівасць і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў – гэта тыя, якія патрэбны ўладам, як у той старой формуле «сваім усё, ворагам закон». І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі.

0: Потребование быть бесторонним на первый погляд гучить як ідеал, але на практиці гэты ідеал становіцца декларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі улічыць, што за кратамі знаходзяцца палітзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справедлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадае.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Што здарылася з бензінам у Расійскай Федэрацыі? Ці пачнецца ў Беларусі таксама паліўны крызіс? У якой атмасферы праходзіць афіцыйны дзень незалежнасці ў Беларусі? Пра гэта і іншае журналіст Яўген Меркіс размаўляе з Міколам Бянько.
2: Яўген, прывітанне, ў эфіры перадача «Штосьці не так». У бліжэйшыя хвіліны мы паговорым пра абсурдныя некаторыя навіны ў Беларусі і свеце. Прывітанне.
3: Прывітанне, спадарства.
2: Вы адсочваеце ўвогуле сітуацыю на рынку паліва ў Расіі ці не? Што случылася ў Расіі?
3: Ну, Расія раптам перастала быць краінай бензакалонкай. Самыя смешныя навіны вось учора прачытаў, што Казахстан з гуманітарных прычынаў пачне пастаўляць бензін у Расію, і таксама, здаецца, Індія. Ну, гэта такі цікавы індикатор. Ну, канешне, зразумелыя прычыны, гэтыя ўдары ЗСУ па расійскіх розных нафтаперапрацоўчых аб'ектах. Ну, і вось, да, і пачаўся, ну, часткова псіхалагічны эфект, людзі масава кінуліся, паколькі яны не давяраюць сваёй уласнай дзяржаве і ўраду, кінуліся закупацца на ўсялякі выпадак у розных рэгіёнах. Ну, і ў розных рэгіёнах таксама пачаліся ўжо і аб'ектыўныя сітуацыі з недахопам паліва. Таму што, сапраўды, калі ў цябе падбіваюць некалькі там важных вузлоў, я не ведаю, агрэгатаў, то их не так просто и заменить, это все равно треба там пэўный час, тыдні, можа нават месяц у некоторых выпадках, а калі у вас еще и санкции, а калі это все еще треба узгаднять по 20 разов в умовах войскового часу, акумулятивный эффект.
2: Накольки предказальна, на вашу думку, ситуация с дефицитом палива у России на 4-й год войны, с одного боку, с другого боку, значит, идти варто рыхтаваться белорусам до того, что будет нашествие гостей из усходу? Потому что завжды, калі кризисы старались, так у России. До нас они в Римлику ехали про побежные города набывать что-то.
3: Ну, насколько это все закономерно в целом, и складано, и просто отказать. Конечно, Россия поступово, как бы, пожиная, как бы, плоды своих деяний властных, и сутыкается с разными проблемами, потому что та система державного керования, державный аппарат в целом, они кепско заточены на вырашение потребов своих властных громадянов, причым, каб зрабіць гэта аператыўна і з найменшай шкодай, бо ўсё ж такі у іх заўжды ў галаве задачы больш высокага маштабу, там, да, задачы на стагоддзі, некія ідэалагічныя ўстаноўкі, а камфорт людзей, хто іх запытвацца будзе. І, канешне, вось у крытычнай сітуацыі гэта ўсё пачынае сыпацца, тым больш праблемы назапашваюцца, і сапраўды, як у класічных падручніках, да, расце верагоднасць такой некай рэвалюцыйнай сітуацыі, бунты, нізоў. Людзі ўсё часцей нават у самых аддаленых раёнах сустакаюцца з праблемамі, аб каторых яны ніколі не думали, ну, дзесьці там ідзе нейкая вайна, хтосьці там з кімсьці штосьці дзеліць, падумаеш, я тут нікога не кранаю, нікуды не лезу у сваёй там Самары альбо в Ніжнім Тагіле. У мяне ж то не будзе ніколі праблема, а вось, калі ласка, без розніцы, багаты ты ці бедны, бензіна не хопіць, можа не хапіць для ўсіх. Ці закране гэта ўсё нас, беларусаў, у прыватнасці, мой родны Гомель, як прыпамежны горад, фактычна, з Бранскай областю. Думаю, да. Тут ёсць два аспекты. Першы аспект, што сапраўды самі расіяне пачнуць масава заїжджаць і заправляцца, і это, ну, прывядзе паступова да росту некаторыя там незадаволенасці, таму што у нас таксама з-за гэтага менш паліва стане. Можа там кошт павялічыцца, не ведаю, можа ўвядуць нейкія абмежаванні там, которые ў сваю чаргу будуць яшчэ больш бесіць расіян, которые будуць прыязджаць, і такія, мы ж тут саюзная дзяржава, а ў вас тут вісіць абвестка, што там не больш за 30 літраў для тых, у каго расійскі пашпарт. Ну, гэта ўсё такія дадумкі, там, на будучу праецыруем. А вось другі аспект таго, што некаторыя кажуць, што Беларусь, маўляў, за гэтага зараз бабло зможа зрабіць, грошы заробіць, нарэшце ў нас пазітыўная кан'юнктура. Ну, наколькі я вось чытаў, я давяраю гэтым эканамістам, не атрымаецца, таму што ў нас не такія вялікія магутнасці, мы нават толкам гэтага вялікі грошай не паймеем, нават пры ўсім жаданнем, калі мы нават максімальна загрузім свае вытворчасці, мы і Расею не надта як бы выцягнем і выратуем у дадзенай сітуацыі. Хай на нас не спадзяюцца. Ну і плюс самі там ўжо так шмат не заробім на гэтым.
2: На гэтых выходных, так, ось 3 ліпня Беларусь святкуе так званы дзень незалежнасці афіцыйны. У якой атмасферы, як вы думаеце, праходзіць гэтае свята цяпер?
3: Ох, ну я-то давно уже не был на радиме на свободе, что называется, 22 года, но я не думаю, что там особливо моцно что-то поменялось. Это вот этот вечный пафос, который льется просто с небесов, дзярж идеология, повсюду это зелено-червоные колеры. Я переконан, что там, ну, чувается, конечно, стомленность и от войны, и от этих санкций, и от жорсткости властных владов. І ёсць відавочны запыт на тое, каб нарэшце там парадавацца, адпачыць. Гэта мы бачым нават на вось гэтых дзяржаўных святах, калі ну проста тысячы людзей чамусьці раптам прыходзяць, чаго нават і раней у такіх масах не было, а тут яны прыходзяць гатовыя там пад каго заўгодна, пад любую другарадную, там трэцярадную, альбо састарэлую расійскую зорку там гойсаць, танчыць і спяваць. У такія напружаныя часы хочацца ну хоць нейкіх ужо святаў. Боже, я зараз гляджу просто в соцсетках на реакцію, як там з моєго родного города люди, або з інших некі реакції часом пишуть, бачу, що ну, люди вже втомилися, звісно, і хочуть вже хоч нечто. Але важний контекст, да, це все покути, які не порівняльні з тим, що у гэты момент відбувається, наприклад, у нашій сусідній державі Україні. І покути, які переносять українці.
2: Так, дякую, Євген, тоді за те, що знайшли можливість порозмовляти. Це була передача «Щось не так».
3: Дякую.
0: Журналіст і былы палітв'язін Євген Неркіс розважав на конт некаторых резонансних подій у Беларусі і світі.
1: Агляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.

Падзеі вакол рэтранслятараў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенныя або дыпламатычнай гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычныя моманты яна проста перастае працаваць.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так»! Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Рагафая на хвалях беларускага радыёрацыя. Памятаеце, як у тым фільме Жыглов гарбаты, я сказал. Ну, каратіка, пара гарбату будзем зараз размаўляць. Бо, ведаеце, я часамі звертаю увагу, але пераважна чамусьці на каву, бо пра каву больш навінаў. Вось, яна нейкі такі напой даволі дзіўны і да гэтай пары недаследаваны. Штосьці там знаходзяць добрае, штосьці недобрае знаходзяць, добрага, зразумела, больш. А вось у нас ёсць фанаты гарбаты. О, бачыце, зноў рыфма нейка. Таму трэба пра гарбату таксама. Навукоўцы выявілі сувязь паміж рэгулярным ужываннем зялёнай гарбаты і зніжэннем рызыкі ўзроставых зменаў галаўнога мозгу. Вынікі даследавання паказалі, што гэты напой можа садзейнічаць захаванню когнітыўных функцый у пажылым узросце. Пра гэта піша выданне «Футура». Даследаванне японскіх адмыслоўцаў, апублікаванае ў навуковым часопісе Nature, было прысвечана ўплыву зялёнай гарбаты на стан белага рэчыва мозгу. Менавіта ягонае пашкоджанне нярэдка звязваюць з пагаршэннем памяці, зніжэннем когнітыўных здольнасцяў і развіццём дэменцыі. Па словах даследчыкаў, зялёная гарбата багатая на кацехіны, антыаксіданты, якія валодаюць выяўленымі супрацьзапаленчымі ўласцівасцямі. Гэтае злучэнне дапамагаюць абараняць нервовыя клеткі і крывяносныя сасуды ад пашкоджанняў, выкліканых акісляльным стрэсам. Аўтары працы ўстанавілі, што ў людзей, якія выпівалі не менш за 3 кубкі зялёнай гарбаты ў дзень, пашкоджанні белага рэчыва мозгу сустракаліся радзей, чым у людзей, якія ўжывалі гэты напой у меншых колькасцях. Па адной з версій, такі эфект звязаны са становчым уплывам зялёнай гарбаты на артэрыяльны ціск і кровазабеспячэнне мозгу. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што вынікі пакуль не дазваляюць рабіць канчатковыя высновы. Яны адзначаюць, што становчая сувязь найбольш выразна назіралася ў людзей без выяўленых фактараў рызыкі, а гэта дэпрэсія, а гэта некаторыя генетычныя асаблівасці, таму тут, ведаеце, не ўсё так проста. Даследчыкі лічаць, што рэгулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа стаць адной з мер прафілактыкі ўзроставых зменаў мозгу, аднак для пацвярджэння гэтага эфекту неабходны дадатковыя навуковыя даследаванні, ну, вядома ж, і фінансаванне.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Беларуси 11-я година у Польщи.
3: Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у каардынацыйную раду. Еўрапейскія краіны сутыкаюцца з недахопам сродку на ваенныя выдаткі. У Беларусі фіксуецца перавышэнне цэзію ў грыбах і ягадах.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Европа рыхтуецца да магчымай вайны з Расіяй, але сутыкаецца з праблемай фінансавання абароны. Паводле выдання «Эканаміста», пасля расійскага ўварвання ва Украіну еўрапейскія краіны паскараюць нарошчванне ўзброеных сіл і вытворчасць зброі. Аднак галоўнай перашкодай становіцца недахоп сродкаў. Краінам

0: план, каб не абвастраць адносіны з прэзідэнтам ЗША. Паводле аўтара, лідары альянсу сутыкнуцца з трыма ключавымі выклікамі: пытанне ўнутранага адзінства, гатоўнасці да далейшай падтрымкі і праблемамі бяспекі. Ён адзначыў, што першы ціск на НАТО звязаны з палітыкай Дональда Трампа, які сварочвае ваенную прысутнасць і фінансаванне ў Европе. Другі фактар – разыходжанне паміж саюзнікамі адносна ўзроўню падтрымкі Украіны. І трэці – пагроза з боку Расіі, уключна з магчымымі правакацыямі супраць Польшчы. У матэрыяле падкрэсліваецца, што ў гэтых умовах пазіцыя прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага на саміце можа аказацца больш складанай, чым чакалася. Саміт НАТО стартуе заўтра ў турэцкім горадзе Анкара. Паводле справаздачы міжнароднай даследчай групы па Беларусі пры Нацыянальнай асамблеі Францыі, выбары ў каардынацыйную раду сёлета прайшлі арганізавана і ў цэлым адпавядалі дэмакратычным стандартам празрыстасці і канкурэнтнасці. У той жа час місія зафіксавала надзвычай нізкую яўку, якая апынулася ніжэйшай, чым у 2024 годзе. На думку экспертаў, гэта сведчыць пра рызыку паглыблення разрыву паміж палітычнымі структурамі дыяспары і ўнутранай сітуацыі ў Беларусі. Назіральнікі адзначылі, што выбары фактычна ўспрымаюцца як працэс для дыяспары, бо ўдзел грамадзян унутры краіны застаўся мінімальным. Пры гэтым у справаздачы падкрэсліваецца, што нізкая яўка не ставіць пад сумнеў легітымнасць працэсу, але выклікае пытанне адносна далейшай палітычнай мабілізацыі беларусаў і эфектыўнасці дэмакратычных структур у выгнанні. Беларуская суполка ў Славакіі ладзіць сумесна з украінцамі мерапрыемства і адзначае традыцыйнае купалле. Сярод іншых напрамкаў працы актывістаў – наладжванне трывалых сувязей з дыяспорай у Аўстрыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валер Нескардзяны.
1: Беларусаў цікавіць, но я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць. Гэта такое купалле, як наша народная свята, дзе мы дзесьці той глыбінёй адчуваем, што гэта наше, там мы можам паказаць сваю існасць, сваю душу, і таму адрываемся на поўнае, робім такія варочнікі. Таму варочнікі, я б так сказаў.
0: Як адзначыў спадар Валер, беларуская дыаспара ў Славакіі праводзіць рэгулярныя культурныя ініцыятывы і акцыі салідарнасці ў падтрымку беларусаў. Актывісты таксама арганізоўваюць інфармацыйныя мерапрыемствы і дапамагаюць новым імігрантам з адаптацыяй ў краіне. У Беларусі працягваецца маштабны радыяцыйны маніторинг прадуктаў харчавання і прыродных рэсурсаў. Правяраецца не толькі паветра і вада, але і прадукты, якія трапляюць на сталы спажыўцоў. Паводле кіраўніка Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага, у краіне дзейнічае сетка спецыялізаваных лабараторый і пунктаў кантролю. Яны штодзённа правяраюць стан глебы, ураджай, малочную і мясную прадукцыю, а таксама тавары на рынках. Асобная ўвага надаецца нізкарослым ягадам, бярозаваму соку, лясному мёду і мясу дзікіх жывёл. Паводле ведомства, менавіта ў гэтай катэгорыі часцей за ўсё фіксуецца парушэнні. Больш чым у 20% узораў ягад і да 40% узораў грыбоў фіксуецца перавышэнні нормаў па цэзію 137. Цэзій-137 – гэта радыеактыўны ізатоп, які ў вялікай колькасці трапіў на тэрыторыю Беларусі пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ён забрудзіў глебу, лясы і сельскагаспадарчыя землі. Цэзій-137 небяспечны тым, што выпраменьвае радыяцыю, можа назапашвацца ў харчовым ланцугу і павышаць рызыку развіцця анкалагічных захворванняў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Другарі на хвалях беларускага радыё Рацыя. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 6 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут яшчэ будуць Ожі Осборн, таксама мысловец Юры Нестеренко з Петром Елфімавым са сваім варыянтам знакамітай песні гурта Creedence Clearwater Revival, Рік Спрінгфілд, Нізкіс ды іншыя. Ну, а праз хвілінак 12-13 даведаецеся пра, ну, можа, крыху недаацэненыя мужчынскія рысы, якія прыцягваюць сучасных жанчын. Можа, жанчыны гэтага нават і не ведаюць, можа, не прызнаюць, але навуковыя даследаванні дапамаглі вызначыць канкрэтныя мужчынскія якасці, здольныя вылучыць чалавека вось з натоўпу і выклікаць найбольшую цікавасць у жанчыну. Вось пра гэта пагаворам.

Вот так могли бы гучать Creedence Clearwater Revival, коли б спевали по-белоруску, але вот так гучать Юрий Нестеренко с Петром Елфимовым, коли перепевают знакомитый шлягер гурта Creedence Clearwater Revival по-белоруску. Але не про это зараз, не про это, а про нас, мужчин, и не нас, жанчин. Как вядома, физичное притягнение отыгрывая ключевую роль во узникнении близкости помеж нами, помеж мужчинам и жанчиной. У пошуках партнера сучасные жанчины звертают увагу на то, что робить мужчину особливым. И мы не про гроши. Не про гроши. Дякуючи шерагу навуковых экспериментов, доследчикам удалося скласти докладный спис якостей, які визначають высокий узровень привабности. Про это пишет выдание Yo Tango. Автор артикула подробязно анализуя высновы навуковцев, якія раскрывают такие, ну, невидовочные, може, факторы мужчинского магнетизма с пункту гледжения эволюции и психологии. Про фізіалогію казаць мы не будзем, шановна. Першай важнай рысай навукоўцы называюць выдатнае пачуццё гумару. Даследчыкі з Нартумбрыйскага універсітэта, гэта Вялікабрытанія, сцвярджаюць, што мужчыны і жанчыны ўспрымаюць гумар у партнёры як прыкмету высокага інтэлекту і развітых сацыяльных навыкаў. Жанчыны звычайна рэагуюць на любыя праявы сацыяльнага інтэлекту як на моцны фактар прывабнасці. Гэта звязана з тым, што таварыцкий мужчына подсвядомо успрымается як надейный здобытчик для яе и для яе будучих дзяцей, для их будучих дзяцей, так? Жанчынам важно бачыць побыч человека, які умее расслабиться и пожартаваць, а ягоная здольность посмеяться над собой у няёмкой ситуации демонструе унутраную упэўненасць. Другой якостью оказалася наяўнасць раслінности на твары. А не, бачите, про физиологию пойдет крыху гаворки, и раслинность на твары. Про твар ідзе гаворка, а не про раслінасць дзесьці там яшчэ. А пытанне, праведзенае аўстралійскімі навукоўцамі з універсітэта Новага Паўднёвага Уэльса, сярод 350 жанчын паказала, што большасць рэспандэнтак аддаюць перавагу мужчынам з барадой ці шчацінням, прычым менавіта лёгкае шчацінне стала фаварытам. Іншыя даследаванні пацвярджаюць, што гэты выбар пацвярджаюць, то бок удзельніцы эксперыментаў ацэньвалі мужчын з невялікім шчацінням як спелых, мужных, моцных і, ну, найбольш прыдатных для романтычных адносін, аддаючы перавагу менавіта ім, а не гладка паголеным мужчынам і не ўладальнікам нейкай густой барады. Трэцяя прывабная прыкмета – гэта глыбокі голас. У ходзе даследавання, праведзенага ва Універсітэцкім каледжы Лондона, жанчыны ахарактарызавалі мужчын з нізкім тэмбрам як моцных і ўпэўненых у сабе. Цікава, што асаблівую прывабнасць нізкаму мужчынскаму голасу надае лёгкая прыглушанасць, якая падсвядома транслюе нізкі ўзровень агрэсіі, нягледзячы на нейкі там фізічныя параметры. Чацвёртым фактарам стаў рост мужчыны. Навукоўцы з Універсітэта Райса і Універсітэта Паўночнага Тэхаса вывучылі каля 1000 аб'яў і высветлілі, што амаль 50% жанчын хочуць бачыць спадарожніка, які будзе вышэйшы за іх, нават калі яны будуць на высокіх абцасах. Пры гэтым навукоўцы з Універсітэта Юты даказалі, што дадзеная перавага сыходзіць каранямі ў першабытныя часы, калі высокі рост асацыяваўся са здольнасцю абараніць абшчыну, і гэтая вось ментальнасць, яна захоўваецца да гэтага часу. Ну і пятай недаацэненай рысай аказалася шчырая любоў да сабак. Вось нечакана. А пытанне, праведзенае арганізацыі Петсіс, паказала, што мужчын, якія трымаюць на руках шчанюкоў, жанчына ацэньваюць як на 24% больш прывабных і годных даверу ў параўнанні з тымі, хто пазіруе без гадаванцаў. Вось, пра котак, бачыце, ніхто нічога не кажу. Карацей кажучы, шановныя, наяўнасць вось гэтых рыс можа дапамагчы мужчыну вылучыцца, а можа не дапамагчы. Бо галоўным крытэрам выбару партнёра застаюцца камфорт у зносінах, спагада, узаемная павага ды вернасць. Ну, вядома, пра гэта мы ўжо не будзем казаць. Можа нейкі, у нейкі іншы час.

улічна хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Завтра, 7 липеня, у Киеве день жалобы. Увесь Крым застався без святла. У Беларуси упершыню проведуць национальный фестиваль для паляўнічых. Про гэта ды про іншае вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі расскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Киеве обвешчаны день жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня. Увесь Крым застаўся без святла. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве обвешчаны день жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня. Пра гэта паведаміў мэр горада Віталь Клічко. Паводле ягоных слоў, начная атака з 5 на 6 ліпеня стала адной з самых масіраваных атак праціўніка на сталіцу. Паводле актуальных звестак, у выніку абстрэлу загінулі як мінімум 11 чалавек. Ратавальнікі працягваюць разбор завалу ў пашкоджаных шматпавярховых дамах і шукаюць людзей, якія маглі застацца пад руінамі. На ўсёй тэрыторыі акупаванага Крыма зафіксавана масавае адключэнне электразабеспячэння, якое закранула все рады і раёны рэгіёна. Інфармацыю пра гэта пацвердзіла кампанія «Крымэнерга». Прадстаўнікі прадпрыемства патлумачылі спыненне выдачы току тэхналагічнымі парушэннямі, выкліканымі знешнімі дзеяннямі. Калапс энергасістэмы адбыўся на фоне начной атакі ўзброеных сіл Украіны на аб'екты энергетычнай інфраструктуры Севастополя. У самім горадзе святло знікла яшчэ ўначы, з-за чаго сацыяльныя аб'екты былі тэрмінова пераведзены на рэзервовыя схемы сілкавання.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Шыра вітаю наших слухачоў у этэры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімір Хільманович. Сённяшні наш госць, наш калега, вядомы журналіст Андрэй Мялешка. Добры дзень, Андрэй. Гамарджоба. Генацвале.
3: Гамарджоба.
2: Як вы зразумелі, гаварыць будзем пра Грузію, пра дзяржаву, якая называецца яшчэ Сакартвэла. Андрэй цягам апошніх трох месяцаў фактычна пражыў у гэтай краіне. Я мяркую, што ёсць яму чым падзяліцца з нашымі слухачамі і расказаць пра свае ўражанні. Шмат мы ведаем яшчэ з часоў Савецкага Саюза. Пазнейшых пра гасціннасць Грузіі, пра зычлівасць грузінаў. Я таксама гэта адчуў, як быў там пару гадоў таму. Якое ў цябе ўражанне пасля гэтых трох месяцаў знаходжання жыцця ў Грузіі пра краіну, пра людзей, пра ментальнасць іхню?
3: Ну, я лічу насамрэч, што іхняя гасціннасць это ёсць такім паказнікам, бо шмат дзе ў якіх рэгіёнах, дзе я быў, тым же Батумі, у Тбілісі і ў малых рэгіёнах Грузіі, дзе я паспеў за гэты час пабываць, там сапраўды ёсць гасціннасць, і сапраўды мы можам казаць пра тое, што іхняя адкрытасць больш для людзей, яна не прыдуманая, яна сапраўды такая, таму што вось як толькі мы прыехалі, напрыклад, быў момант гаспадар кватэры, які ніколі нас не бачыў, ніколі з намі не сутыкаўся, і ён прынёс там пачастункі, там грузінскі алкаголь, там віно, піва, чачу прынёс у падарунак у вялікай колькасці, сказаў: будзем зараз з вамі адзначаць ваш прыезд, будзем з вамі размаўляць, вашы ўражанні. Ну, то есть такое вельмі-вельмі прыязна.
2: Традыцыйна грузінская гасціннасць, яна застаецца адметнай рысай гэтага народу.
3: Так, канешне, я вельмі-вельмі-вельмі ганаруся, што я туды патрапіў, і мне вельмі цікава было. Бо я не першы раз увогуле ў Грузіі, я да гэтага быў яшчэ тры разы ў Грузіі, і для мяне Грузія, яна, ну, можна сказаць, што яна мяне сустрэла як другі дом.
2: Ты сказаў, што быў раней у Грузіі бываў. Што змянілася, можа быць, за гэты час, з рэтраспектывы такой вот з часу?
3: Ну, я магу толькі параўноўваць, напрыклад, Тбілісі, бо я там вось гэтым разам, это мой чацвёрты, можна сказаць, візіт у Тбілісі. Тбілісі стаў горадам многанацыянальным, таму што туды вельмі шмат людзей прыехала. Там ёсць і украінская дыаспара, і расійская дыаспара. Ёсць людзі, якія збеглі яшчэ ад вайны ва Украіне, прычым сем'ямі, там цэлымі супольнасцямі, так скажам, абшынамі такімі, дзе там жыве там па 15-20 чалавек суседзі, яны жывуць разам. Ёсць вельмі шмат рускіх апазіцыянераў, которые з'ехалі таксама па палітычных прычынах у Грузію. Ёсць вялікая супольнасць армянская, которая таксама, для якіх я стаў ўжо такім сваім чалавекам, з якімі я там размаўляю. Яны кажуць: ну, типа, адкуль ты, дзе ты, што ты? Бо я іх там бачу не адзін раз, я ўжо ведаю некаторыя армянскія словы, я магу з імі там размаўляць таксама па-армянску, і яны мяне таксама ўспрымаюць як свайго.
2: Грузія мае досыць няпростае геаграфічнае атачэнне суседзяў. Гэта Расія, гэта Турцыя, гэта Азербайджан, і, можа быць, толькі адзін такі надзейны саюзнік Арменія. Мы не кранаем палітычных аспектаў у нашых перадачах «Рацыя ў падарожжах», але вось як гэта сітуацыя, як той канфлікт, нават не канфлікт, а будзем казаць прамым тэкстам, азербайджана-армянская вайна, як яна адбіваецца вось на сітуацыю ў Грузіі?
3: Ну, азербайджана-армянская, пакуль што я не скажу, як адбываецца, таму што яна больш адбіваецца на тыя памежныя тэрыторыі, які ёсць вось каля Ленінакана былога, каля Гвімрі. Туды ось я быў каля мяжы, я бачыў, як там людзі едуць проста калоны, ну, не ведаю, як то, уцікачоў, ці проста эмігрантаў, ці можна на вялікі час, там пастаянна ідзе такі вялікі трафік людзей, якія едуць у Грузію, бо яны лічаць, што ў Грузіі ім будзе лепей жыць, чым вот этих прыпамежных тэрыторыях. Магу сказаць з іншага боку, магу узгадаць, вось вы узгадвалі пра Турэччыну, да, Турэччына зараз мае, это адзін з уплывовых капіталаў на тэрыторыі Грузіі, і вельмі шмат, напрыклад, Батумі, можна сказаць, трэць горада пабудавана вялікімі хмарачосамі, якія пабудаваны за турэцкія грошы.
2: Ну, а той грамадзянскі канфлікт, які зараз мы назіраем у самой менавіта Грузіі, ён неяк сказваецца на стане грамадства, на стаўленні да турыстаў, ці гэта пакуль так тлее ўсё, неяк бы не адбіваецца знешне?
3: Ну, на турыстах яно не сказваецца, але можна пабачыць на вуліцах канфлікты. Напрыклад, гэта было бачна падчас выбарчай кампаніі, которая адбывалася ў канцы кастрычніка. Мы бачылі, як адна група людзей накідаецца на другую групу людзей. Але вось я якраз патрапіў, можна сказаць, у эпіцэнтр вот такого аднаго з канфліктаў, і грузіны, просто тры грузіны сталі сцяною, каб мы не патрапілі у ось у гэты канфлікт. А я быў з дзецьмі якраз, і гэта яны кажуць: "Мы будзем вас абараняць, каб, ну, каб грузіны на вас раптам не кінуліся нічога". Але заўсёды госць это госць, да госця ставяцца, бо мы не ралаканты, там яны лічаць. Мы лічаць, што мы госці, якія прыехалі часова. Ну, мы все кажам, што мы прыехалі часова, толькі тэрмін, на які мы прыехалі, мы не можам дакладна сказаць.
2: З гледзячы бяспекі, у прынцыпе, Грузія дастаткова бяспечная краіна для тых, хто яе наведвае і хто часова знаходзіцца.
3: Так, там вельмі шмат турыстаў. Я бачу вялікую колькасць палякаў на гэтым нашым авеню, на гэтым бульвары, пра які от ходзяць, от, напрыклад, у Батумі людзі ад каля мора. Ёсць такі доўгі, амаль 12 кіламетраў бульвар, які быў зроблены, дзе можна гуляць каля берага мора. І там ёсць турысты шмат якіх краінаў, ніхто да цябе не чапляецца. Ну, зараз, от, як кажуць, адна з праблем, хто чапляецца, это цыгане чапляюцца, ну, ці курды таксама чапляюцца, якія прыехалі там прасіць міласціню. Яны чапляюцца, бывае, да людзей, а грузіны не, грузіны ніколі не бачу.
2: Мовнае пытанне разглядзім, давай. Мы бачым у краінах Балтыі, прыкладам, калі мы там бывалі, ўжо моладзь не разумее, скажам так, расейскай мовы, на англамоўная пераважна. У Грузіі, як я быў, таксама са старэйшымі людзьмі можна было паразумецца па-расейску, а з малодшымі ўжо складана дастаткова. Як зараз з твайго пункта гледжання выглядае моўная сітуацыя?
3: Сапраўды, гэта так. Людзі, як я сказаў бы, да 40 гадоў яны збольшага англамоўныя, таму што нават дзеці малыя англамоўныя. Чуў, як дзеці, напрыклад, размаўлялі між сабою, можа быць, это былі дзеці розных нацыянальнасцей, але яны размаўлялі з сабой па-ангельску. Малыя дзеці, лучым, я скажам, дзіцячы садок, яны размаўлялі па-ангельску. Калі ў цябе ўзнікаюць праблемы на моўным асяродку, то яны звычайна знаходзяць чалавека, які размаўляе па-расейску. Нават у мяне там банку была такая праблема, што типа я там не ведаў, як завесці гэты рахунак, і яны кажуць: "Падыдзіце да касы, нумар такой-то, там ёсць чалавек, які размаўляе па-расейску, вы можаце яму ўсё патлумачыць".
2: Ці адрозніваюць, як ты мяркуеш, грузіны ўжо беларусаў ад іншых, скажам так, носьбітаў рускай мовы, так, у тым ліку тых жа украінцаў, расейцаў, якія там знаходзяцца? Можа быць, гэтаму паспрыяла адрозненню, калі ёсць, ну, такое наша сімволіка, таму што вельмі шмат у гарадах Грузіі праходзіла акцыі пад бел-чырвона-белым сцягам, а гэтыя колеры таксама характэрныя для сцяга Грузіі, для Сакартвэла. Ці некая ўжо як ёсць такая ідэнтыфікацыя беларусаў праз грузінаў?
3: Ёсць ідэнтыфікацыя. Ну, напрыклад, прадстаўнікі розных апазіцыйных партый, это партыя Сакашвілі, партыя Ліло, яны ўжо вывучаюць беларускую мову, некаторыя палітыкі, яны спрабуюць размаўляць па-беларуску, яны бачаць людзей, яны ведаюць людзей, які ходзяць на акцыі, бо яны запрашаюць беларусаў удзельнічаць у сваіх акцыях розных апазіцыйных. Мы пакуль што стрымліваемся і стараемся трымаць нейтралітэт, таму што мала ли што будзе далей. Але мы лічым, што беларусы таксама павінны самі сябе ідэнтыфікаваць, ну, то есть насіць нейкія знакі з сімволікай, тады іх будуць адрозніваць грузіны ад украінцаў, там, рускіх, там, не ведаю, узбекістанцаў, там, ці іншых людзей з іншых нацыянальнасцяў.
2: На пачатку гаварылі мы пра традыцыйную грузінскую гасціннасць. Другой такой адметнай рысай спрадвеку грузінаў было пачуццё гумару, што адлюстравана ў іхнім кінематографе. Я лічу выдатным у час Савецкага Саюза грузінскі кінематограф, можа, быў адным з самых найцікаўшых з усіх прадстаўнікоў гэтых рэспублік, якія ўваходзілі ў склад Савецкага Саюзу. Як вот на побытавым роўні ці не страцілі грузіны, гледзячы на такі, ну, непросты час зараз увогуле для ўсіх краін, сваё традыцыйнае пачуццё гумару і стаўленне да жыцця?
3: Вялікая колькасць анекдотаў ёсць на гэту тэму, на тэму кіно, на тэму розных, ну, прыдуманых тостаў. Я пачынаў там нейкія тосты казаць пра таким з гумором. Они кажуть, у нас так не кажуть. Это вы придумали, славяне, что у нас так кажуть.
2: Ну, такие стереотипы, які у нас, так, скажем так.
3: Так. Это, ну, и это такие речи, якія, можна сказати, вельми шмат придуманого на конт грузинов. Ну, как розуміть, там живе больш, это грузины, они не мононациональная держава, там есть больш сотні національностей, якія вельми собой адрозніваються. Нават мы бачим, вот я був в Батумі, он каже, вот эти, которые на горах живут, это совсем другой народ, но мы вместе грузины, но это не мы, батумские жыхары.
2: То есть свои адрозненные региональные не заховываются, это, в принципе, были завсёды.
3: Там есть не только национальные, там есть религийные адрозненные, потому что у грузинов, она же христианская краина, и есть грузинская церква, есть армянская церква, там, куда люди ходят, есть несколько церквей русской православной церкви, есть еще автокефальная церква, там можно и заблытаться самому, когда ты это все бачишь.
2: Наколькі я ведаю, аўтарытэт грузінскага патрыярха заўсёды быў досыць высокі ў грамадстве. Ці паспеў ты заўважыць гэта, адчуць?
3: Так, мы размаўлялі з грузінамі на гэту тэму, наконт грузінскага патрыярха. Яны кажуць так, што робіцца такое, што нібыта ў нас царква перавышае дзяржаўную ўладу, і ў школах таксама вводзяцца ўжо урокі праваслаўя, ну, сэнсі хрысціянства, да? Я кажу, а як там у школах, ці ёсць там хрысціянская нейкая навука? Яны кажуць, ну, як если патриарх скажет, то будет. То есть вот так.
2: Зразумела. Шмат еще хочется про что поговорить, але я думаю, что мы протягнем нашу размову про Грузию у наступной передачи. А покуль что с вами развитываюсь. Але микрофона были Андрей Мелешко и Владимир Хельманович. У передачи «Рацио подорожжах». Бывайте здоровы и до новых встреч у Этеры.
3: До побачення.
1: «Рация у подорожжах». Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у каардынацыйную раду. Еўрапейскія краіны сутыкаюцца з недахопам сродкаў на ваенныя выдаткі. У Беларусі фіксуецца перавышэнне цэзію ў грыбах і ягадах.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: Европа рыхтуецца да магчымай вайны з Расіяй, але сутыкаецца з праблемай фінансавання абароны. Паводле выдання «Эканаміста», пасля расійскага ўварвання ва Украіну еўрапейскія краіны паскараюць нарошчванне ўзброеных сіл і вытворчасць зброі. Аднак галоўнай перашкодай становіцца недахоп сродкаў. Краінам давядзецца выбіраць паміж павелічэннем ваенных выдаткаў і павышэннем падаткаў, ростам дзяржаўнага доўгу альбо скарачэннем сацыяльных праграм. Найбліжэй да мэты ў 3,5% ад унутранага валавага прадукту на абарону знаходзіцца Польша, краіны Балтыі, Фінляндыя, Нямеччына і Швецыя, тады як Іспанія, Партугалія і Італія адстаюць. Таксама адзначаецца, што еўрапейскія краіны часта неэфектыўна расходуюць сродкі праз дубляванне распрацовак узбраенняў. Аглядальнік брытанскага выдання The Telegraph Оуен Матьюс выказаў меркаванне, што на саміце НАТО Украіна можа быць часткова адсунутая на другі план, каб не абвастраць адносіны з прэзідэнтам США. Паводле аўтара, лідары альянсу сутыкнуцца з трыма ключавымі выклікамі: пытанне ўнутранага адзінства, гатоўнасці да далейшай падтрымкі і праблемамі бяспекі. Ён адзначыў, што першы ціск на НАТО звязаны з палітыкай Дональда Трампа, які сварочвае ваенную прысутнасць і фінансаванне ў Еўропе. Другі фактар – разыход паміж саюзнікамі адносна ўзроўню падтрымкі Украіны. І трэці – пагроза з боку Расіі, уключна з магчымымі правакацыямі супраць Польшчы. У матэрыяле падкрэсліваецца, што ў гэтых умовах пазіцыя прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага на саміце можа аказацца больш складанай, чым чакалася. Саміт НАТО стартуе заўтра ў турэцкім горадзе Анкара. Паводле справаздачы

0: Дзён з барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 6 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Біл Хейлі, Дэла Рыс, Ізабель Буле, Рык Прайс, Кейт Нэш, а таксама гурты The Andrew Sisters, The Shadows, Самацветы, Джет, The Queen. Далучайцеся. 6 ліпеня 1911-го нарадзілася Лаверн Сафі Эндрус, адна з вакалістак трыо The Andrew Sisters. Сёстры Эндрус нарадзіліся ў Мінесоце, іх бацька быў грэцкім эмігрантам, а маці паходзіла з Нарвегіі. Кар'еру пачалі з пераймання вядомаму трыо сясцёр Босвелл, выступаючы з рознымі аркестрамі. Папулярнасць заваявалі ў 37-м годзе, калі запісалі ангельскі варыянт песні «Бей мір біз дюшон». Было прададзена мільён копій гэтага запісу, і сёстры сталі першым жаночым вакальным трыо, запіс якіх атрымаў статус «Золотога».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 ліпеня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Білл Хейлі, поўнае імя Уільям Джон Кліфтон Хейлі, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, адзін з першых выканаўцаў рок-н-ролу. Хіт «Rock Around the Clock», выкананы з гуртом «The Comets», аказаў ледзь невырашальны ўплыў на папулярызацыю рок-н-ролу. У 54-м годзе, калі Хейлі запісаў гэтую песню Джеймса Майерса, нават такога тэрміна, як рок-н-рол у сучасным яго значэнні яшчэ не існавала, таму «Rock Around the Clock» пазначылі на плытке як «Фокстрот». Песню крутілі на радыёстанцыях, яна ўвайшла ў амерыканскі хіт-парад, але сапраўдная папулярнасць прыйшла крыху пазней. Пераломны момант у кар'еры Хейлі наступіў з выхадам вясной 55-га фільма «Школьныя джунглі», дзе ў музычнай застаўцы была выкарыстаная акурат «Rock Around the Clock». Менавіта дзякуючы фільму да гэтай песні прыйшла сапраўдная папулярнасць. Яе перавыдалі на сінгле, які 9 ліпеня 55-га стаў першым рок-н-ролам, заняўшым першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі «Поп-музыка» часопіс Billboard, и эта позиция утрымлівалася 8 тыдняў. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1939-га нарадзіўся Тэрэнс Харрыс, больш вядомы як Джет Харрыс, ангельскі музыка, бас-гітарыст, удзельнік гурта «The Shadows». Патрапіў у першапачатковы склад гурта, аднак у далейшым склад неаднаразова мяняўся. Джет Харрыс працаваў у «The Shadows» да красавіка 62-го. Увогуле гурт інструментальны, аднак часам выпускаліся і песні з вакалам, часам кавер-версіі. Зараз паслухаем песню «All My Sorrow» з вакалам Джета Харрыса.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. Стваральник и кіраўнік вакальна-інструментальнага ансамбля «Самацветы» Юрый Малікаў нарадзіўся 6 ліпеня 1943-га. Вучыўся ў індустрыяльным тэхнікуме ў вячэрняй музычнай школе, затым у музычнай вучэльні, а потым у кансерваторыі па класе басэтлі. Між іншым, загадчыкам кафедры быў Мсціслаў Растраповіч. У 71-м годзе Юрый Малікаў стварыў ансамбль «Самацветы». З тых часоў яго жыццё звязана з гэтым калектывам. Пералічваць вядомыя песні я не буду, бо ўсе яны і без таго добра вядомыя.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодзён с бородой.
2: 6 липеня 1961-го нарадзіўся Рык Прайс, аўстралійскі спявак, аўтар песень, мультыінструменталіст, ды ўвогуле даволі папулярны музыка, які сваёй творчасцю дамогся спрыяльных водгукаў ад шэрагу вядомых артыстаў кшталту Брайана Адамса, Рычарда Маркса і іншых, а таксама музычных крытыкаў. Самы першы сінгл Рыка Прайса, песня «Not a day goes by» 92-го года, быў вельмі паспяховым. Песня паднялася на пятае месца ў аўстралійскіх нацыянальных чартах, дзе правяла 20 тыдняў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1972 нарадзілася Ізабель Буле, франка-канадская спявачка. Яна была старэйшым дзіцём у сям'і рэстаратараў і з 7 гадоў выступала па выходных на сцэне сямейнага рэстарана. У 88 годзе сябры Ізабель таемна адправілі яе запіс на мясцовы песенны конкурс. Там на яе звярнулі ўвагу. Шчыра кажучы, свой творчы шлях яна пачала з удзелу ў шэрагу песенных конкурсаў у Канадзе, а таксама ў пастаноўцы рок-оперы «Стармания». У 96 годзе Ізабель Буле пачала сольную кар'еру, даволі паспяховую, дарэчы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды, можа, крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1979-га нарадзіўся Нік Цэстэр, аўстралійскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Джэт». Нягледзячы на свой малады ўзрост, калектыў прадаў 4 мільёны пластінак па ўсім свеце, прычым 3,5 мільёна з іх – гэта альбом «Get Born», выпушчаны ў 2003 годзе. Па словах музыкаў, на іх аказалі вялікі ўплыў такія калектывы, як «Beatles», «Queen», «Oasis», «Rolling Stones», «The Who» ды «AC/DC». Вось чаму музыка «Джэт» уяўляе сабой сумесь рок-н-рола і поп.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 6 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га у Ліверпулі 16-гадовы Джон Леннан пазнаёміўся з 15-гадовым Полом Маккартні і прыняў яго ў свой гурт «Quarrymen», які неўзабаве стаў называцца «Beatles». 6 ліпеня 1964-га адбыўся выхад фільма «Узгаданых Beatles. Вечар цяжкага дня». У такі ж дзень 1965-га Марті Беллін і Пол Кантнер стварылі фолк-рок-гурт «Jefferson Airplane», які праз месяц даў свой першы канцэрт. 6 ліпеня 1968-га Джиммі Пейдж пакінуў калектыў «The Yardbirds», а ў такі ж дзень 69-га дэбютны альбом «Led Zeppelin» стаў «Золотым». 6 ліпеня 1973-го британскі гурт Queen выпусціў свой першы сінгл «Keep Yourself Alive». Па словах Брайана Мэя, які ўласна і напісаў гэтую песню, Queen не чакалі поспеху сінгла. Яны ўвогуле не ставілі асноўнай задачы выпусціць хіт, бо гурт быў альбомна арыентаваным. Мэй таксама заявіў, што калі б першы сінгл стаў хітом, то калектыў, магчыма, перасталі б успрымаць сур'ёзна. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся! We'll be right back.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі передача «Ми бачимо». З вами ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка може стати одною з самих важливих білоруських політологічних працю останніх років. Гэта монографія Петра Рудковського і Петра Ліхача «Аўтарытарызм пад пагрозай. Беларуская політична система у параўнальнай перспектыве». Чаму гэта кніга важная? Не толькі таму, што яна пра Беларусь. Яна і пра тое, як працуюць аўтарытарныя рэжымы, чаму адны з іх здаюцца непахістымі дзесяцігоддзямі, а потым нечакана абвальваюцца, а іншы здольны прыстасоўвацца і доўга ўтрымліваць уладу. Аўтары параўноўваюць беларускі вопыт з гісторыямі Паўднёвай Карэі, Туніса і Сінгапура. І паказваюць, што ніводна аўтакратыя не існуе па-за законамі палітыкі і гісторыі. Гэта важнае чытанне для дэмакратычных сілаў Беларусі, бо яно дапамагае глядзець на сённяшнія падзеі без ілюзій, але і без адчаю. Але ў сітуацыі, дзе аўтарытарызм зноў становіцца адным з галоўных выклікаў міжнароднай бяспекі. Пра галоўныя вынікі даследавання, пра беларускі рэжым пасля 20-го года, пра чорных лебедзяў, якія змогуць змяніць ход гісторыі, і пра тое, ці сапраўды нават самыя моцныя аўтакратыі жывуць пад дамоклавымі мячамі, мы сёння пагаворым з палітычным аналітыкам, філосафам і аўтарам кнігі Пятром Рудкоўскім. І першае пытанне будзе простае. Чаму менавіта зараз з'явіўся гэты беларускамоўны пераклад?
2: Гэта прадукт арганізацыйных момантаў, але, канешне, то падзенне па часе ў сітуацыі, калі з аднаго боку працэс вызвалення палітвязняў, каторы меў месца на працягу папярэдняга году і гэтага году, і таксама з'яўленне новых шанцаў на ўзмацненне Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Гэта можа быць такім момантам, каторы, паспрыяе таму, што гэтая кніга упадзе на спрыяльную глебу. Гэта можа стаць такім добрым зернем для асэнсавання бягучай сітуацыі.
1: На вокладцы кнігі мы бачым сапраўды мур, які ўжо трашчыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай?
2: Так, ён трашчыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць — аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трэшчына, тым больш інвестуецца ў фасад. Яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, з другого боку, таксама ёсць гэта вось спадзяванне, што ў выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа — асэнсоўваць памылкі свае ці чужыя, іншая справа — зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкая літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара, альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
1: Па ўсім гэтым чуюцца, канешне, ноткі і польскай салідарнасці, таму давайте яшчэ ўзгадаем вашага суаўтара з Польшчы, і пэўна ж таксама сваім вопытам падмацаваў гэту надзею на змену аўтарытарызму дэмакратызацыі.
2: Пётр Ліхач з'яўляецца маім калегам, каторы суправаджаў ад самага пачатку працу над гэтай кнігай. Яго задача была ў рамках усяго гэтага праекта, бо манаграфія — гэта частка больш шырокая пра асэнсоўванне з этычнага гледзішча. Якраз гэта этычная складовая, яна ў меншай ступені увайшла ў гэтую манаграфію, па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна-аналітычна-апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там, дзе пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, каторыя суправаджаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам: этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, пастулявання санкцыяў.
1: і выніку паслала сапраўды цікавая калектыўная праца, чаму мы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць ёсць штосьці агульнае?
2: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою тое, што для многіх з'яўляецца, гэта, напрыклад, вопыт Польшчы. І гэта вельмі каштоўна, вельмі важна са свайго рэгіёна альбо з падобным непасрэдным гістарычным досведам узяць краіны і параўнаць. Тым не менш, наш падыход быў акурат іншы. Гэта паглядзець, якім чынам аўтарытарызмы выжываюць у розных культурна-геаграфічных кантэкстах і як заніпадаюць у розных паліталагічных кантэкстах, якім чынам пераадольваюць крызісы, бо вось названыя вамі краіны Туніс, Паўднёвая Карэя і Сінгапур, яны мелі за сабой шэраг такіх крызісаў на этапе недэмакратыі, на этапе аўтарытарызму, которые паспяхова выжылі, але таксама гэта краіны, которые дэмакратызаваліся, ну, у выпадку Туніса цягам апошніх 3-4 гадоў назіраецца адваротны напрамак, але гэта ўжо іншая гісторыя. Сутнасць у тым, што ў 10-11 годзе адбыліся вельмі цікавыя перамены. Гэтыя тры кантэксты, тры розныя геаграфічна-культурныя кантэксты, будысцка-хрысціянскі, Карэя і Сінгапур, гэта арабска-мусульманскі кантэкст, ну і беларускі кантэкст, па вялікім рахунку хрысціянскі, з вялікім элементам савецкай спадчыны і моцна секулярызаванай, і як у тых трох выпадках заніпадалі.
1: Вопыт таго, што Туніса паказаў, што хуткая перамога яшчэ не гарантуе паспяховую дэмакратыю. Як вы лічыце, якія галоўныя памылкі былі дапушчаныя там пасля рэвалюцыі?
2: Геапалітычны кантэкст вялікую ролю іграе. Тое, што паспрыяла пераменам у Тунісе, гэта адсутнасць побач вось такога магутнага аўтарытарнага гегемона, каторы вось як у выпадку Беларусі, Расія паспрыяў стабілізацыі рэжыма і спрыяў у аналагічныя гегемоны спрыялі таксама на працягу гісторыі. Гэта пейшай нам Польшчы ў 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў не адбыліся перамены, хоць патэнцыял быў агромністы, ён быў параўнабельны да 20-х гадоў Беларусі, но не адбыліся, таму што геапалітычны кантэкст. У выпадку Туніса 10-11 год такой праблемы не было, але і дэмакратызацыя адбылася хутка, 10 месяцаў, гэта, можна сказаць, унікальны выпадак такой вельмі хуткай дэмакратызацыі. Гэта таксама не было такім чыста аднадзённым, гэта дэмакратызацыя. Дэмакратыя пратрывала як мінімум дэкаду. На дадзены момант, так як мы абазначылі, ёсць гэты трэнд у напрамку аўтарытарызму, ну, але яшчэ рана казаць пра усталяванне таго тыпу аўтарытарызму, который быў да 10-го года. Поэтому, але вяртаючыся вось да гэтага моманту пра хуткасць дэмакратызацыі, яна не гарантуе поспеху гэтай трываласці дэмакратычных інстытутаў. Хуткая дэмакратызацыя часцяком азначае, што грамадства і эліта яшчэ недастаткова гатовыя да дэмакратыі.
1: Пры гэтым нечакана ў кнізе называецца гісторыя поспеху паўднёва-карэйскі сцэнарый, якія яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
2: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. Быў 80-ты год, аналагічна, трошкі падобна, як у Польшчы, хоць па зусім іншы кантэкст, зусім іншыя прычыны, але быў агромністы уздым. У адрозненні ад польскай салідарнасці карэйцы тады дужа радыкалізаваліся, дзейнічалі даволі радыкальна. Не будзем ваходзіць у тое, што калі б яны дзейнічалі менш радыкальна, ці гэта выйшла б, ці гэта сталася больш паспяховым, напэўна, менш было б смяротных ахвяраў. Тады гэта прывяло да некалькіх сотняў смяротных ахвяраў, плюс яшчэ агромністае цярпенне, там шмат людзей пацярпела ў выніку жорсткіх перавыхаваўчых методов. Пазней адбываецца змена тактыкі, стаўка пачынае рабіцца на такія менш прыкметныя, больш доўгатэрміновыя, разлічаныя на доўгатэрміновую перспектыву. Тады калі студэнты, напрыклад, замест таго, як на пачатку 80-х просто там нападалі там на паліцыю, там на будынкі падпальвалі, ну, такія радыкальныя меры, яны прыдумляюць нешта такое, што мы будзем уладковацца на працы, мы будзем весці працу з рабочымі, такім чынам павышаць грамадскую свядомасць таго, што перамены магчымыя, што іх варта домагацца, да гэтага варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі США ў дачыненні да паўднёвай Карэі.
1: Цікавы таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку, то наколькі практычным выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самой Расіі?
2: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная закономернасць такая, што памеры лібералізацыі эканамічнага жыцця і памеры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, ў сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовае, паўкрокавае, па чвэрць крокавае, лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёп. Агульная закономернасць такая, што памеры росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Бо адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтая эканамічная рэформа адбываецца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, чаму шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроўна поле, апазіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самыя лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
1: Так, у Беларусі не хавае, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату, 2035 год.
2: Трансфармацыя, канешне, яна пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэтыя сцэнары, даволі складана, але у якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, каторыя успрымаюць у сібеларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, Ось, магчыма, з адшуканнем да 35-го года пераемніка, каторы мог таксама будзе ўсё ўтрымаць у руках. І чаму 35-й год? Па-першае, то, што гэта абазначана ў новым выданні Канстытуцыі. Канешне, там праз референдум гэта можна ізноў памяняць, адкруціць. Ну, але пакуль рашыўся Лукашэнка, кіроўная эліта, і ты, хутчэй за ўсё, гэта ёсць такі кампрамісны дэдлайн для ажыццяўлення транзіту. Ці то паводле сценарыю пераходу да званага калектыўнага Лукашэнкі, ці ўсё ж такі працягу аднаасобага кіравання.
1: Пакуль сапраўды ў Беларусі шукаецца форма, у якую трансфармуецца аўтарытарная сістэма беларуская, мы не можам ўсё-такі не ўспомніць, што вашай кнізе на завяршальнай стадыі выдаюцца, так бы мовіць, дамоклавы мячы, тыя фактары, якія могуць паўплываць на разбурэнне любой аўтарытарнай сістэмы. І вы прыводзіце акурат прыклад Венесуэлы і Ніколаса Мадуры.
2: Пішучы ўжо заканчэнне там для таго, каб паказаць, падвесці да той думкі, наколькі зманлівым можа быць фасадавасць, не памяшае чарговы раз гэта нагадаць, ну і выпадак Венесуэлы. На жаль, цяпер мы жывем у гэтым ценю трагічнай інфармацыі, акурат катаклізму, землятрусу вельмі сур'ёзнага. Калі праца над беларускай версіяй манаграфіі пачыналася, то Мадура быў на такім узлёце і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай, што асабліва важна, бо тая ступень ізаляцыі, каторую Мадура трапіў ўжо на працягу папярэдняй дэкады, ну яна была нечуванай. І дамогся сур'ёзных саступак з боку ЗША, з боку Захада. Здавалася, што Мадура сапраўды тут перахітрыў і гарантаваў як мінімум сабе там наступныя 7 гадоў, але праца над манаграфіяй ўжо апошнія штрыхі наносіліся, то самі ведаем, што на пачатку студзеня адбылося, сядзеў у нью-йоркскай турме і даваў паказанні пра свой імаверны ўдзел у гандлі наркотыкамі.
1: І што б мы пры канцы маглі б сапраўды параіць беларускім дэмакратычным сілам чакаць, рыхтавацца? Бо, напэўна ж, дамоклаў меч можа здарыцца ў Беларусі. Адзін з знакаў апошніх тыдняў гэта той же самы ультыматум Зеленскага, напружанне на лініі Калінкавічы-Чарнігаў. І паведамленне сусветных СМІ пра тое, што Расія ўсё ж такі спрабавала ўцягнуць Беларусь у вайну і рыхтавала сапраўды напад з гэтай тэрыторыі.
2: Разным матывам манаграфіі з'яўляецца тое, што няма аднаго адзінага фактара, а не нават канфігурацыі фактараў, якія гарантавалі перамены, то таксама складана гаварыць пра адну стратэгію. Распрацоўванне розных сцэнарыяў таго, што можа адбыцца ў будучым, зрэшты, беларускія палітолагі ў гэтым удзельнічаць, я бы сказаў, цалкам добра удзельнічаць, і з улікам гэтых сцэнарыяў рыхтавацца да версіі АБВ. Гэта тое, што можна і варта рабіць. Не рабіць стаўкі на каштоўныя, асабліва ў плане чалавечых жыццяў і здароўя, варыянты, якія колькі там ваенныя сілавыя сцэнары, каторыя ствараюць 100% гарантыю, што будуць смяротныя ахвяры, але, скажам, 5, у лепшым выпадку 10%, што гэта скончыцца поспехам. Гэта зазвычай так ёсць у нашым свеце. Цяперашнім свеце можа добра, што так ёсць. Абсалютна не раю бы ісці ў гэтым напрамку. Тут адна справа гэта этычнае перакананне, але не толькі справа ў этыцы, справа таксама і ў прагматыку. Эфектыўнасць такога тыпу стратэгіі яна проста нізкая. На бліжэйшы час я збіраюся засяродзіцца на крыху пабочным і іншым сумежным такой тэме, тэматыка ідэнтычнасці з новай перспектывы, такую новую метадалогію спрабую распрацаваць, але праз нейкі час я думаю, што вернуся да уласна паліталагічнай тэматыкі і па тэме палітычных трансфармацый, а таксама каштоўнаснай трансфармацыі таксама буду працаваць, я думаю, дзесьці так праз год-паўтара, думаю, што вернуся да такого сістэматычнага вывучэння гэтых пытанняў.
1: А нам ўсё-такі пажадаць, каб ваша новае даследаванне выйшла ўжо у самой Беларусі пасля ўсяго, што адбылося, і вы разважалі пра тое, як адбудоўваць новую Беларусь. Да новых сустрэч, спадар Пятро, і дзякуй.
2: Дзякуй, спадарэнне волі.
1: А гэта была перадача «Мы бачым». Сёння разам з Пятром Рудкоўскім спрабавалі паглядзець на беларускую палітычную сістэму не толькі праз прызму сённяшніх падзей, але ў шырэйшым гістарычным і міжнародным кантэксце. Гісторыя паказвае, не існуе вечных аўтакратый і не існуе аднолькавых сценароў пераменаў. Аднак ёсць заканамернасці, якія дапамагаюць лепш зразумець сучаснасць і рыхтавацца да будучыні. Для вас працавала Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Мы бачым».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: Узброеныя сілы Украіны ўпершыню атакавалі найбуйнейшы ў Расіі омскі нафтаперапрацоўчы завод. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. У Тыкоціне прадставілі сучаснае пераасэнсаванне белавежскіх аповедаў Мікалая Гайдука.
2: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Узброеныя сілы Украіны 6 ліпеня ў першы раз пасля расійскага ўварвання ва Украіну атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у расійскім горадзе Омску, размешчаным больш чым у 2500 кіламетраў ад Украіны. Пра гэта паведамілі украінскія маніторынгавыя телеграм-каналы, апублікаваўшы кадры выбухаў і меркаванага пажару на прадпрыемстве. Генеральны штаб украінскіх узброеных сілаў пакуль не паведамляў аб удары. Губернатар Омскай вобласці Віталь Хацэнка папярэдзіў жыхароў аб беспілотнай небяспецы, а затым напісаў, што сілы супрацьпаветранай абароны збілі украінскія беспілотнікі і наступствы атакі ўдакладняюцца. Омскі нафтаперапрацоўчы завод з'яўляецца адным з найбуйнейшых у Расіі. На сайце кампаніі чытаем, што гэта адзін з самых сучасных нафтаперапрацоўчых заводаў краіны. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Александр Лукашэнка з'явіўся ў публічнай прасторы на чацвёрты дзень пасля вяртання з турне па краінах Азіі. Яшчэ раз падкрэсліваю, паважаныя таварышчы, ніхто вас у гэтую бойню пасылаць не будзе. Вайна нам не патрэбная. Гэта дрэнна, што вайна ідзе ва Украіне. Мы прыхільнікі мірнага вырашэння пытання, але міжнародная партыя вайны гэтага не хоча. Дадаў ён, Лукашэнка адзначыў, што па-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданую народу і дзяржаве армію, якая мае ў сваім складзе сапраўдных прафесіяналаў у пагонах, сказаў Лукашэнка. Лукашэнка падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны ад пачатку поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ў лютым 2022 году. З таго часу амаль уся вайсковая і цывільная прамысловая прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. У межах фестывалю прыроды і культуры «Зеленомі» у Тыкоціне адбылося перфарматыўнае чытанне белавежскіх аповядаў пісьменніцы Наталлі Сушчэнскай. Гэта сучаснае пераасэнсаванне зборніка легенд, паданняў і казак з белавежскай пушчы,

0: Okolice, takie pozbierane historie lokalne.
1: Сёлета памяць пра Мікалая Гайдука была ушанаваная і ў ягонай роднай Кабылянцы, дзе мясцоваму скверу надалі імя пісьменніка. Унучка Наталя Сушчынская прызнаецца, што гэтая падзея мае для яе асаблівае значэнне.
0: З таго дому мне бардзо ще цішыма, што та доканання дзядка якось там жыён, што хтось стара выконуе ця праца, жабы зробіць, жабы повстав сквер яго імення. Ну, це швітна жэч. Мой дзядка mówi po białorusku i przebywałam w środowiskach białoruskojęzycznych, więc no, też dobrze go rozumiem.
1: Projekt Białowieżskie Opowiedy створаны дзякуючы мастацкай стыпендыі прэзідэнта Беластока. Усе тэксты Наталі Сушчынскай знаходзяцца ў адкрытым доступе. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 19 да 21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Добрый день, я Андрей Щепанюк. Еще раз витаю вас у понеделок 6 липеня. Споткаліся мы уже у раніцы з рацией, теперь супол на праведзем день з рацией. Буду с вами до 18 годины паводле польскага и 19 паводле беларускага часу. Сёння мае много імяніннікаў, и таму праверце, чи павіншавалі вы уже усіх сваіх знаёмых и родных. Припомню, что імяніны адзначаюць сёння Софья, Ульяна, Антон, Артём, Борис, Георгий, Герман, Джанис, Семён, Фёдор, Доминика, Люция, Тереса и Эдвард. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем многа добрых дзён, а сёння нарадзіліся між іншым у 1851 годзе Янка Лучына, беларускі паэт, у 1905 Пятро Глебка, паэт і навуковец, а ў 1946 Джордж Буш, 43 прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. І зразумела, усім нашым слухачам жадаю добрай другой паловы дня і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радыё Рацыя. А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым сённяшнім госцем.
2: Дзень з рацыяй.

0: Радио.
1: Белорусская ассоциация политвязня в доволе поширяет проект «Квиток доволи». Чапер транспортные проездные смогут отримать не только экс-политзняволенные, але и репрессованные доброхотники, люди с обмежованными махчимощами и иншие. Больше про инициативу представник Белорусской ассоциации политвязня в доволе Олег Кулеша расповел нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Гость рации.
3: У вас тепер пашыраецца праект «Квіток даволі». Якім чынам? У які бок пашыраецца?
4: Так, наш праект запушчаны ў нашай асацыяцыі. Распрацованы быў і жыве ўжо другі год непасрэдна праз дзеянні нашых валантэраў, праз тое, што мы шукалі ўвесь час дапамогу, каб запусціць гэты праект. Ну, рэшце рэшт, на сённяшні дзень у нас ёсць добрая падтрымка фундатара. Сёння акурат з ім адбылася сустрэча, дзе нас запэўнілі, што гэты праект не скончыць сваё існаванне. І ў сувязі з гэтай магчымасцю мы пашыраем крышачку свой праект. Мы уже давно вышли за межи Варшавы. Мы уже давно набываем проездные квитки по этому проекту по всей территории Польши. Але у нас есть певные змены тому, кто может звернуться в этот проект. Калі раней проект был больше мэтанакіраваны на тих людей, кто непосредственно только зараз приехал в Польшу, это были политвязни, семьи политвязни, которые прайшлі шлях эвакуацыі, альбо беларусы, якія вымушаны былі ўцікаць ад рэжыма Лукашэнкі для таго, каб не стаць палітвязнем, то на сягоднішні дзень мы ў гэты праект можам даключаць яшчэ людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама уключаем у гэту праграму яшчэ і нашых ваяроў, якія знаходзяцца пэўны час на тэрыторыі Еўразвяза па пэўных сваіх праблемах.
3: Што трэба гэтым людзям для таго, каб атрымаць ад вас такую падтрымку? Напісаць куды?
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google-форма, якая забяспечвае даць заяўку. Знайсці гэту Google-форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўнішы Google-форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі велізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Першыя такія квіткі ўжо выдадзеныя, то бок не толькі экс-палітвязням, але ж яшчэ і людзям з абмежаванымі магчымасцямі і ваярам.
4: Ваярам пакуль яшчэ не выдадзеныя, таму што мы заявак не атрымалі, а вось некаторыя квіткі па пашыранаму праекту так ўжо выдаюцца. Па-першае, цяпер сем'і і сваякі палітвязняў, якія знаходзяцца тут у бяспечным стане ў замежжы, але чакаюць вызвалення сваіх родных з турам Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сям'і. То бок, на ўвесь гэты час сваякам палітвязняў, які пацверджваюць свае родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
3: Калі мы кажам вялізныя, то колькі прыкладна мы маем на ўвазе?
4: На сягоднішні дзень ўжо выдана больш 12 квіткоў непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатній хіміі. Таксама можна сказаць тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Першыя ўжо ў нас вынікі пайшлі, пакуль што іх таксама не вельмі шмат, але яны ёсць. Дарэчы, да гэтай высновы, што ў нас такіх людзей таксама шмат, прыйшлі падчас працы ўсяго праекта. Таму што насамрэч і ёсць такія і палітзняволеныя, якія таксама трапляюць пад гэту групу. Коли у нас крышечку з'явилась магчимость, мы стараемся допомогчи большей колькости людей, потому что политвязни – это не зусім закрытая супольность, это просто такая супольность, якая так само спробует допомогчи нашим белорусам тут. То бок принцип «белорус, белорусу, белорусу» у нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажем еще у сродках массовой информации и про наявность домашней химии, простуники якой не заўсёды признаются политвязнями. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
4: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронцаў прызнаваць чалавека палізняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэтыя бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, весна, дисідэнт, амністэры, дом правоў чалавека, праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами весны, мы маем добрые стосунки с Диссидентбайтом, мы маем стосунки с Домом правоў человека, але мы николи не вмешиваемся в их працу. Одинае только на наш погляд, об гэтым ассоциация каже, нават с початку своего створения, еще с 23 года мы гучно заявляем об тым, что хатние химики так само повинны признаваться политвязнями. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае, і вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся, тым, што зараз людзей больш адправляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэнні правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванні ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
4: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям, па першай часткі праекта «Земля», дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля», ён быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягоднішні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцев с протягом у нас будет достатково финансования, как бы забеспечить всех, кому это потребно.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення кліента можа быцца?
4: На сягоднішні дзень все гэта вельмі складана, і ввогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна. Оно і павінна так быць, таму што чалавек павінны вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль невідома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маюць на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
4: Не новыя затрыманні. Новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова «новае затрыманне». Просто людзі, якія былі вызваленыя па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і астались в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б вы з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
4: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчымасць слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягоднішні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але ўсё нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
4: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягоднішні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць некі пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
3: Дзякуй вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
0: Гость рации.
1: Знайсці форму на атрыманне дапамогі можна ў Telegram-канале Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі. А з Алегам Кулешам размаўляла Марына Савіцкая.

0: Dzień z racja i 13 chwilin zostaje do 16 godziny w Polsce i 17 w Białorusi. Z dalekiego minulego wiertajem się do współczesności. Usio częściej Białorusy wykazują niezadowoleność prysutnością rosyjskich gromadzian. I sprawa nie u tym, że Białorusy hublają swoją sławutą gościnność, a u tym, że sąsiedzi z wschodu powodzą siebie po chamsku i nie poważają kulturu i tradycji białoruskiej ziemi. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Komentarz racji.
2: У апошнія месяцы беларуская інфармацыйная прастора літаральна віруе ад абмеркаванняў новай хвалі міграцыі з Расіі. І гэта не проста статыстычныя змены, а сапраўднае сутыкненне двух розных менталітэтаў, якое выяўляецца ў побытавых канфліктах, спрэчках у сацыяльных сетках і нават судовых справах. Беларусы, якія заўсёды славіліся сваёй гасціннасцю, усё часцей задаюцца пытаннем, што адбываецца. Сярод апошніх інцыдэнтаў найбольш яскравым прыкладам культурнага разрыву стала гісторыя ў цэнтры Менска, дзе 18-гадовы расійскі турыст кінуў недакурак на вуліцы Няміха адразу пасля таго, як там прыбралі камунальшчыкі. Калі малады беларус зрабіў заўвагу, ў адказ пасыпаліся мацерныя абразы і праявы агрэсіі. Гэты інцыдэнт, які ў выніку ўсё ж скончыўся затрыманнем расейца, што праўда дзякуючы сістэме масавага відэаназірання стаў сімвалічным. Для беларусаў парадак і павага да супольнай прасторы ўсё ж базавыя маральныя нормы, якія госць дэманстратыўна праігнараваў. Што праўда, беларуска-расейскія канфлікты найчасцей пачынаюцца з мовы, а дакладней з нежадання гасцей паважаць назву краіны. У сацсетках, асабліва ў Трыц і Тік-Ток, беларусы масава скардзяцца на хам паводзіны расейцаў, іх стыль кіравання аўтамабілям, няправільную паркоўку ды ўпартае выкарыстанне назвы «Беларусія». Для многіх расейцаў гэта проста так прынята, а для беларусаў гэта непавага да суверэнітэту. Некаторыя каментатары ў сацыяльных сетках наўпрост пішуць, што расейцам варта навучыцца паважаць беларускі народ ды яго традыцыі, а не прыязджаць сюды са сваім велічыем. Пры гэтым колькасць расейцаў у Беларусі павялічваецца. Грамадзяне федэрацыі ўцякаюць ад абмежаванняў інтэрнэту ды ўкраінскіх беспілотнікаў, успрымаючы пры гэтым Беларусь як выспу заходняй Еўропы, але не разумеюць ні розніцы ў валютах, ні іншага ладу жыцця. Радыкальныя праціўнікі прыезду расейцаў у Беларусь заяўляюць нават пра спецыфічную форму генацыду. Іншыя кажуць пра спробы засяляць беларускія землі на фоне масавай эміграцыі саміх беларусаў. Да таго ж, большы працэнт расейцаў дае ў будучыні падставу для абароны так званага рускага міру. Раней эксперты заўважалі, што беларускасць таксама здольная асіміляваць, і заўсёды гістарычная расейская меншасць у Беларусі хутка пераймала мясцовыя нормы ды ўстаноўкі. Нават тыя, хто прыязджае з расейскімі палітычнымі поглядамі, праз год два пачынаюць называць краіну Беларусю і прымаць вядучыя нормы беларускага грамадства. Аднак невядома, як гэты працэс будзе развівацца, калі працэнт расейскай меншасці істотна павялічыцца. Тым не менш, на гэты час можна канстатаваць, што каб жыць у Беларусі, нават пад ціскам рэжыму Лукашэнкі, усё ж трэба мець павагу да гэтай зямлі і да беларускага народа. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Комментарий рации.

0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Беларуская радыёрацыя.
4: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
5: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
6: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.
7: Радыёрацыя. Рацыя.
8: Радио Рация.
9: Першая белорусская незалежная FM-станция.
10: 16-я година у Польши, 17-я у Беларуси.
11: АБСЕ чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму праект рэзалюцыі. Лукашэнка запэўніў беларускіх вайскоўцаў, што арэшнік і расійскі АТС не хлам.
10: З навінамі Валалаеўская.
11: Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздач маскоўскага механізму, унесены да праекта рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі, паведамляе каардынацыйная рада. Папраўка прынята камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Таксама ад уладаў патрабуецца спыніць усе адвольныя затрыманні і забяспечыць поўную павагу да фундаментальных правоў беларускага народа. Адзначаецца, што гэта вынік сумеснай дзейнасці дэмакратычных сіл, у тым ліку каардынацыйнай рады, якая ўдзельнічае ў парламенцкай асамблеі АБСЕ ў складзе ценявай дэлегацыі. У парадак дня сесіі ўключана дадатковая рэзалюцыя па Беларусі, ініцыявана шведскімі парламентарыямі. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынёй пастаяннай камісіі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекта дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Выніковая гаская дэкларацыя, якая ўключае прынятыя падчас сесіі рэкамендацыі і рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. 33-я штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ праходзіць у Газе з 4 па 8 ліпеня. Размяшчэнне ў Беларусі расійскага ўзбраення ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядзернай зброі стала сур'ёзным фактарам стратэгічнага стрымлівання, здольным астудзіць самыя гарачыя галовы. Такое меркаванне выказаў Александр Лукашэнка сёння ў Мінску на цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных установаў і вышэйшага афіцэрскага складу. Мы не бравіруем гэтымі пытаннямі, не ўздымаем іх для таго, каб некага напалохаць. Але вы павінны разумець, што гэтая зброя не хлам, які звезлі ў Беларусь, цытуе спікара ягоная прэс-служба. У ноч на 24 траўня Расійская Федэрацыя нанесла маштабны ўдар па Кіеве і Кіеўскай вобласці з дапамогай беспілотнікаў, балістычных і крылатых ракет. Горад Белая Царква быў атакаваны арэшнікам. Загінула 2 чалавекі. Гэта быў трэці ўдар такой зброі па Ўкраіне. Пасля агляду месцаў падзення блокаў арэшніка эксперты прыйшлі да высновы, што гэта не такая разбуральная зброя, як пра яе кажа расійская прапаганда, адзначыла пасля ўкраінскае выданне Defense Express, што спецыялізуецца па пытаннях абароны. 6 ліпеня сёння спаўняецца 773 гады з дня каранацыі Міндоўга і ягонай жонкі Марты. Паводле беларускіх гісторыкаў, у 1253

0: Гэта свая гістарычная постаць, з якой пачаўся наш агульны з літоўцамі лёс.
1: Месца, дзе ж была каранацыя, да сёння не высветленая, працягвае Алексей Медзведзь.
0: Трэшка пра гэту каранацыю, вот, дзе яна праходзіла, ну, цягнецца ўжо стагоддзямі па адной такой прычыне, бо ніводнай гістарычнай крыніцы з 13-го стагоддзя няма. Гэтыя крыніцы яны не называюць дакладнага месца. Ну, ёсць у нас наўгародская версія, з'явілася яна толькі пасля там праз 300 гадоў.
1: 6 ліпеня ў сучаснай Літве адзначаюць як дзяржаўнае свята. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вечар умераны, ціск ніжэй за норму. Температура паветра да 21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаецца другая гадзіна дня з Рацыя і 6 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
2: Дзень з Рацыяй.

0: 10 chwilin pośla 4 godziny pośla obiedu Polski i 5 w Białorusi rozwijałem temy, o jakich mówimy o nowinach. Z 4 po 8 lipienia delegacja białoruskich demokratycznych sił przyjmuje udział w sztogodowej sesji parlamentskiej Asamblei ABSJ w Hazie. Za pierwsze dni pracy już odbyli się dwie ważne dla Białorusi podziei. Na palach sesji była oficjalnie stworzona Międzyparlamentarna Grupa za Demokratyczną Białoruś. Jak powiadomiła delegatka Koordynacyjnej Rady Aleksandra Mamajewa, stworzenie nowej Międzyparlamentarnej Grupy odkrywaje dodatkowe możliwości dla przesuwania białoruskiego pytania u międzynarodowych parlamentarnych struktur.
1: На минулой сессии у Вене, у лютым 26 года, была створена Shadow Delegation, такая теневая делегация, и 6 представников от белорусских демократичных сил зараз мають право приезжать на ось такие сессии парламентской ассамблеи, АБСЕ, и тут присутничать на поседжаннях, там, комитетов, працавать, наладживать сувязи. И зараз менавіта такая сессия отбывается 4-8 липеня у Газе. То есть у нас тут представлена наша делегация. Она зараз складается за представников координационной рады, политических партий, офиса Светланы Тихановской и объединенного переходного кабинета. То есть это такая домовленность об формировании делегации демократичных сил. И тут главное, что тут отбывается. Во-первых, учора 5 липеня была створена группа за демократичную Беларусь. Это межпарламентская группа, депутатская, вот как они існуют у больше чем 20 парламентах, існує альянс групп за демократичную Беларусь. То есть такая же группа зараз створена у парламентской ассамблеи АБСЕ. Была подписана декларация об створении, и ее подписали делегаты из 18 краин. Больше за 35 депутатов уже долучились, ну и могут долучаться еще. То есть это такой у нас будет инструмент постоянной тут працы у парламентской ассамблеи АБСЕ. Другое, сегодня как раз слухается у третьем комитете, это комитет по правам человека, слухается основная резолюция этого комитета. Сгадывается так само Беларусь, чешская делегация унесла пропанову, поправку, якая была принята, и там говорится о необходимости вызволения политических зневоленных, подтримливаются дипломатичные намагания по обновлению демократии, демократичных свобод у Беларуси, вызволение политических зневоленных, ну и так само потребование спынить репрессии, выполнять те рекомендации в том лику по московскому механизму, якія вось были у репортах АБСЕ у минулые годы.
2: А какие же комитеты існуют?
1: Існует три основных комитета. Это, ну, если коротко сказать, это политический комитет, это комитет по экономике, экономичных питаниях там, и экологии, и это комитет по юридичных питаниях и правах человека. Каждый из этих комитетов на вот этой годовой сессии принимает свою основную резолюцию, которую вот обмерковывают все парламентары. И там вот у резолюции как раз третьего комитета была отзначена у тим лику Беларуси. Мы просто зараз так само обмерковывали внутри делегации, что вот на наступные сессии, нам уже треба будет так само там загодя спробовать працавать с докладчиками, как тема Беларуси была у этих выниковых резолюциях адлюстрованная с самого початку, ну, те так само потом уносить поправки. И другая важная еще подея, это то, что на этой сессии будет принята, это называется додатный пункт, типа на ангельской supplementary item. То есть по этих комитетах до основной резолюции могут уноситься еще вот такие додатные пункты, они выглядают как больше короткие резолюции, да, то есть можно сказать, что это как додаток до резолюции, и вот будет как раз резолюция по ситуации у Беларуси в контексте региональной безопасности, транснациональных репрессий и прав человека. Эта резолюция была унесена шведским делегатом Бьорном Сёдором, который подтримливает тут нашу делегацию и працу делегации створения группы. Мы так само принимали удел в обмеркованні текста этой supplementary item. Как раз сегодня начинаются уже дебаты по этому документу, будут уноситься там махчимые правки. Завтра повинны быть финальное принятие этого документа.
2: При этом практически одночасово в Координационной Раде начался процесс инициирования створения международной комиссии. Это совпадение по части. Ці гэта камісія будзе створана, каб сапраўды ўзаемадзейнічаць з ценявой дэлегацыяй КР пры АБСЕ, міжпарламенцкай групай за дэмакратычную Беларусь, а таксама офісам Ціхановскай і абяданым пераходным кабінетам?
1: Натуральна, што міжнародная камісія адна з самых актыўных, яна была і ў нулай кадэнцыі, і, канешне ж, там у мяне, як зараз, так, ну, можна сказаць, выконваючыя яшчэ абавязкі кіраўніцы міжнароднай камісіі, гэта ідэя па стварэнні міжнароднай камісіі была там ад самага пачатку, мы гэта абмяркоўвалі адразу пасля правядзення выбараў, і у нас быў такі план таго, як мы будзем ствараць гэтую камісію. Адразу ішлі перамовы з тымі, хто ўжо працаваў у камісіі, хочуць яны далей працаваць з новымі фракцыямі. Было ўнесена, учора якраз ўнеслі прапанову аб стварэнні міжнароднай камісіі. Ну, але так здарылася, што ў нас там паралельна ёсць яшчэ адна група, якая ўнесла свой спіс, але ў любым выпадку міжнародная камісія будзе сфармаваная адна, і на агульным паседжанні будуць прадстаўлены там кандыдатуры на ўваходжанне ад фракцыі ў гэту міжнародную камісію, а таксама там на кіраўніка і намесніка будуць праведзены дэбаты, і потым будзе выстаўлена на галасаванне. Гэта, калі мы кажам, працэдурна. А па зместу, канешне ж, гэта важная такая праца ўнутраная, і ад міжнароднай камісіі будзе напад залежыць у тым ліку па каардынацыі міжнароднай дзейнасці. Ёсць дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і там яна цалкам складаецца з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Гэта ж сама ёсць там дэлегацыя кангрэса, да, якая таксама там цесна супрацоўнічае з міжнароднай камісіяй. Дэлегацыя ў АБСЕ будзе такая гібрыдная, скажам так, не толькі з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, але і іншых дэмакратычных структур, але міжнародная камісія якраз будзе каардынаваць таксама гэту працу, да, мы будзем вызначаць унутры каардынацыйнай рады, якая будзе працэдура вылучэння туды, ці будзе гэта рабіцца праз выбары, напрыклад, у каардынацыйнай радзе. І, канешне ж, вось гэтая праца, асабліва паміж сесіямі, яна вельмі важная, трэба, каб яна была сістэматычная. Таму вось такая структура, вось як камісія ў каардынацыйнай радзе, калі ёсць людзі, якія адсочваюць, што адбываецца, адсочваюць усе рэзалюцыі, загадзя прапануюць праўкі, працуюць з рэпарцёрамі, прапануюць нейкія вось ідэі па Беларусі, па супрацы, каардынуюць працу з створанай групай сяброўства. Гэта, канешне, важна, гэта трэба, каб рабілася сістэматычна, і вось як я сабе бачу, гэта будзе адной з задач менавіта міжнароднай камісіі КР.
2: Пытанне да вас, пане Александра, па фармаванні міжнароднай камісіі, бо ў вас зараз у Крыцы Радзе рэдкі статус пазафракцыйны сябра, і сярод іншага у першую ініцыятыўную такую групу камісіі ўваходзіла фракцыя «Еўрапейскі выбар», дзе былі да нядаўняга часу. Зараз гэтыя фракцыі ўжо няма ў ініцыятарах міжнароднай камісіі. Ці моцна ўплывае ваш выхад з гэтай фракцыі на працу? Ці бачылі зараз агулам такая вось супраца пазафракцыйнага сябра і фракцыі, дзе ён раней быў?
1: Сапраўды, тут насамрэч у мінулай кадэнцыі таксама былі сітуацыі, калі выходзілі дэлегаты ў пазафракцыйны статус. У статуце ёсць магчымасць, што калі, напрыклад, яны там аб'яднаюцца ў групу, быць таксама прадстаўлены ў нарадзе фракцыі, то есть, па сутнасці, гэта такая ствараецца як дадатная фракцыя пазафракцыйных дэлегатаў, але гэта там пакуль па статуту трэба, каб было не менш за 9 такіх дэлегатаў. Насамрэч, па статуце там гарантавана права дэлегатаў у незалежнасці ад належнасці да фракцій працаваць у каардынацыйнай радзе. Няма ніякіх перашкод для таго, каб я працягвала працу у тым ліку ў камісіях. Зноў жа, у нас ўжо былі прэцэдэнты ў мінулай кадэнцыі. Тут хутчэй зараз такія перашкоды, бо трэба адбудоўваць нейкія такія, ведаеце, сувязі. Калі будзе міжнародная камісія, то па міжнародных пытаннях, канешне, ўсё там будзе абмяркоўвацца ў камісіі, да, па іншых пытаннях, ну вось будзем ужо глядзець, як арганізоўваць працу. Працавала там мінулую кадэнцыю, гатовую працаваць зараз, то я думаю, што змагу там увайсці ў міжнародную камісію і працягваць там сваю працу.
2: Таму што сякому гучыць крытыка скептыка Крыцы Рады, што можа быць лепш, каб складалася не з фракцыі такіх грувасткіх, а можа быць з такіх адзінкавых актывістаў, якія сапраўды чымсьці займаюцца, штосьці робяць.
1: З аднаго боку, канешне, там кожная фракцыя, яна адстойвае нейкія свае інтарэсы. Фракцыйная прыналежнасць важыць больш, чым, напрыклад, там іх прафесійны досвед, адукацыя і гэтак далей. То есть такія палітычныя ігры, можна сказаць. Але з другога боку, гэта таксама такі для нас досвід, бо так заўсёды працуюць парламенты. Гэта абсалютна нармальная сітуацыя.
0: Як падкрэсліла Александра Мамаєва, з якой размаўляла Вольга Сямашка, Парламентская ассамблея АБСЕ – одна из найбуйнейших межпарламентских плацовок Европы, якая объединяет парламентариев с 57 держав удельниц организации. Принятые ее резолюции не имеют обовязковой юридичной силы, однако истотно уплывают на международный политический парадок дня и позиции национальных парламентов.

0: «День с грацией».
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Витаю, господарства! У эфира Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на радио «Рация» про цікавые белорусские подеи гэтага тыдня. У понеделок у Берлине распачынаюцца занятки майстерни «College of Voices» с Антониной Слабочаковой. Тут чакаюць 4 сустрэчы двойчы на месяц. Гэтым разам прапануюць ствараць асабістыя плакаты. Усё пачынаецца са слова, таго самага, якое сёння найбольш адгукаецца табе, хвалю альбо мае для цябе асаблівае значэнне. Разам знойдуць для яго вобраз, а потым з дапамогай тэкстаў, малюнкаў і тэхнікі шматслойнага калажу створаць і плакат. Уласны маніфест. Антоніна Слабочыкова – мастачка, чыя творчасць ахоплівае тэмы ідэнтычнасці, гендэру, памяці і сацыяльнай улады. Яе найбольш вядомы сімвал – сэрца, кулак і знак перамогі, які стаў адной з галоўных ікон беларускага пратэснага руху 2020-га. У аўторак комік Паша Залускі вязе ў Варшаву новы стендап. Тут чакае шоу пра прыняцце сябе, абсурд індустрыі прахажосці, адносіны і асабістыя межы. Жывая, шчырая размова без лішняга пафасу, у звыклай для спадара Пашы манеры. У сераду ў Варшаве распачынаюцца летнія паказы фільмаў пад агульным небам, якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. 15 ліпеня – «Лебядзіная песня» Фёдора Озерава, рэжысёра Юрыя Сямашкі, а 26 жніўня – «Белы слімак», рэжысёр Эльза Крымзер і Левін Пінтэр. У праграме таксама польскія, балгарскія і іншыя фільмы. У Празі тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базлова «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядноўвае 681 вышытае сведчанне, амаль поўны архіў на сёння, без трох вышывак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Не раскрываюць іх калектыўныя маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава гэтая спалучае насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы куратарскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае расці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіорація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: Міністерства замежных справ Молдовы заявіла пра ўзмацненне праверак грамадзян краіны пры перасячэнні межаў Беларусі і Расіі. Другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады абраны Яўген Андрэйчык. А станам на 6 ліпеня ў Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. 10 хвілін застаецца да поўнага выпуску навінаў. Заставайцеся на нашых хвалах.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Апошнюю гадзіну дня з рацыяй пачынаем ад тэмы, аб якой вы ўжо пачулі ў навінах. Цяпер яе развіццё. Другим віцэспікерам Каардынацыйнай рады чацвёртага склікання абраны Яўген Андрэйчык. Ён набраў 44 галасы і перамог у другім туры галасавання, абышоўшы канкурэнта экс-добраахвотніка Павла Мар'єўскага, які атрымаў 35 галасоў. Пасля абрання Яўген Андрэйчык заявіў, што бачыць сваю ролю ў адкрытай камунікацыі з дэлегатамі і грамадзянамі Беларусі.
2: Дзякую вялікі за віншаванне. Дэбаты былі цікавымі. Да мяне было вельмі шмат пытанняў, верагодна, шмат чым за ўсіх другіх дэлегатаў. Але, на мой погляд, на дэбатах мне ўдалося паказаць сваю пазіцыю, свае погляды, таксама данесці да ўсіх дэлегатаў. Я планую супрацоўніцтва з усімі дэлегатамі, каб Каардынацыйная рада сапраўды стала ўзмацнёным інстытутам у дэмакратычным руху.
3: Якія далейшыя вашы крокі на гэтай пасадзе, ці сустракаліся ўжо з першым віцэспікерам Каардынацыйнай рады Анатолем Міхноўцом?
2: З першым віцэспікерам мы яшчэ не сустракаліся з Анатолем. У нас была размова за спікером Каардынацыйнай рады Артёмом Бруханом. То бок сёння у нас і першы працоўны дзень, і таму сёння якраз мы будзем вызначаць і размяркоўваць нашы абавязкі непасрэдна са спікерам.
3: А які агулам вашы паўнамоцтвы як віцэспікер Каардынацыйнай рады, як вы бачыце іх?
2: Віцэспікер – гэта перш за ўсё частка кіраўніцтва Каардынацыйнай рады. Яго задача непасрэдна дапамагаць арганізоўваць працу рады, каардынацыя напрамкаў дзейнасці, забеспячэнне працэдур, падрыхтоўка паседжань, а некаторых выпадках гэта замяшчэнне спікера. Віцэспікер – гэта пасада, на якой чалавек не кіруе аднаасобна. Усе важныя рашэнні, яны ўсё ж такі прымаюцца калегіяльным кіраўніцтвам і ўсёй Каардынацыйнай радай. То датычыцца моих головных приоритетов, як я уже казав на дебатах, это перш за все повышение роли и впливу Каардынацыйнай ради у системе белорусских и демократичных институтов. Рада повинна быть не только представничим органом, але и пляцовка для обмеркования важных политических питаний. Больше техничная частка, в моем разумении, это полепшение коммуникации Каардынацыйнай рады, как громадяне Беларуси, журналисты, международные партнеры могли отримать актуальную информацию про деятельность рады. Технічная частка – гэта пра ўнутраніе працэсы, каб зарабіць іх больш зразумелымі і паслядоўнымі, таму што у нас ёсць розныя дэлегаты, дэлегаты, якія далучыліся да Каардынацыйнай рады ўпершыню, як і я сам. Канешне, для іх усё гэта ў навіну, і трэба, каб праца была прадказальная для іх, і усе разумелі, што там адбываецца. Таму я віжу такія прыярытэты на сёння.
3: Ці могу да вас звертацца грамадзяне Беларусі, які пражываюць у розных краінах, і па якіх пытаннях?
2: Так, канешне, гэта могуць быць любыя пытанні, які датычацца працы Каардынацыйнай рады, ці могуць быць праблемы беларусаў. Напрыклад, у мяне ёсць досвід, калі я дапамагаў беларусам, напрыклад, з легалізацыяй. Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусаў. Беларусы могуць звяртацца асабіста да мяне, як і да любога дэлегата Каардынацыйнай рады, каб уздымаць любыя пытанні.
3: З усіх кандыдатаў у віцэспікеры Каардынацыйнай рады вы былі адзіным, каму на дэбатах задалі пытанне пра месца вашай працы. Дзе ж вы працуеце?
2: Я зараз жыву в Ізраілі, так. Зараз я вучаюся на праграме MBA ў універсітэце Бар-Ілан у Ізраілі. І таксама я атрымаў працоўны офер ад Міністэрства замежных справ Ізраіля.
3: Таму спытаю, памятаючы яшчэ перадвыбарныя заявы некаторых кандыдатаў у Каардынацыйную раду пра тое, што вось чалавек пражывае ў США, і ён гатовы ўзяць на сябе амерыканскі накірунак. А вы маеце такое бачанне ці планы сапраўды, можа быць, развіваць ізраільскі накірунак Каардынацыйнай рады? Можа быць, тут жывуць беларуская дыаспара, хто, напрыклад, галасаваў за Каардынацыйную раду, ці можа быць, дапамагаць у гэтай працы?
2: Канешне, у Ізраілі ёсць беларусы, ёсць таксама беларусы, якія галасавалі ў Каардынацыйнай радзе, і гэта беларусы, таксама беларусы інтарэсы якіх каардынацыйна рада павінна прадстаўляць. Праца з гэтым беларусамі нічым не адрозніваецца ад працы, напрыклад, з беларусамі ў ЗША, з дыаспарамі ў другіх краінах. Але, канешне, аспара, напрыклад, у Ізраілі беларуская, яна трошкі менш, чым, напрыклад, у Польшчы ці ЗША. Але я лічу, што гэта добры вектор, які можна развіваць і ў будучыні таксама накіроўваць працу ў гэтую галіну.
3: Канешне, скептыкі каранцінарады, які назіраюць дзейнасцю ўжо цягам трох склікання, маюць шэраг прэтэнзій да працы гэтага выбарчага органа. Ці бачыце вы мажлівасць за год паказаць нейкі эфектыўныя вынікі, якія б, напэўна, спынілі б гэты скепсіс? Ці скепсіс у выпадку нельга спыніць?
2: Скепсіс будзе заўсёды, гэта, канешне, увогуле, як бы, і залежыць ад настраенняў у беларускай супольнасці. І з 20-го года прайшло ўжо шмат часу, таму сярод беларусаў гэта вядома, што ёсць некаторае аддаленне ад дэмакратычных інстытутаў. Мне бы асабіста хацелася бы, каб каардынацыйна рада была вось больш адкрытай, сучаснай і карыснай для нашага грамадства. І, мабыць, калі людзі будуць разумець, чым яна дакладна займаецца, як прынімаюцца рашэнні, так, якую роль яна адыгрывае ў сістэме беларускіх дэмакратычных інстытутаў, тым больш, калі удасца узмацніць ролю каардынацыйнай рады ў дэмакратычнай сістэме Беларусі, гэта будзе добры вынік. І для мяне тут поспех будзе азначаць, калі адбудуцца такія рэчы, як вось, напрыклад, рада стане больш арганізаванай, зразумелай, адкрыта для грамадства, калі яна будзе адыгрываць больш прыкметную ролю ў сістэме беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Адной з першых прапаноў, якую мы будзем агучваць і ў рамках нашай фракцыі наступ, гэта будзе арганізацыя слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінету, то трэба узмацняць каардынацыю з гэтай інстытуцыяй і так далей.
1: Яўген Андрэйчык, з якім размаўляла Вольга Сямашка, працяглы час быў галоўным рэдактарам ініцыятывы Voices from Belarus, а таксама супрацоўнічаў з Байсол і аб'яднаным пераходным кабінетам, займаўся падтрымкай беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных ініцыятываў. Раней першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады быў абраны Анатоль Міхнавец.

0: тут живе. Беларуская радіорація пропонує
1: краязнаўчий словник. Программа Улі Шмулько і Янкі Мордані. Про наше краязнаўчае вандраванне по Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Программа не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: За апошнія дні Крэмль зрабіў некалькі важных заяў, якія дазваляюць казаць пра афіцыйную карэкцыю стаўлення да таго, што раней в Расіі называлася спецыяльная ваенная аперацыя. Днямі прэс-сакратар Владзіміра Путіна Дмітрый Пяскоў фактычна адмовіўся ад гэтага тэрміна і прызнаў: «Цяпер ідзе ўжо сапраўдная вайна». Цытую: «Працягваецца як вайна, таму што за Кіевам стаяць і Берлін, і Парыж, і Гаага, і Осла, і, на жаль, Вашынгтон», сказаў Пяскоў. Цікава, што доўгі час ад пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі ў 22-м годзе людзей у Расіі саджалі за краты проста за ўжыванне слова «вайна». А цяпер гэтае слова афіцыйна прамаўляюць прадстаўнікі ўлады. Владзімір Пуцін заявіў, што краіны НАТО ўжо адкрыта рыхтуюцца да вайны з Расіяй і даручыў скласці спіс дзяржаў, якія ваююць на баку Украіны. Калі раней існаваў спіс недружалюбных краін, то цяпер можа з'явіцца фактычна спіс дзяржаў, якія Крэмль будзе лічыць непасрэднымі ўдзельнікамі канфлікту. Што гэта можа азначаць на практыцы? Крэмль фактычна намякае, што калі гэтыя дзяржавы ваююць на баку Украіны, то яны становяцца легітымнай мішэнню для Расіі, а значыць, дапушчальныя ваенныя дзеянні супраць іх з боку Расіі. Разам з тым, нягледзячы на пераход ад тэрміна «спецыяльная ваенная аперацыя» да тэрміна «вайна», Пуцін не прапанаваў ніякай новай стратэгіі. На сваіх апошніх выступах ён фактычна паўтарыў усё тое, што казаў раней. Расія будзе працягваць баявыя дзеянні да поўнага захопу Донбаса і так званай Наваросіі, будзе імкнуцца стварыць буферную зону ў Сумскай і Харкаўскай абласцях. Па спыненні агню па-ранейшаму адхіляецца. Адхіляецца і прапанова Украіны спыніць ракетныя ўдары па тылу з абодвух бакоў. І, нягледзячы на нібыта рашучыя заявы пра вайну з Захадам, не прагучала, прынамсі пакуль, ніякіх заклікаў да татальнай мабілізацыі, пераводу краіны на ваенныя рэйкі альбо свяшчэннай вайны супраць НАТО. Менавіта такога паварота чакаюць, да такога павароту заклікаюць зацятыя зэтнікі, прыхільнікі жорсткай лініі ў самой Расіі. Замест гэтага Крэмль прапануе грамадству іншую мадэль. Вайна павінна стаць руцінай. Без нейкіх рэзкіх паваротаў, без надзвычайных рашэнняў, без прызнання, што краіна знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Галоўнае пасланне Пуціна выглядае прыблізна так: «Мы будзем працягваць ваяваць гэтак сама, як ваявалі дагэтуль». Крэмль бачыць, што пераход да свяшчэннай вайны супраць яго захаду відавочна нясе ўнутрыпалітычныя страты, на якія ён не жадае ісці. Менавіта ў гэтым сёння і заключаецца стратэгія Масквы. Не хуткі прарыў і не новая вялікая наступальная кампанія, а вайна на знясіленне. Разлік робіцца на тое, што Захад паступова стоміцца ад падтрымкі Украіны, а ўкраінскія рэсурсы будуць вычэрпвацца хутчэй за расійскія. Хаця, як выглядае на сёння, у рэальнасці ўсё наадварот. За новой риторикой не стоит новая стратегия. Кремль не пропонует ни эскалации, ни деэскалации. И он пропонует протягивать ту же войну, различивая, что у долгой дистанции переможет не той, кто мощнейший, а той, кто оказался больше терпливым. А эта якость, как известно, в России завсёды хапала.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Злучаные Штаты дошлють у Польщу додаткових військовців і можуть створити сталую базу. Авторитаризм під погрозою. Білоруська політична система у параунальній перспективі. Книга у відкритому доступі. З Городні запустять прямий автобус до аеропорту Варшави.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Злучаные Штаты тягом найближайших 3 месяцев могуць перакінуць у Польшу каля 5000 дадатковых вайскоўцаў. Тады амерыканскі кантынгент у краіне вырасце прыблізна да 11000 чалавек. Акрамя таго, тягам 6-12 месяцаў можа быць прынятае рашэнне пра стварэнне ў Польшчы сталай вайсковай базы Злучаных Штатаў. Паводле выдання «Дзённік газета Правна», атачэнне польскага прэзідэнта і міністра нацыянальнай обороны ведзе з амерыканскай адміністрацыяй перамовы пра ратацыйную сістэму войскаў Злучаных Штатаў у Польшчы і сталую базу. Крыніца газеты сцвярджае, што амерыканскі саюзнік дакляруе палітычную волю і рашучасць рэалізаваць абодва праекты. Паводле неафіцыйнай інфармацыі выдання, вайсковае рашэнне наконт сталай базы войска Злучаных Штатаў мае быць прынятае цягам 6-12 месяцаў. У найбліжэйшыя месяцы плануецца і сустрэча прэзідэнтаў Дональда Трампа і Караля Навроцкага, на якой можа абмяркоўвацца гэтае пытанне. Навіна пра ўзмацненне амерыканскай прысутнасці з'явілася неўзабаве пасля таго, як брытанская газета «The Telegraph» са спасылкай на крыніцы напісала, што Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра магчымую ўзброеную правакацыю Расіі на польскай тэрыторыі. Сярод сцэнароў згадваліся атакі дронаў на крытычную інфраструктуру, гібрыдныя дзеянні ў памежных раёнах і нават абмежаванае ўварванне з удзелам расійскіх ці беларускіх вайскоўцаў з тэрыторыі Калінінградскай вобласці або Беларусі. У адкрытым доступе апублікаваны беларускі пераклад кнігі «Аўтарытарызм пад пагрозай. Беларуская палітычная сістэма ў параўнальнай перспектыве з апошнімі аўтарскімі дапаўненнямі і абнаўленнямі». Аўтары манаграфіі Пётр Рудкоўскі і Пётр Ліхач. Паводле Пятра Рудкоўскага, сусветны досвед сведчыць, што падзенне аўтарытарнага рэжыму яшчэ не азначае аўтаматычнага пераходу да дэмакратыі.
4: Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара альбо групы лідараў, тым не менш толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Ну, гэтых трэшчынам абавязкова мусіць сёння заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага мура аўтарытарызму. Ад нашай свядомасці, нашай і салідарнасці залежыць.
3: У манаграфіі таксама адзначаецца, што сённяшняя беларуская сістэма ўжо не знаходзіцца ў стане палітычнай руіны. На думку аўтараў, яна ўвайшла ў этап структурнай трансфармацыі, калі кожная новая палітычная, эканамічная або геапалітычная змена можа стаць дадатковым фактарам рызыкі для рэжыму. Згародні запусцяць прамы аўтобус да аэрапорта Варшавы. З 13 ліпеня з Гродна пачне курсаваць прамы аўтобус да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Рэйс будзе выконвацца адзін раз на тыдзень, паведаміў аўтобусны парк Гродна. З Гродна аўтобус будзе адпраўляцца па панядзелках, а 18 гадзіне ў зваротным кірунку ён будзе выязджаць па аўторках, а 22.15 ад аэрапорта імя Шапена, а 23.00 ад аўтавакзала Варшава-Заходняя. Маршрут пройдзе праз пункт пропуску Бераставіца, з польскага боку Баброўнікі, а пасля праз Беласток. Кошт квітка да Беластоку ў складзе 100 рублёў, да аэрапорта Варшавы 130 рублёў. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Закончыў я папярэднюю гадзіну песняй «Лівень». Ale spodziewam się, że takoż aż nie będzie u naszym nadworii. Bez sumniewu będzie pachmurna i można spodziewać się

0: Калі прывітаю вас у нашым эфіры ў 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радіо Рацыя.
1: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях радіо Рацыя.
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 6 ліпеня.
3: Як расійскі паліўны крызіс адаб'ецца на Беларусі?
5: Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемак, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние.
4: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
6: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
4: Нават так.
3: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
7: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завершыўся 14-ты тур. Лідар чэмпіянату Мінская Дынама упэўнена перамагло Мінск 3-0. МЛ Віцебск у выніковым матчы абыграў Славію 4-2. Батэ працягнуў няўдалую серыю, саступіўшы Гомелю з лікам 0-1 і застаецца ў зоне вылету. Іслач перамагла Тарпеда Белас 2-0 і замацавалася на трэцім месцы. Брэсцкая Дынама было мацнейшая за Нафтан 4-2. Віцебск абыграў Дняпро 1-0. Арсенал мінімальна перамог Нёман, а Баранавічы і Белшына згулялі ў нічыю 1-1. Нападаючы брэсцкага «Дынама» Душан Бакіч стаў аўтарам самага хуткага гола ў бягучым сезоне вышэйшай лігі. У матчы супраць «Нафтана» ён адкрыў лік ужо на 33-й секундзе. Гэта першы гол, забіты ў першую хвіліну гульні ў гэтым чэмпіянаце. Абсалютным рэкордам вышэйшай лігі належыць былому паўабаронцу мінскага «Дынама» Антону Путілу, які ў 2009 годзе забіў ужо на 9-й секундзе супраць брэсцкага «Дынама». Юрген Клоп можа ўзначаліць зборную Германіі. Паводле інфармацыі аўтарытэтнага журналіста Бена Джейкабса, нямецкі футбольны саюз пасля спынення супрацоўніцтва з Юліянам Нагельсманам плануе пачаць перамовы з вядомым спецыялістам. Інфармацыю пацвердзіў вядомы інсайдер Фабрыцыа Рамана. Паведамляецца, што сам Клоп таксама зацікаўлены ў вяртанні да трэнерскай працы і хацеў бы ўзначаліць нацыянальную зборную Германіі. «У мяне поўны бак энергіі, і я гатовы. Калі пачнуцца перамовы, трэба будзе хутка прымаць рашэнні. Германіі неабходныя кардынальныя змены», – пракаментаваў Клоп. На чэмпіянаце свету па футболі разгарэўся скандал. Паводле інфармацыі журналіста Бена Джейкабса, FIFA упершыню ў гісторыі адмяніла чырвоную картку ўжо пасля матча. Гаворка ідзе пра нападаючага зборнай ЗША Фаларыана Балагуна, які быў выдалены ў сустрэчы з Боснією і Герцэгавінай. Паведамляецца, што пасля звароту Белага дома FIFA перагледзела рашэнне. Футбаліст зможа згуляць ў матчы 1/8 фіналу супраць Бельгіі. Дональд Трамп у сацыяльнай сетцы Truth Social падзякаваў FIFA за тое, што арганізацыя выправіла вялікую несправядлівасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Большасць беларускіх тураператараў адмянілі пуцёўкі ў Крым, але працягваюць ездзіць у недалёкія ад паўвострава Анапу і Геленджык аб'язнымі маршрутамі.
2: Пасля таго, як беларускія турыстычныя аўтобусы патрапілі пад атаку дронаў у Бранскай вобласці, беларускія ўлады заклікалі беларусаў устрымацца ад паездак у Расію, асабліва ў памежныя рэгіёны.
1: Маўляў, ніводная турфірма не зможа вам гарантаваць бяспеку ў краіне, якая вядзе вайну.
2: Беларусы прислухаліся, але не ўсе. Многія па-ранейшаму набываюць аўтобусныя квіткі ў Дагестан, Анапу, Геленджык, каб паляжаць на цёплых пясках на Чорным моры. І мяркуюць, што перасцярогі, якія гучаць нават з вуснаў чыноўнікаў, гэта паніка, якую распаўсюджваюць, ну хто ж яшчэ, як не суайчыннікі ў выгнанні.
1: Але ці сапраўды паездкі на поўдзень Расіі карыстаюцца попытам? Размаўляем з нашай журналісткай Янкай, яна пагутарыла з тураператарамі.
2: Скажы, калі ласка, якім чынам цяпер беларусаў возяць на Чорнае мора і ці шмат рэйсаў ёсць дзеля гэтага?
3: Так, сапраўды да паездкі дагэтуль яшчэ выконваюцца. Адзінае, што ось яны ўжо напэўна не ездзяць на сам Крым, але на курорты Азовскага альбо Чорнага мора Расіі, так. І цяпер ужо столькі з той агаворкай, што ўсе аўтобусы кіруюцца навокал Бранскай вобласці, то бок яны едуць там праз Смаленскую вобласць, паўднёвую частку Смаленскай вобласці, далей на Калугу, на Тулу і ўжо тады кіруюцца на поўдзень і пераважна ў бок Геленджыку, але таксама ездзяць у Анапу, проста некаторыя турфірмы адказвалі, што, напрыклад, ад Анапы яны адмовіліся. Магчыма, праз тое, што Анапа знаходзіцца ўсё ж такі бліжэй да Крымскага мосту. Вось там некаторыя фірмы тут ужо, я так разумею, што самі вырашаюць, якбы ці ехаць туды, ці не ехаць туды. Вось, а што змянілася, дык гэта вось тое, што кажу, гэта менавіта сам маршрут. Ён зрабіўся, паводле словаў туроператараў, трошку даўжэйшым, там на 1,5-2 гадзіны. Пры гэтым як бы цана не змяняецца, яна застаецца той жа. Некаторыя аператары адзначылі, што яны, напрыклад, заклікаюць людзей перасаджвацца з аўтобусы на цягнікі, таму што цягнікі можа даражэйшыя. Мне падалі такую цэну $170 за чалавека, але ўсё роўна гэта будзе як бы больш-менш як бы нібы бяспечнейшы шлях. Таксама, што цікава, адна фірма значыла, што не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Так, што час там можа займаць, да, 4 гадзінаў, то бок, я так разумею, што гэта азначае, што там сапраўды ёсць нейкія праверкі, і што цяпер, калі патокі былі там распаўсюджаны яшчэ там на Гомельскую вобласць, яны цяпер ідуць толькі праз Магілёўскую. І ад гэтага яны як бы там ствараюць чаргу. І з іншага боку, ось так цяжка сказаць пра попыт, ён зменшыўся ці не, але рэйсы як хадзілі, так і ходзяць рэгулярна, паводле вось словаў тых жа тураператараў.
2: Ну, я ведаш, я ўтрэсі яшчэ чытала, што, ну, гэта ўсё ж каментары нейкіх беларусаў, так, што многія цяпер выбіраюць не цягнік, не аўтобус, а кшталту вось проста пералёт праз Москву, і, маўляў, гэта ўжо дакладна бяспечна. Хаця з іншага боку, ці можа быць увогуле бяспека цяпер у Расіі, тут, канешне, такое вялікае пытанне.
3: Ну, ось тое ж самае кажуць і тыя ж турфірмы. Вось, што цікава, пра гэта казаў Вальфовіч, што ніводзін турыстычны аператар не будзе гарантаваць бяспеку, і роўна нібыта тую ж самую цытату мне сказала адна з тураператарак, што гэта ўсё роўна застаецца як бы пад нібыта вашую ж адказнасць, таму што ты не ведаеш, окей, можа цяпер прылеталі дроны ці аскепкі, мы до гэтага часу не ведаем, что менавіта у тыя турыстычныя беларускія аўтобусы ў Брянскай вобласці, але ты ніколі не ведаешь, ці такія ж інцыдэнты могуць здарыцца і ў іншых частках Расіі, тому што, напрыклад, сёння мы чулі пра тое, што дрон даляцеў ажно да Омска, які знаходзіцца за 2500 кілометраў ад лініі фронта. Ну вось. Таму у гэтым сэнсе ты ніколі не ведаеш, ніколі нельга быць цалкам бяспечным. А тым больш на расійскім узбярэжжы. І нават не толькі на Чорным моры, мне падаецца, Азоўскае таксама можа быць тут пад ударам. Вось так. Таму гэта ўсё, што ўсё яшчэ даволі рызыкоўны варыянт адпачынку, але фірмы ад яго цалкам не адмаўляюцца. Ад Крыма адмовіліся, бо тут усё зразумела. Хаця яшчэ пару тыдняў таму мы рабілі падобны матэрыял з аператарамі, якія возяць турыстаў у Крым, яны казалі, што яны казалі пра прылёты БПЛА як пра нешта штодзённае, што ўжо да чаго мы ўсе нібыта прызвычаіліся і, маўляў, не трэба пераймацца, што мы там не даедзем праз недахоп паліва, а апынулася, што вось праз два тыдні ўжо і гэтых рэйсаў няма. Так што будзем сачыць проста за сітуацыяй, як бы ці зменіцца нешта яшчэ і ў гэтым накірунку ў будучыні.
2: Ну так, ну у любым выпадку вось таксама гледзячы па трэці беларусы яшчэ нават вось ездзяць на машыне, таксама запасаюцца нейкімі вялікімі каністрамі, вось гэтая новая такая фішка, і таксама здаецца, ну вось, добра, ну наліў ты бензіну, цэлую там вялізную каністру, а недзе трапляеш пад вось бамбаванне, ну і ўласна
3: кажучы. Ну вось паглядзім, вось спадарня Жыгамонт тут хвалілася, што запаслася такімі каністрамі, паглядзім, ці яна даедзе да сваёй мэты ў Расіі на адпачынак з імі.
2: Карасі, сябры, гэта была Янка Рэн, журналістка Еўрарадыо, якая паразмаўляла з тураператарамі і даведалася пра тое, як цяпер ездзяць і ці ездзяць, і як цяпер ездзяць так у Расію беларусы праз турфірмы. Ну, а мы ўсё ж вам раім тысячу разоў падумаць перад тым, ці варта ўсё ж, вось гэта ўсё жыцця, магчыма, лепш ўсё ж застацца ў нашай сінявокай Беларусі.
3: Ёсць дзе адпачываць. І ў нас.
2: У нас ёсць азёры, рэкі, так. Балоты.
3: Так, здаецца, нафта ў нас не разліваецца ў мора, так што.
2: Падумайце, сябры. Дзякуй. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
4: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крыстафер Нолан распавёў, што на здымках «Адысеі» Том Холланд увесь час задаваў яму пытанні, аднак рэжысёр на іх амаль ніколі не адказваў, што злавала акцёра. Сам Том Холланд прызнаўся, што ў першы дзень здымкаў думаў, быццам яго гульня не падабаецца рэжысёру. Праца з камерамі IMAX упершыню – гэта неверагодны досвід. Гэта не падобна ні на што з таго, што я бачыў раней. І я не ведаў, што здымкі доўжацца ўсяго 3 хвіліны. І ў галаве ў мяне круціліся думкі. Яму не падабаецца тое, што мы робім? Што адбываецца? А пасля каардынатар трукаў Джордж Котл сказаў: «Не-не-не-не-не, плёнкі ў IMAX камерах змяшчаюць усяго 3 хвіліны запісу. Я выдыхнуў, бо думаў, што ў гэтай сцэне я цалкам аблажаўся», – прызнаўся Том. «Адысея» стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна стане экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту будзе гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія ваяры змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Мадонна упершыню за сваю 44-гадовую кар'еру апынулася ў глабальным чарце Spotify з сольным трэкам «Danceteria». Песня дэбютавала на 60-й пазіцыі, паведаміў праект «Chart Data» ў соцсетцы X. Кампазіцыя дасягнула больш за 1 800 000 праслухоўванняў. Сінгл уваходзіць у новы альбом спявачкі «Confession 2». «Danceteria» – гэта назва нью-йоркскага начнога клуба, які працаваў у 80-х годах. Менавіта ў ім пачыналася кар'ера Мадонны. Амерыканскі акцёр Джэсі Айзенберг распавёў, што ніколі не быў такім шчаслівым, як падчас здымкаў у фільме «Ілюзія падману». Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю «The Wrap». У карціне акцёр выканаў галоўную ролю прафесійнага фокусніка па імені Джэй Дэніел Атлас. Паводле сюжэту, банда ілюзіяністаў рабуе рахункі карупцыянераў. «Я ніколі не адчуваў сябе больш шчаслівым, чым калі граў гэтую ролю. Звычайна я граю дэпрэсіўных людзей, што занурае мяне ў прыгнечанасць, але граючы гэтага упэўненага ў сабе, самаўпэўненага чараўніка, я кожны дзень сыходзіў з думкай: гэта было цудоўна», — падзяліўся Айзенберг. Таксама ён адзначыў, што гэта адзіны персанаж, граючы якога ён мог насіць больш прыгожае адзенне. І цяпер яго мара сыграць фокусніка ў 4-й частцы «Ілюзію падману». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сёлетний день незалежности у Беларуси прошел без уласцівай помпы. По улицах не ездили фуры с унитазами, ваннами и лядоўнямі, а яшчэ и трактары и танки так само не ездили.
2: Замест усяго гэтага сумныя шэсць бюджэтнікаў, якія хутчэй нагадвалі цырымонію пахавання, чым радасць таго, што Беларусь незалежная і суверэнная краіна.
1: Але і без гэтых шэсця у апошнія дні хапала крынжу. Самае смачнае журналіст Павел Свярдлоў традыцыйна сабраў у рубрыку «Крынж тыдня» на Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Привітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Спрабуючы паліць брудам беларускія дэмсілы, лукашысты не-не, ды прагаворваюцца ці самі пра сябе, ці пра сваіх бліжэйшых і любімых саюзнікаў з Крамля. Вось, напрыклад, дэпутат Олег Дьяченко.
4: Дело в том, что, призывая к демократии, они сами отнюдь не демократы. Вот если бы эта свора дорвалась бы к власти через переворот, страна была залита бы кровью.
5: Это однозначно. Технофашисты.
3: Ну, не можешь целый депутат не разуметь, кто залил Украину кровью. Ну и, отповедно, ты ж самые неназванные злодеи у 2020 годе залили бы кровью Беларусь. У пропаганды завжды по класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага. На заправках у памежных з Расіяй раёнах Беларусі кіроўцы пачалі заліваць па некалькі каністраў паліва. Часам іх грузяць у машыны на беларускіх нумарах, а часам на расійскіх. Справа ў тым, што ў Расіі, якую раней называлі краінай бензакалонкай, цяпер катастрафічна не хапае бензіна. За доўгія чэргі да аўтазаправачных станцый Расію ўжо называюць краінай аўтастаянкай. У чэргах нярэдка адбываюцца бойкі. Часам, каб разжыцца бензінам, кіроўцы вымушаныя ісці на скрайнія меры.
6: Тип заезжает, заправляет машину, потом выезжает, становится, высасывает бензин, выезжает, опять становится, заправляется, опять высасывает. Сесі, а то не дай бог, весь бензін закончыцца.
3: Прапагандыст Григорій Азаронак як у ваду глядзеў са сваім мемным маналогам.
7: Но ведь сосёте вы, сосёте смачно, с проглотом. Фільм «Глубокая глотка» по сравнению с вами детский мультик.
3: У Чэрыкаве культработнікаў адправілі працаваць у кароўнікі. Праз недахоп работнікаў на сельскагаспадарчых прадпрыемствах района туды даводзіцца накіроўваць шэфскую дапамогу ад працоўных калектываў горада. Самымі незанятымі ў райвыканкаме палічылі супрацоўнікаў бібліятэкі і кінавідэасеткі. Іх адправілі ў малочна-гандлёвы комплекс «Латышчына». Прадстаўнікам культурнай сферы давялося бяліць сцены жывёлагадоўчай фермы, чысціць клеткі для цялят і ўладкоўваць сянажныя ямы. Гэта быў «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-го дня в Беларуси, 19-го в Польше.
3: Беларусцы ценяць агульную гісторію, удзячныя за падтрымку і прытулак. Ціханаўская ў дзень дзяржаўнасці Літвы. 8 гадзінаў чакання і 400 аўто ў чарзе на межы з еўразвязам у Берасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сувязь паміж беларускім і літоўскім народамі непарушная, заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханаўская 6 ліпеня, віншуючы Літву з Днём дзяржаўнасці. Беларусы шануюць нашую агульную гісторыю і глыбока ўдзячныя Літве за сяброўства, падтрымку і прытулак для тых, каго вымусілі пакінуць радзіму, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Пасля падзеяў 2020 году Літва стала адной з асноўных краін для рэлакацыі беларусаў, якія баяцца рэпрэсій на радзіме. Ціханаўская, якая прыехала ў Варшаву на пачатку 2026-га, больш за 5 гадоў пражывала з дзяцьмі ў Вільнюсе. Беларусь з'яўляецца другой паводле колькасці трымальнікаў дазволу на пражыванне нацыянальнай групай у Літве, саступаючы толькі украінцам. Якраз сёння, 6 ліпеня, спаўняецца 773 гады з дня каранацыі Міндоўга і ягонай жонкі Марты. Паводле беларускіх гісторыкаў, у 1253 годзе цырымонія адбылася ў Наваградку, які яны лічаць тагачаснай сталіцай Вялікага княства Літоўска, гаворыць гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Гэта важна ў першую чаргу для гісторыі двух народаў, для народаў Літвы і Беларусі сучасна. Літвы – гэта сімвал аб'яднання балцкіх плямёнаў, адзіны ў гісторыі досвід каралеўства і ўваходжання ў еўрапейскую хрысціянскую сістэму. Ну, для Беларусі гэта падзея азначае пачатак фарміравання Вялікага княства Літоўскага. Ну, менавіта пры Міндоўгу ў склад новай дзяржавы ўвайшлі землі верхняга Панямоння. Ну, для беларусаў, ну, гэта свая гістарычная постаць, з якой пачаўся наш агульны з літоўцамі лёс.
3: Месца, дзе ж была каранацыя, да сёння не высветленая, працягвае Алексей Мядзведзь.
4: Прэчка пра гэту каранацыю, дзе яна праходзіла, ну, цягнецца ўжо стагоддзямі па адной такой прычыне, бо ніводнай гістарычнай крыніцы з 13-го стагоддзя няма. Гэтыя крыніцы, яны не называюць дакладнага месца. Ну, ёсць у нас наўгародская версія, з'явілася яна толькі пасля там праз 300 гадоў.
3: 6 ліпеня ў сучаснай Літве адзначаюць як дзяржаўнае свята. Сярод усіх пунктаў пропуску на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу найвялікшая чарга ўтварылася ў Берасці на выездзе ў Польшчу. Там больш за 400 легкавікоў, чакаць даводзіцца каля 10 гадзінаў. Па той бок мяжы ў Тэрэспалі уезда ў Беларусь чакаюць некалькі дзесяткаў аўто. Што да аўтобусаў, то зараз іх у чарзе ў Берасці каля 20. Дасюль стаяць і тыя, што прыехалі ў зону чакання ў 3 гадзіны. У брузгах у чарзе каля 90 легкавікоў, час чакання 6 гадзінаў. Па той бок мяжы 60 аўто. Самы свабодны пункт пропуску на беларуска-польскай мяжы Бераставіца-Баброўнікі. На выезд з Беларусі няма чаргі ані легкавікоў, ні аўтобусаў. На ўезд у Беларусь 20 аўто. У Каменным Лозе на мяжы з Літвою 140 аўто, час чакання выкліку ў пункт пропуску перавышае 5 гадзінаў. У чарзе ў бок Беларусі лічаныя транспартныя сродкі. Аўтобусных чэргаў на мяжы з Літвой няма. Акрамя таго, чэргаў няма на адзіным пункце пропуску на мяжы Беларусі з Латвіяй у Грыгораўшчыне. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 6 липня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на зноженого понеділок, тому що я не круті святочний. Сьогодні нас чекає ніч на Івана Купалу, а це, як не круті, свята. І відзначати його будете, або ні, це, звісно, ваша буде децизія, але тим не менш видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація і я, Кіро Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Слухайте вечоровий ефір. Особное питание, как завжди, всем, кто зараз остырнул.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Тотальному контролю у людей заўжды ёсць шанец даць адпор. Тое, што мы жывем у цывілізацыі рабаўладання, мяркую, многія пераканаліся, калі гледзячы на дэкрэты нумар 3 пра гэтак званых дармаедаў, пагрозы быць выселенаму з уласнага нібыта прыватызаванага жытла, калі не плоціш камуналку. Законы, якія мы не пісалі, на мове, якую мы не вызнаем сваёй. Рабаўласніцтва захавалася. Толькі цяпер рабоў не кормяць ці пояць, як колісь. Цяпер іх не трэба паіць і карміць. І змушаць працаваць нават не трэба. Больш за тое, яны ацэньваюць сябе як вольныя людзі. Як казаў Гёте, «Нема надзейней раба, як той, які уважае сябе вольным чалавекам». Лічбавая вязніца будуецца на нашых вачах у Давосе. Невялікая групка людзей, якая кіруе світовай эканомікай, збіраецца ў швайцарскім Давосе. Афіцыйны слоган Святовага эканамічнага форуму сёлета ў 2026 годзе «Як здзек, дух дыялогу». Але калі глянуць шырэй, то дактрына гэтага духу дыялогу ў тотальным кантролі па вертыкалі. Зверху уніз. Крыстын Лягард, галава Еўрапейскага цэнтральнага банку, ужо адкрыта прасоўвае праект лічбавага еўра. Нам падаюць як усеагульнае дабро. А менавіта з лічбавымі грашмі рызыкі адмывання сродкаў і фінансавання тэрарызму нібыта рэзка знізяцца. Але варта быць шчырым. Лічбавая валюта CBDC – гэта не грошы ў звыклым сэнсе. Гэта праграмаваны ваўчар. Калі вы прывязаны да сістэмы, якая кантралюе кожны ваш крок, а да платы камунальных паслугаў, да набыцця ежы, вы пазбаўляецеся свабоды, права распараджацца сваімі грашмі без нагляду гаспадарства. Лагард наўпрост кажа, што лічбавая валюта неабходная для кіравання крызісамі. Перакладу з бюракратычнай мовы на звычайную. У момант надзвычайнага становішча, ці то вайна, ці то пандэмія, вашы сродкі могуць быць замарожаны адным націскам пальца па клавіатуры. Ваша ця не зможа набыць квіток, бензін або ежу, калі сістэма ўспрыме вашыя паводзіны няслушнымі. Як практычна? Калі ў вас ёсць доўг па падатках ці штраф, сістэма можа спісаць грошы ў нуль, у аўтаматычным рэжыме. Звычайныя законы, якія бароняць ваша цевы пражытковы мінімум на лічбавую валюту, пакуль не распаўсюджваюцца. Гаспадарства можа пазначыць вашыя грошы. Напрыклад, дзіцячую дапамогу дазволяць выдаткоўваць толькі на тавары на дзяцей у канкрэтных крамах. Спроба аплаціць нешта іншае прывядзе да імгненнай адмовы ў аперацыі. Банк можа замарозіць мамону без тлумачэння прычынаў, калі алгарытм успрыме вашую транзакцыю падазронай. Ваша ця застанецца без сродкаў на нявызначаны тэрмін, пакуль будзеце даводзіць сваю рацыю. І гэта ўжо рэальнасць. Напрыклад, у Расіі з 1 верасня 2026 году усе банкі абавязаны падключыць лічбавы рубель. У Беларусі з 1 ліпеня ўжо ўведзена праверка геалакацыі, карты аплаты падчас транзакцыі. Цяпер вас усочваюць у рэжыме рэальнага часу. Лічбавыя грошы – гэта такі сродак аплаты, у якой кожны рубель мае унікальны лічбавы нумар. А гэта значыць, што гаспадарства ведае, адкуль вы атрымалі грошы, на што выдаткавалі, каму пераказалі. Гэта акурат тое, пра што папярэджваў святы апостол Ян у 13 раздзеле «Адкрыцця». Сістэма, дзе нікому нельга будзе ані набываць, ні прадаваць, апрача тых, хто прыняў правілы гульні, валадароў свету. Мы сведкамі, як ствараецца структура для глобальнага кантролю. Лічбавыя ID, біяметрыя, адмена наяўных, тэхналогіі, пра якія марылі дыктатары мінулага, нарэшце гатовыя для ўкаранення. нам падаюць гэта пад падліўкаю зручнасці. Маўляў, навошта вам насіць мамону, плаціце тварам, плаціце далоней. Згадаем пра яшчэ адну акцыю, якая была параўнаўча недаўна, калі ў Беларусі масава вынішчалі свіней у асабістых падворках, а ў Расіі рагатае быдла пайшло пад нож ці стрэлам у патыліцу. Ці гэта не праграма па штучным голадзе? А цяпер ужо і адмена наяўных. Гэты сезон асабліва цяжкі будзе для фермераў, якія праз блокаду армудскай пратокі і дарагога паліва, што робіць пасяўную нерэнтабельнай багата дзе. Для гэтага дадам ГМО насення і гібрыдаў, якія не даюць нашчадкаў, змушаючы рольнікаў штогод трапляць у кабальную залежнасць ад карпарацыяў гігантаў, якія змушаюць набываць насенні штогод. Усё гэта не выпадковы збой у эканоміцы. Гэта мэтанакіраваная стратэгія, бо для ўвядзення новага святовага ладу сітуацыя з крызісам неабходны чыннік. А для таго, каб у святовым урадзе і святовым лідары, якія падрыхтаваныя, людзі бачылі збаўцаў, неабходна давесці сітуацыю да скрайнасці. Калі людзі ўжо будуць лямантаваць, патрабуючы хлеба, людзі тады мусяць быць даведзеныя да роспачы, калі страх перад заўтрашнім днём, рэальная пагроза голаду і бясконцыя вайсковыя канфлікты давядуць іх да такога стану. Калі яны будуць гатовыя аддаць сваю свабоду за кавалак Йемены і бяспеку. І гэта пройдзе да таго часу, пакуль святовы ўрад і святовы лідар не стануць у галаве ўсяго і не пачнуць нібыта збаўленне свету. Гэта значыць, пачнуць карміць усіх, урэгулююць усю сітуацыю з войнамі, супыняць іх і гэтак далей. Дастаткова зараз глянуць на Кітай і зразумець, як выглядаць імі кіраванне крызісамі і праграміруемы кантроль. Там ўжо з'явілася новая кляса фінансава бяздомных людзей. Гэта такія людзі, у якіх не скончыліся грошы. Ім проста забаронена карыстацца грашыма з-за той сістэмы сацыяльнага крэдыту, які існуе ў Кітаі. Гэта сістэма, якая кантралюе, адсочвае, карае і заахвочвае людзей на падставе стандартаў паводзінаў, усталяваных гаспадарствам. Што важна зразумець, Зямля, як Гая планета, мае дастаткова ежы, сродкаў, каб у дастатку маглі пражыць дзясяткі мільярдаў людзей. Людзі могуць без страха выказацца адмоўна такім увядзеннем, пакуль яшчэ не позна, і паказаць свой суверэнітэт гэтым нахрапістым гіцлям, якія хлуснёй вядуць нас да непрыгляднага сцэнару. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рации.
1: При аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць. Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету рассказывали про подвиг и науковый прогресс, а правду сховали. Система остужения не працавала. У вынику Лайка загинула от стрессу, спеки и недохопу кислороду. Однако нават калі б собака выжил, его на вертание не планировалось. Спадорожник сгорел у атмосферы Земли. То бок живела была осуджена на покутливую смерть еще до старту. Для системы Лайка была не живой истотой, а расходным материалом. Так и ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку, ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну и, конечно же, нас можно почуть на хвалях 98.1 у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Обяцал вам литерально 10 хвилин тому дороженьки напередодні свята Яны Купалы рассказать про ты незвычайные прикметы, может быть, непопулярные на гэтае свята. Что можно, что нельга робить у гэты день, у гэтую ночь. Ну, ведаем мы с вами добры с дзяцінства, что Яна Купала — это одно из самых таямничых и важных святов славянского календаря. У гэтую ночь наши продки мкнулись за вернуть у будучыню, так бы можно мовить, особливо шмат варажбы было злучено с каханием и семьей, а вот Купаловская ночь, якая отзначается сегодняшняя на завтрашняя липеня, звязана як с народными летними обрядами, так и с церковным святкованием роства Яна Хрестителя. Гэты час заўсёды лічыўся асаблівым момантом летнего солнцевороту, калі по народных поверьях природа открывая свои таемницы, вода перетворается у вино, нават так казали наши продки, рослины размаўляют, солнце гуляя досвідкам, а у земли можно знайсці скарбы. Ну и, конечно, все мы ведаем, гэта можно так сказать, штамповые все поверьи. Скрасти брамку там у суседзяў, сколкнуть праз вогнішча, пошукать папараць кветку, запустить вяночак по воде, але есть так само такие прыкметы, якія вось, ну, может быть, до нас не усе дайшли, альбо, может быть, кто нават их про их увогуле не ведае. По-першее, надвор'е у ночь с 6 на 7 ліпеня заўсёды было прадметам асаблівай увагі. Калі на Яна Купала ідзе дождж, добрага ўраджаю восенню не чакайце, а яснае неба і яркія зоркі ў гэтую ноч прадказваюць ўраджайны год. Галоўны прыродны феномен, калі гуляе сонца, раніцай на ўзыходзе сонца быццам бы танчыць, яго промні дрыжаць, рассыпаюцца нібыта іскрамі, здаецца, што яно то набліжаецца, то аддаляецца. І вось калі чалавек на світанку ўбачыў гэтую з'яву, гэта лічылася вельмі добрым знакам, бо год будзе паспяховым, ураджайным, а сям'я здаровай. Лічылася, што раса ў гэтую ноч гаючымі, так валодае свойствамі, заражана сонцам робіцца, асабліва калі яе шмат, і чым багацейшая раса, тым больш дажджоў будзе летам, а калі ж раніцай раса такая бедная, ці яе зусім няма, чакалі засуху. Назіралі таксама нашыя продкі за паводзінамі вады ў гэты час. Калі ў рэках яна здавалася спакойнай, празрыстай, гэта абяцала цёплае і ўмеранае дажджлівае надвор'е. А калі вада вось была такая каламутная ці бурная, чакалі навальніц і не пагадзі. Збіралі ранішнюю ваду са студняў нашыя продкі, каб яна, калі яна была студзёнай і чыстай, гэта быў знак доўгага прахалоднага лета. Начны абыход студні рабілі нашыя продкі, лічылася, што ў ноч на Яна Купалу мяжа паміж мірамі сціраецца, і ў вадзе можна ўбачыць не толькі сваё адлюстраванне, але і выяву, напрыклад, будучага мужа свайго. Дзяўчаты шукалі. Шукалі паўночы яны, ці першага спеву пеўняў, прыходзілі ў адзіночку, ці з самымі блізкімі сяброўкамі да бліжэйшай студні, і часцей за ўсё да той, што лічылася такой старой, нячыстай ці з легендай якой-небудзь местнай вясковай. Дзяўчына нахілялася над вадой, глядзела ўнутр і ціха прамаўляла наканаваны, ражаны «здайся ў вадзіцы, мне з'явіся», альбо «вадзіца, вадзіца, пакажы мужыка маладзіцы». А вось раніцай гэты абрад строга не абмяркоўвалі, лічылася, што расказанае не спраўдзіцца. А вось, дарэчы, пра вянкі накупалі. Не ўсім жа ж пашанцавала жыць ля нейкага вадаёму, ля рэчкі, ля возера. Што рабіць, калі ў вашай вёскі няма нічога такога студзёнага на ранку, куды што свой вяночак. Тады шлі дзяўчаты да бліжэйшага лясочку і кідалі вянок на дрэва. Дзяўчына закідвала свой вянок на галінкі, калі ён заставаўся вісець. Знак добры, знак хуткага вяселля, а калі вянок падаў, то жаніх не прыйдзе сёлета. Так сцвярджалі нашыя продкі. Што неглі вогуль было рабіць да Івана Купалы? Да гэтага дня не можна было купацца. Мы гэта ўсё зараз, канешне, не блюдзем, кажацца, але да гэтага дня вада лічылася нячыстай, толькі пасля Іоанна Купалы лічылася бяспечным купацца, вада станавілася асвячонай. Нельга было пакідаць хату без абароны, што гэта значыць, без траўкі якой-небудзь, без розных раслінкаў у вокнах, у дзвярах, без вянкоў на скаціне, бо дом станавіўся вельмі ўразлівым для нячыстай сілы. Так верылі нашыя продкі, прынамсі. Нельга было збіраць увогуле прадметы з вогнішча. Усё, што гарэла ў гэтую ноч, гэта сімвал нячыстага, вядзьмарскага, нават забраць галавешку, гэта было прыкмета наклікаць бяду. Нельга было зрывать траву после заходу солнца. Болежилось, что ведьмы эту ночь, покуль все гуляли, они оплевали рослины, и они стратили силу. Больше зато и выкористовывать такие травы, это можно было себе нашкодить. Нельга было нават их надкусить, этой рослины, собранные после свята. Особливо небеспечно было скормить живелам. Это могло привести до хворобы, и нават живела могла загинуть. А вот что раилось робить, что робили все, что треба было робить, это вот сбирать травы те самые до заходу солнца, купаться в речках, мыться росой подчас свята, распальвать вогнище и скакать про них, ну, это адмыслово зразумело, плести венки и упрыгоживать домы зеляниной, водить карагоды, спевать, танчить, ну и проводить ворожбы так само не забронялось, и чистить студни. А это, я так разумею, для тех, кто кого не покликали на свято, на вогнище, можно было и студню почистить, зарабить ночным обыход. Что сказать, поважанные, наши продки, ну, богатые на всякие прикметы, на всякие святы, и, дякую Богу, нам это все, до нас это все дошло, и мы можем с этого отримать осолоды, тому и я вам жадаю эту ночь провести так, как я проводил наши продки, принамсі не сядеть у хате, свято есть свято. Гурт Кава, и потанцуем разом, протягиваем наш вечеровый эфир.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.
2: Добрый день, поважаемые слухачи. В эфире передачи «Мы бачим». С вами ведущая Ольга Сямашко. Сегодня мы поговорим про книгу, которая может стать одной из самых важных белорусских политологических прац опошних годов. Это монография Петра Рудковского и Петра Лихача «Авторитаризм под погрозой. Белорусская политическая система у паранальной перспективе». Чому эта книга важная? Не только тому, что она про Беларусь. Она и про то, как працуют авторитарные режимы, чему одни из них сдаются непохистыми десятигодиями, а потом нечакано обваливаются, а другие здольны пристосовываться и долго утримывать уладу. Авторы проновывают белорусский опыт с историями Паўднёвай Кореи, Туниса и Сингапура. И показывают, что ни одна аутократия не існуе поза законами политики и истории. Это важное читание для демократичных сил в Беларуси. Бо оно помогает глядеть на сегодняшние подеи без иллюзий, але и без отчаю. Але в ситуации, где авторитаризм снова становится одним из головных выкликов международной безопасности. Про головные выники доследования, про белорусский режим после 20-го года, про черных лебедев, которые смогут изменить ход истории, и про то, что саправды нават самые мощные аутократы живут под дамокловыми мечами, мы сегодня поговорим с политическим аналитиком, философом и автором книги Петром Рудковским. И первое питание будет простое. Чему мне за зараз заявился этот белорусскомовный переклад?
3: Это продукт организационных моментов. Але, конечно, то падение по часе у ситуации, когда с одного боку процесс вызволения политвязня, который имел место на протягу попереднего года и этого года, и так само заявление новых шансов на узмацнение Украины у сопредстояния российской агрессии. Это может быть таким моментом, который посприяет тому, что эта книга упадет на спрыяльную глебу. Это может стать таким добрым зернем для асэнсавання бягучай ситуации.
2: На вокладцы книги мы бачым сапраўды мур, які уже трашыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай.
3: Так, ён трашыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць — аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трашчынаў, тым больш інвестуецца ў фасад, яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, з другого боку, так сама ёсць это вот спадзяванне, что в выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа асэнсоўваць памылкі свае ці чужыя, іншая справа зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкая літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, по-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
2: Во всем этом чуются, конечно, нотки и польской солидарности, поэтому давайте еще узгадаем вашего соавтора с Польши, и пэўна, так само своим опытом подмацавал эту надею на смену авторитаризма и демократизации.
3: Петр Лихач является моим коллегом, который сопровождал от самого початку працу над этой книгой. Его задача была у рамках усяго этого проекта, бо монография, эта частка больше широкая, про асэнсоўванне с этичного глядзішча. Как раз эта этичная складовая, яна у меньшей ступени увайшла ў гэтую манаграфію па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна, аналітычна апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там дзе пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, которые суправажаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам, этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, постулявання санкцій.
2: І виніку постала сапраўды цікава калектыўная праца. Чаму мы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць штосьці агульнае?
3: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою што для многіх з'яўляецца гэта, напрыклад, вопыт Польшчы. І гэта вельмі каштоўна, вельмі важна са свайго рэгіёна альбо с подобным непосредным историчным досведом взять краину и поравнать, тем не менее наш подход был аккурат иншим. Это поглядеть, каким чином авторитаризмы выживают у разных культурно-географичных контекстах и как занепадают у разных политологичных контекстах, каким чином переодолевают кризисы, бо названные вами краины Тунис, Полдневая Корея и Сингапур, они имели за собой шерох таких кризисов на этапе недемократы, на этапе авторитаризма, которые поспехово выжили, але так само это краины, которые демократизовались. Ну, в выпадку Туниса тягом апошних 3-4 годов наделяется отворотный напрямок, але это уже иншая история. Сутность у тем, что у 10-11 годе отбылись вельми цікавые перемены. Это три контексты, три разные географично-культурные контексты. Буддистско-христианский Корея и Сингапур, это арабско-мусульманский контекст, ну и белорусский контекст, по великим рахунку христиан, с великим элементом советской спадщины и моцно секуляризованной, и как у тех трех выпадках занепадали.
2: В опыт того, что Туниса показал, что худкая перемога еще не гарантует поспеховую демократию. Как вы лечите, какие главные помылки были допущены там, после революции?
3: Геополитичный контекст великую роль играет. То, что посприяло переменам у Тунисе, это отсутность побач вот такого могутного авторитарного гегемона, который в выпадку Беларуси Россия восприял стабилизации режима и сприял у аналогичные гегемоны сприяли так само на протягу истории. Это пейшей нам Польшу в 80-е годы, на початку 80-х годов не отбылись перемены, хоть потенциал был огромнистый, он был поравнабельный до 20-х годов Беларуси, но не отбылись, потому что геополитичный контекст. В упадку Туниса 10-11 год такой проблемы не было, але и демократизация отбылась хутка, 10 месяцев, это, можно сказать, уникальный выпадок такой вельми худкой демократизации. Это так само не было таким чисто однодённым, это демократизация. Демократия протребовала как минимум декаду. На данный момент, как мы обозначили, есть этот тренд на прямку авторитаризма, но але еще рано казать про усталявание того типа авторитаризма, который был до 10-го года. Поэтому, не вертаючись вот до этого момента про худкость демократизации, она не гарантує поспеху гэтай тривалості демократичних інститутів. Хутка демократизація частяком означає, що громадство і еліта ще недостатково готові до демократії.
2: При гэтым нечакана ў кнізе називаецца гісторія поспеху паўднёва-карэйскі сценарій, які яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
3: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. У 80-ті год аналогично, трошки подобно, як у Польщі, хоч папа, зовсім інший контекст, зовсім інші причини, але був огромністий уздим. У відрозненні від польської солідарності корейці тоді дуже радикалізувалися, дійнічали доволі радикально. Не будемо виходити в те, що коли б вони дійнічали менш радикально, чи це вийшло б, чи це сталося більш поспіховим, напевно, менш було б смертних ахвяров. Тоді це привело до нескольких сотнів смертних ахвяров, плюс ще огромністе терпіння, там шмат людей потерпіло у виніку жорстких перевиховавших методов. Позднее отбывается смена тактики, ставка начинает родиться вот на такие меньше прикметные, больше долготерминовые, различные долготерминовые перспективы. Тогда, когда студенты, например, заместо того, как на початку 80-х просто там нападали там на полицию, там на будинки подпаливали, ну, такие радикальные меры, и они придумывают нечто такое, что мы будем уладковываться на працы, мы будем вести працу с рабочими, таким чином повышать громадскую сведомость того, что перемены махчимые, что их варто домагацца, да гэтага варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі США ў дачыненні да паўднёвай Карэі.
2: Цікавы таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку, то наколькі практычна выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самой Расіі?
3: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная закономернасць такая, што памеры лібералізацыі эканамічнага жыцця і памеры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, у сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовая, паўкрокавая, пачвэрцькрокавая лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёп. Агульная закономернасць такая, што памеры росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтыя эканамічныя рэформы адбываюцца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, там шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроўна поле, апазіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самы лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
2: Так, у Беларусі не хаваю, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату, 2035 год.
3: Трансфармацыя, канешне, пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэтыя сцэнары, даволі складана, але у якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, каторыя успрымаюць у сябе беларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, ось махчима з адшуканнем да 35-го года пераемніка, который мог таксама будзе ўсё ўтрымаць у руках. І чаму 35-й год? Па-першае, то, што гэта абазначана ў новым выданні Канстытуцыі. Канечне, там праз референдум гэта можна ізноў памяняць, адкруціць. Ну, але пакуль рашыўся Лукашэнка, кіроўная эліта, і тыя, хутчэй за ўсё, гэта ёсць такі кампрамісны дэдлайн для ажыццяўлення транзіту. Ці то паводле сценарыю пераходу да званага калектыўнага Лукашэнкі, ці ўсё ж такі працягу аднаасобага кіравання.
2: Пакуль сапраўды ў Беларусі шукаецца форма, у якую трансфармуецца аўтарытарная сістэма беларуская, мы не можам ўсё-такі не ўспомніць, што вашай кнізе на завяршальнай стадыі выдаюцца, так бы мовіць, дамоклавы мячы, тыя фактары, якія могуць паўплываць на разбурэнне любой аўтарытарнай сістэмы. І вы прыводзіце акурат прыклад Венесуэлы і Ніколаса Мадуры.
3: Пішучы ўжо заканчэнне там для таго, каб паказаць, падвесці да той думкі, наколькі зманлівым можа быць фасадавасць, не памяшае чарговы раз гэта нагадаць, ну і выпадак Венесуэлы. На жаль, цяпер мы жывем у гэтым ценю трагічнай інфармацыі, акурат катаклізму, землятрусу вельмі сур'ёзнага. Калі праца над беларускай версіяй манаграфіі пачыналася, то Мадура быў на такім узлёце і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай, што асабліва важна, бо тая ступень ізаляцыі, которую Мадура трапіў ўжо на працягу папярэдняй дэкады, яна была нечуванай. І дамогся сур'ёзных саступак з боку ЗША, з боку Захада. Здавалася, што Мадура сапраўды тут перахітрыў і гарантаваў як мінімум сабе там наступныя 7 гадоў, але праца над манаграфіяй ўжо апошнія штрыхі наносіліся, то самі ведаем, што на пачатку студзеня адбылося, сядзеў у нью-йоркскай турме і даваў паказанні пра свой імаверны ўдзел у гандлі наркотыкамі.
2: І што б мы пры канцы маглі б сапраўды параіць беларускім дэмакратычным сілам чакаць, рыхтавацца? Бо, напэўна ж, дамоклаў меч можа здарыцца ў Беларусі. Адзін з знакаў апошніх тыдняў, гэта той же самы ультыматум Зяленскага, напружанне на лініі Калінкавічы-Чарнігаў. І паведамленне сусветных СМІ пра тое, што Расія ўсё ж такі спрабавала ўцягнуць Беларусі ў вайну і рыхтавала сапраўды напад з гэтай тэрыторыі.
3: Разным матывам манаграфіі з'яўляецца тое, што няма аднаго адзінага фактара, а не нават канфігурацыі фактараў, якія гарантавалі перамены, то таксама складана гаварыць пра адну стратэгію. Распрацоўванне розных сцэнарыяў таго, што можа адбыцца ў будучым, зрэшты, беларускія палітолагі ў гэтым удзельнічаць, я бы сказаў, цалкам добра ўдзельнічаць, і з улікам гэтых сцэнарыяў рыхтавацца да версіі АБВ. Гэта тое, што можна і варта рабіць. Не рабіць стаўкі на каштоўныя, асабліва ў плане чалавечых жыццяў і здароўя, варыянты, якія колькі там ваенныя сілавыя сцэнарыі, которыя ствараюць 100% гарантыю, што будуць смяротныя ахвяры, але, скажам, 5, у лепшым выпадку 10%, што гэта скончыцца поспехам. Гэта зазвычай так ёсць у нашым свеце, цяперашнім свеце. Можа добра, што так ёсць. Абсалютна не раю бы ісці ў гэтым напрамку. Тут адна справа – гэта этычнае перакананне, але не толькі справа ў этыцы, справа таксама і ў прагматыку. Эфектыўнасць такога тыпу стратэгіі, яна просто нізкая. На бліжэйшы час я збіраюся засяродзіцца на крыху пабочным і іншым, сумежным такой тэме, тэматыка ідэнтычнасці з новай перспектывы, такую новую метадалогію спрабую распрацаваць, але праз нейкі час, я думаю, што вернуся да уласна паліталагічнай тэматыкі і па тэме палітычных трансфармацый, а таксама каштоўнаснай трансфармацыі таксама буду працаваць, я думаю, дзесьці так праз год-паўтара, думаю, што вернуся да такого сістэматычнага вывучэння гэтых пытанняў.
2: А нам все-таки пажадаць, каб ваша новае даследаванне выйшла ўжо у самой Беларусі пасля ўсяго, што адбылося, і вы разважалі пра тое, як адбудоўваць новую Беларусь. Да новых сустрэч, спадар Пятро, і дзякуй.
3: Дзякуй, спадарэнне волі.
2: А гэта была перадача «Мы бачым». Сёння разам з Пятром Рудкоўскім спрабавалі паглядзець на беларускую палітычную сістэму не толькі праз прызму сённяшніх падзей, але ў шырэйшым гістарычным і міжнародным кантэксце. Гісторыя паказвае, не існуе вечных аўтакратый і не існуе аднолькавых сценарыяў пераменаў. Аднак ёсць заканамернасці, якія дапамагаюць лепш зразумець сучаснасць і рыхтавацца да будучыні. Для вас працавала Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Мы бачым».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя. I just realized that I'm dying.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: АБСЕ чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму праекта рэзалюцыі. Пад памілаванне да 3 ліпеня трапілі палітвязні на хатняй хіміі. Мікалай Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздачы маскоўскага механізму, унесены да праекта рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі. Папраўка, прынятая камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынёй пастаяннай камісіі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекта дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Новая міжпарламенцкая група пры парламенцкай асамблеі АБСЕ стане інструментам падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. З 4 па 8 ліпеня дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл прымае ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў ГАЗе. На полях сесіі была афіцыйна створаная міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь, гаворыць дэлегатка каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гэта міжпарламенцкая група дэпутацкая, вось як яны існуюць у больш чым 20 парламентах. Такая ж група зараз створана ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, падпісана дэкларацыя аб стварэнні, і яе падпісалі дэлегаты з 18 краін, больш за 35 дэпутатаў ўжо далучыліся, ну і могуць далучацца яшчэ. Інструмент пастаяннай працы ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Адначасова на сесіі працягваецца праца над праектам рэзалюцыі камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЕ, прысвечанай Беларусі, працягвае Мамаева.
4: Згадваецца Беларусь, чэшская дэлегацыя ўнесла прапанову, паправку, якая была прынята, гаворыцца неабходнасці вызвалення палітычных зняволеных, падтрымліваюцца дыпламатычныя намаганні па аднаўленні дэмакратыі, дэмакратычных свабод у Беларусі, вызвалення палітычных зняволеных, ну і таксама патрабаванне спыніць рэпрэсіі, выконваць тыя рэкамендацыі, у тым ліку па маскоўскаму механізму.
3: Выніковая гаазская дэкларацыя, якая ўключае прыняты падчас сесіі рэкамендацыі рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. Частка палітвязняў, якія трапілі пад памілаванне, прымеркаваная да 3 ліпеня, адбывала пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу ў межах так званай хатняй хіміі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як мінімум, частка памілаваных палітвязняў адбывала пакаранне ў дома, у большасці іх тэрмін абмежавання волі ўжо набліжаўся да заканчэння. Нагадаем, напярэдадні Дня незалежнасці Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 32 чалавек, 20 жанчын і 12 мужчын. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 28 з іх былі асуджаныя за так званае злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Паводле звестак «Вясны», станам на 6 ліпеня у Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. Мікалай Статкевіч анансуе зборнік сваіх турэмных эсэ. Былы палітвязень і палітык Мікалай Статкевіч паведаміў у сваім тэлеграм-канале, што бліжэйшым часам у свет выйдзе зборнік ягоных турэмных эсэ і іншых тэкстаў, створаных або прадуманых у зняволенні за апошнія 20 гадоў. Аснову кнігі складае вялікае эсэ, адноўленае пасля таго, як яго запісы зніклі ў СІЗА КДБ падчас спробы незаконнай дэпартацыі з Беларусі. Будучы зборнік будзе складацца з дзвюх частак. Першая частка прысвечаная этычнаму боку супраціву і маральнаму выбару чалавека ў складаных сітуацыях. Другая частка – пошук стратэгіі захавання і развіцця нацыі, якая апынулася заціснутай паміж двума варагуючымі і культурна антаганістычнымі цывілізацыямі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 6 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, не толькі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню, а таксама з нагоды свята сённяшняга, заўтрашняга. Я накупал і не ведаю, будзеце святкаваць але не, тым не менш выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Гурт Мартін С ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць воплі Відаплясова, Ілюжын, Аврил Лавін, НРМ, Раксет ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць праграма з архіва Нівы ў выкананні Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нашай увагі. Крышачку пазней, 22:30 паводле беларускага часу, мы пачуем перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 20 студзеня 1974 года. У танцевальной зале грає весёлка рознокольорового світла, а з регентов пливуть бурливі такти популярної мелодії Мексико. Поволі роз'ясняється сцена, притихає музика. Добрий вечір, вітаємо на черговій нашій дискотеці. Гетими словами кожної середу ведучі я відкривають у пам'ятовому домі культури в Соколце вечір відпочинку. Одразу скажем, вечір доброго культурного відпочинку при сучасній музиці польській і заміжній. Ведучі я уступним словом знайомлять присутніх з ансамблем або солістом, а потім проігрівателя. Ідуть музичні твори, молодь слухає, танцює, удільничає у вікторинах, конкурсах, гульнях, і все гэта адбываецца без непатрэбнай афіціальшчыны. Жыва і весела. Так бывае кожны тыдзень па 5-6 гадзін пры поўнай зале. Сярод жа тых, хто найпрыгажэй гуляе, у канцы разласоўваюцца 4 бясплатныя білеты на наступную вечарыну. Зрэшту, маладыя людзі хочуць удзельнічаць у добрых справах і ўносяць у іх свой уклад. Прыклад гэтаму нашыя вядучыя. Усе яны студэнт электранічнай студыі ў Беластоку. Дасканала пануюць над апаратурай і святлом. Кожны тыдзень спецыяльна прыязджаюць з Беластока, каб весці дыскатэку. Самі вышукваюць музычныя навінкі ў магазінах, а часцей за ўсё ў знаёмых калегаў, перапісваюць на ленту адусюль, дзе толькі ім дасца. Абменьваюцца запісамі з беластоцкімі геркулесамі. Цешымся з нашай дыскатэкі, заўважае кіраўнік павятовага дому культуры Ірэна Вайцяхоўская. Папулярная яна ў нас. На кожную вечарыну валіць натоўпам не толькі з Саколкі, але з чорнай беластоцкай, кузніцы, крынак ды з самога Беластока. Не кажу ўжо пра дзяўчат і хлопцаў з навакольных сёлаў. Білетка штуе ўсяго 15 злотых. Аднак пры нашых пэдэкаўскіх надта ж скромных сродках здабыць 500-600 злотых чыстага даходу за адзін-адзіны вечар – гэта ж цэлы скарб. Недзе пасля 10 вечара з раз'ясненай сцэны пры апошніх тактах музыкі вядучыя пажадалі. Спакойнай ночы, запрашаем на наступную нашу дыскатэку.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Широ вітаю наших слухачоў у этэры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімір Хільманович. Сённяшні наш госць, наш калега, вядомы журналіст Андрэй Мялешка. Добры дзень, Андрэй. Гамарджоба. Генасвале.
4: Гамарджоба.
3: Як вы зразумелі, гаварыць будзем пра Грузію, пра дзяржаву, якая называецца яшчэ Сакартвэла. Андрэй цягам апошніх трох месяцаў фактычна пражыў у гэтай краіне. Я мяркую, што ёсць яму чым падзяліцца з нашымі слухачамі і расказаць пра свае ўражанні. Шмат мы ведаем яшчэ з часоў Савецкага Саюза, пазнейшых, пра гасціннасць Грузіі, пра зычлівасць грузінаў. Я таксама гэта адчуў, як быў там пару гадоў таму. Якое ў цябе ўражанне пасля гэтых трох месяцаў знаходжання жыцця ў Грузіі пра краіну, пра людзей, пра ментальнасць іхню?
4: Ну, я лічу насамрэч, што іхняя гасціннасць это ёсць такім паказнікам, бо шмат дзе ў якіх рэгіёнах, дзе я быў, тым же Батуме, у Тбілісі і у малых рэгіёнах Грузіі, дзе я паспеў за гэты час пабываць, там сапраўды ёсць гасціннасць, і сапраўды мы можам казаць пра тое, што іхняя адкрытасць больш для людзей, яна не прыдуманая, яна сапраўды такая, таму што вось як толькі мы прыехалі, напрыклад, быў момант гаспадар кватэры, які ніколі нас не бачыў, ніколі з намі не сутыкаўся, і ён прынёс там пачастункі, там грузінскі алкаголь, там віно, піва, чачу прынёс у падарунак у вялікай колькасці, сказаў: "Будзем зараз з вамі адзначаць ваш прыезд, будзем з вамі размаўляць, вашы ўражанні". Ну, то есть такое вельмі-вельмі прыязна.
3: Традыцыйна грузінская гасціннасць, яна застаецца адметнай рысай гэтага народу.
4: Так, канешне, я вельмі-вельмі-вельмі ганаруся, што я туды патрапіў, і мне вельмі цікава было. Бо я не першы раз увогуле ў Грузіі, я да гэтага быў яшчэ тры разы ў Грузіі, і для мяне Грузія, яна, ну, можна сказаць, што яна мяне сустрэла як другі дом.
3: Ты сказаў, што быў раней у Грузіі бываў. Што змянілася, можа быць, за гэты час, з рэтраспектывы такой вот з часу?
4: Ну, я магу толькі параўноўваць, напрыклад, Тбілісі, бо я там вось гэтым разам, это мой чацвёрты, можна сказаць, візіт у Тбілісі. Тбілісі стаў горадам многанацыянальным, таму што туды вельмі шмат людзей прыехала. Там ёсць і украінская дыаспара, і расійская дыаспара. Ёсць людзі, якія збеглі яшчэ ад вайны в Украіне, прычым сем'ямі, там цэлымі супольнасцямі, так скажам, абшынамі такімі, дзе там жыве там па 15-20 чалавек суседзі, яны жывуць разам. Ёсць вельмі шмат рускіх апазіцыянераў, которые з'ехалі таксама па палітычных прычынах у Грузію. Ёсць вялікая супольнасць армянская, которая таксама, для якіх я стаў ўжо такім сваім чалавекам, з якімі я там размаўляю. Яны кажуць: "Ну, типа, адкуль ты, дзе ты, што ты?" Бо я іх там бачу не адзін раз, я ўжо ведаю некаторыя армянскія словы, я магу з імі там размаўляць таксама па-армянску, і яны мяне таксама успрымаюць як свайго.
3: Грузія мае досыць няпростае геаграфічнае атачэнне суседзяў, гэта Расія, гэта Турцыя, гэта Азербайджан, і можа быць толькі адзін такі надзейны саюзнік Арменія. Мы не кранаем палітычных аспектаў у нашых перадачах рацыі ў падарожжах, але вось як гэта сітуацыя, як той канфлікт, нават не канфлікт, а будзем казаць прамым тэкстам, азербайджана-армянская вайна, як яна адбіваецца вось на сітуацыі ў Грузіі?
4: Ну, азербайджана-армянская, пакуль што я не скажу, як адбываецца, таму што яна больш адбіваецца на тыя памежныя тэрыторыі, які ёсць вось каля Ленінакана былога, каля Гвімрі, туды ось я быў каля мяжы, я бачыў, як там людзі едуць проста калоны, ну, не ведаю, як то, уцікачоў, ці проста эмігрантаў, ці можна на вялікі час, там пастаянна ідзе такі вялікі трафік людзей, які едуць у Грузію, бо яны лічаць, што ў Грузіі ім будзе лепей жыць, чым ва вот этих прыпамежных тэрыторыях. Магу сказаць з іншага боку, магу узгадаць, вось вы узгадвалі пра Турэччыну, да, Турэччына зараз мае это адзін з уплывовых капіталаў на тэрыторыі Грузіі, і вельмі шмат, напрыклад, Батумі, можна сказаць, трэць горада пабудавана вялікімі хмарачосамі, якія пабудаваны за турэцкія грошы.
3: Ну, а той громадянский конфликт, який зараз ми назираємо у самой менавіта Грузії, ён неяк сказывается на стане грамадства, на ставленні до туристов, ці гэта пакуль так тлее ўсё, ніяк бы не адбіваецца знешне?
4: Ну, на турыстах яно не сказваецца, але можна пабачыць на вуліцах конфлікты. Напрыклад, гэта было бачна падчас выбарчай кампаніі, которая адбывалася ў канцы кастрычніка. Мы бачылі, як одна група людзей накідаецца на другую групу людзей. Але вось я якраз патрапіў, можна сказаць, у эпіцэнтр вот такого аднаго з канфліктаў, і грузіны, просто тры грузіны сталі сцяною, каб мы не патрапілі у вось у гэты канфлікт. А я быў здесь мне якраз, і гэта яны кажуць, мы будзем вас абараняць, каб, ну, каб грузіны на вас раптам не кінуліся нічога, але заўсёды госць это госць, да госця ставяцца, бо мы не ралаканты там, яны лічаць, мы лічаць, што мы госці, якія прыехалі часова. Ну, мы все кажем, что мы приехали часово, только термин, на який мы приехали, мы не можем докладно сказать.
3: З гледзячы бяспекі, у прынцыпе, Грузія дастаткова бяспечная краіна для тых, хто яе наведвае і хто часова знаходзіцца.
4: Так, там вельмі шмат турыстаў. Я бачу вялікую колькасць палякаў на гэтым нашым авеню, на гэтым бульвары, пра які от ходзяць, от, напрыклад, у Батумі людзі ад каля мора. Ёсць такі доўгі, амаль 12 кілометраў бульвар, які быў зроблены, дзе можна гуляць каля берага мора. І там ёсць турысты шмат якіх краінаў, ніхто да цябе не чапляецца. Ну, зараз, от, як кажуць, адна з праблем, хто чапляецца, это цыгане чапляюцца, ну, ці курды таксама чапляюцца, якія прыехалі там прасіць міласціню. Яны чапляюцца, бывае, да людзей, а грузіны не, грузіны ніколі не бачу.
3: Мовное питание разглядим давай. Мы, как бачим, в Украинах Балтии, прикладом, когда мы там бывали, уже молодь не разумея, скажем так, российской мовы, на англомовное переважно. У Грузии, как я был так само, со старейшими людьми можно было поразуметься по-российску, а с молодшими уже складано достатково. Як зараз, с твоего пункта глядя, выглядая мовная ситуация?
4: Саправды, это так. Люди, як я сказав би, до 40 годів вони збільшого англомовні, тому що навіть діти малі англомовні. Я бачу, як діти, наприклад, розмовляли між собою, може бути, це були діти різних національностей, або вони розмовляли з собою по-ангельську. Малі діти, лучше, я скажу, дитячий садок, вони розмовляли по-ангельську. Коли у тебе виникають проблеми на мовному осяродку, то вони, звичайно, знаходять чоловіка, який розмовляє по-російську. Да, от у мене в банку була така проблема, що типу, я там не веду, як завести цей рахунок. І вони кажуть, подійдіть до каси, номер такой-то, там є чоловік, який розмовляє по-російську, ви можете йому все потлумачити.
3: Ці адрозніваються, як ти мяркуєш, грузини уже білорусов, ад інших, скажем так, носьбітов рускай мови, так само, тим ліку, тих же українців, російців, які там знаходяться. Може бути, гэтому посприяло адрозненню, коли ёсць, ну, такое наша символіка, тому що вельмі шмат у городах Грузії проходила акції під бело-червоно-білим стягом, а гэтыя кольори так само характерні для стягу Грузії, для Сакартвела. Ці некая уже, як, ёсць така ідентифікація білорусов праз грузинов?
4: Ёсць ідентифікація. Ну, наприклад, представники різних опозиційних партій, це партії Саакашвілі, партії Ліло, вони вже вивчають білоруську мову, некоторі політики, вони спробують розмовляти по-білоруську, вони бачать людей, вони ведуть людей, які ходять на акції, бо вони запрошують білорусів удільничати в своїх акціях різних опозиційних. Ми поки що стримлюємося і стараємося тримати нейтралітет, тому що мало ли, що буде далі. Але ми лічимо, що белорусы так само повинны сами себе идентифицировать, ну, то есть носить некие знаки с символикой, тогда их будут отрозненывать грузины от украинцев, там, русских, там, не веду, узбекистанцев, там, те інших, людей из других национальностей.
3: На початку говорили мы про традиционную грузинскую гостинность. Другой такой отметной рысой из продвеку грузинов было почуццё гумору, что адлюстравано в их кинематографе. Я лишу выдатным у час Советского Союза грузинский кинематограф, можа, был одним из самых найцікавших из усіх представников гэтых республик, якія уваходили в склад Советского Союза. Як вот на побутовом ровне ці не стратили грузины, глядячи на такие, ну, не просто час зараз увогуле для всех краин, свое традиционное почуццё гумору и ставлення до жыцця?
4: Вялікая колькасць анекдотаў ёсць на гэту тэму, на тэму кіно, на тэму розных, ну, придуманих тостів. Я починав їм там некі тости казати про таким з гумором. Вони кажуть, у нас так не кажуть. Це ви придумали слов'яні, що у нас так кажуть.
3: Ну, такі стереотипи, які у нас, так, скажімо так.
4: Це, ну, і це такі речі, які, можна сказати, вельми шмат придуманого на конт грузинов. Ну, як розуміти, там живе більш, це грузини, вони не мононаціональна держава. Там є більш сотні національностей, які вельми собою одрознюються. Навіть ми бачимо, от я був в Батумі, він каже, от ці, які на горах живуть, це зовсім другой народ, но мы вместе грузины, но это не мы батумские жихары.
3: То есть свои отрозненные региональные не заховываются, это принципы были завсёды.
4: Там есть не только национальные, там есть религийные отрозненные, потому что у грузинов она ж христианская краина, и есть грузинская церковь, есть армянская церковь, там, куда люди ходят, есть несколько церквей русской православной церкви, есть еще автокефальная церковь, там можно и заблытаться самому, когда ты это все бачишь.
3: Наколькі я ведаю, аўтарытэт грузінскага патрыярха заўсёды быў досыць высокі ў грамадстве. Ці паспеў ты заўважыць гэта, адчуць?
4: Так, мы размаўлялі з грузінамі на гэту тэму, наконт грузінскага патрыярха. Яны кажуць так, што робіцца такое, што нібыта ў нас царква перавышае дзяржаўную ўладу, і ў школах таксама вводзяцца ўжо ўрокі праваслаўя, ну, сэнсі хрысціянства, да? Я кажу, а як там у школах, ці ёсць там хрысціянская нейкая навука? Яны кажуць, ну, як, если патріарх скаже, то буде.
3: Зрозуміло, шмат ще хочеться про що поговорити, але я думаю, що ми протягнемо нашу розмову про Грузію у наступній передачі. А поки що з вами розвітуюся. Для мікрофона були Андрій Мелешко і Володимир Хельманович у передачі «Рація у подорожжах». Бувайте здорові і до нових зустріч у етері.
4: До побачення.
2: «Рація у подорожжах». Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 ліпеня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Білл Хейлі, поўнае імя Уільям Джон Кліфтон Хейлі, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, адзін з першых выканаўцаў рок-н-ролу. Хіт «Rock Around the Clock», выкананы з гуртом «The Comets», аказаў ледзь невырашальны ўплыў на папулярызацыю рок-н-ролу. У 54-м годзе, калі Хейлі запісаў гэтую песню Джеймса Майерса, нават такога тэрміна, як рок-н-рол, у сучасным яго значэнні яшчэ не існавала, таму «Rock Around the Clock» пазначылі на плытке як «Фокстрот». Песню крутілі на радыёстанцыях, яна ўвайшла ў амерыканскі хіт-парад, але сапраўдная папулярнасць прыйшла крыху пазней. Пераломны момант у кар'еры Хейлі наступіў з выхадам вясной 55-га фільма «Школьныя джунглі», дзе ў музычнай застаўцы была выкарыстаная акурат «Rock Around the Clock». Менавіта дзякуючы фільму да гэтай песні прыйшла сапраўдная папулярнасць. Яе перавыдалі на сінгле, які 9 ліпеня 55-га стаў першым рок-н-ролам, заняўшым першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі «Поп-музыка» часопіс Billboard, і гэтая пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1939-га нарадзіўся Тэрэнс Харрыс, больш вядомы як Джет Харрыс, ангельскі музыка, бас-гітарыст, удзельнік гурта «The Shadows». Патрапіў у першапачатковы склад гурта, аднак у далейшым склад неаднаразова мяняўся. Джет Харрыс працаваў у «The Shadows» да красавіка 62-го. Увогуле гурт інструментальны, аднак часам выпускаліся і песні з вакалам, часам кавер-версіі. Зараз паслухаем песню «All My Sorrow» з вакалам Джета Харрыса.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. Стваральник и кіраўнік вакальна-інструментальнага ансамбля «Самацветы» Юрый Малікаў нарадзіўся 6 ліпеня 1943-га. Вучыўся ў індустрыяльным тэхнікуме ў вячэрняй музычнай школе, затым у музычнай вучэльні, а потым у кансерваторыі па класе басэтлі. Між іншым, загадчыкам кафедры быў Мсціслаў Растраповіч. У 71-м годзе Юрый Малікаў стварыў ансамбль «Самацветы». З тых часоў яго жыццё звязана з гэтым калектывам. Пералічваць вядомыя песні я не буду, бо ўсе яны і без таго добра вядомыя.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1972-го нарадзілася Ізабель Буле, франка-канадская спявачка. Яна была старэйшым дзіцём у сям'і рэстаратараў і з 7 гадоў выступала па выходных на сцэне сямейнага рэстарана. У 88-м годзе сябры Ізабель таемна адправілі яе запіс на мясцовы песенны конкурс. Там на яе звярнулі ўвагу. Шчыра кажучы, свой творчы шлях яна пачала з удзелу ў шэрагу песенных конкурсаў у Канадзе, а таксама ў пастаноўцы рок-оперы «Стармания». У 96-м годзе Ізабель Буле пачала сольную кар'еру, даволі паспяховую, дарэчы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1979-го нарадзіўся Нік Цэстэр, аўстралійскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Джэт». Нягледзячы на свой малады ўзрост, калектыў прадаў 4 мільёны пластінак па ўсім свеце, прычым 3,5 мільёна з іх – гэта альбом «Get Born», выпушчаны ў 2003 годзе. Па словах музыкаў, на іх аказалі вялікі ўплыў такія калектывы, як «Beatles», «Queen», «Oasis», «Rolling Stones», «The Who», «The AC/DC». Вось чаму музыка «Джэт» уяўляе сабой сумесь рок-н-рола і поп-рока.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 6 липеня 1987-го народилася Кейт Нэш, британская спявачка ды музыка, грая інды-поп, альтернатыўны і так званы піяна-рок. Бадай самай вядомай песняй Кейт Нэш з'яўляецца Foundations, якая ў 2007 годзе забралася на вяршыню брытанскіх чартаў, а яе першы альбом Made of Bricks стаў

Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 6 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га у Ліверпулі 16-гадовы Джон Леннан пазнаёміўся з 15-гадовым Полом Маккартні і прыняў яго ў свой гурт «Quarrymen», які неўзабаве стаў называцца «Beatles». 6 ліпеня 1964-га адбыўся выхад фільма «Узгаданых Beatles. Вечар цяжкага дня». У такі ж дзень 1965-га Марті Беллін і Пол Кантнер стварылі фолк-рок-гурт «Jefferson Airplane», які праз месяц даў свой першы канцэрт. 6 ліпеня 1968-га Джиммі Пейдж пакінуў калектыў «The Yardbirds», а ў такі ж дзень 69-га дэбютны альбом «Led Zeppelin» стаў «Золотым». 6 ліпеня 1973-га брытанскі гурт Queen выпусціў свой першы сінгл «Keep Yourself Alive». Па словах Брайана Мэя, які ўласна і напісаў гэтую песню, Queen не чакалі поспеху сінгла. Яны ўвогуле не ставілі асноўнай задачай выпусціць хіт, бо гурт быў альбомна арыентаваным. Мэй таксама заявіў, што калі б першы сінгл стаў хітом, то калектыў, магчыма, перасталі б успрымаць сур'ёзна. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. АБС чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму праект рэзалюцыі. Пад памілаванне да 3 ліпеня трапілі палітвязні на хатняй хіміі. Мікалай Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ. З навінамі Валя Лаеўская. Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздач маскоўскага механізму, унесены да праекта рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБС па Беларусі. Папраўка, прынятая камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынёй пастаяннай камісіі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекта дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Новая міжпарламенцкая група пры парламенцкай асамблеі АБС стане інструментам падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. З 4 па 8 ліпеня дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл прымае ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі АБС у ГАЗе. На полях сесіі была афіцыйна створаная міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь, гаворыць дэлегатка каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
3: Гэта міжпарламенцкая група дэпутацкая, вось як яны існуюць у больш чым 20 парламентах. Такая ж група зараз створана ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, падпісана дэкларацыя аб стварэнні, і яе падпісалі дэлегаты з 18 краін. Больш за 35 дэпутатаў ўжо далучыліся, ну і могуць далучацца яшчэ. Інструмент пастаяннай працы ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
2: Адначасова на сесіі працягваецца праца над праектам рэзалюцыі камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБС, прысвечанай Беларусі. Працягвае Мамаева.
3: Згадваецца, Беларусь, чэшская дэлегацыя ўнесла прапанову, праўку, якая была прынята, гаворыцца неабходнасці вызвалення палітычных зняволеных, падтрымліваюцца дыпламатычныя намаганні па аднаўленні дэмакратыі, дэмакратычных свабод у Беларусі, вызвалення палітычных зняволеных, ну і таксама патрабаванне спыніць рэпрэсіі, выконваць тыя рэкамендацыі, у тым ліку па маскоўскаму механізму.
2: Выніковая гаазская дэкларацыя, якая ўключае прыняты падчас сесіі рэкамендацыі рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. Частка палітвязняў, якія трапілі пад памілаванне, прымеркаваная да 3 ліпеня, адбывала пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу ў межах так званай хатняй хіміі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як мінімум, частка памілаваных палітвязняў адбывала пакаранне ў дома, у большасці іх тэрмін абмежавання волі ўжо набліжаўся да заканчэння. Нагадаем, напярэдадні Дня незалежнасці Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 32 чалавек, 20 жанчын і 12 мужчын. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 28 з іх былі асуджаныя за так званае злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Паводле звестак «Вясны», станам на 6 ліпеня у Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. Мікалай Статкевіч анансуе зборнік сваіх турэмных эсэ. Былы палітвязень і палітык Мікалай Статкевіч паведаміў у сваім тэлеграм-канале, што бліжэйшым часам у свет выйдзе зборнік ягодных турэмных эсэ і іншых тэкстаў, створаных або прадуманых у зняволенні за апошнія 20 гадоў. Аснову кнігі складае вялікае эсэ, адноўленае пасля таго, як яго запісы зніклі ў СІЗА КДБ падчас спробы незаконнай дэпартацыі з Беларусі. Будучы зборнік будзе складацца з дзвюх частак. Першая частка прысвечаная этычнаму боку супраціву і маральнаму выбару чалавека ў складаных сітуацыях. Другая частка – пошук стратэгіі захавання і развіцця нацыі, якая апынулася заціснутай паміж двума варагуючымі і культурна антаганістычнымі цывілізацыямі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 14 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье махчимые опадки дождю. Завтра хмарно и дождливо, днем от 17 до 19 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: У сьогоднішньому інформаційному випуску ми анонсуємо публікацію ватиканського документа об 5 керунках душпастерського супроводження сучасних сім'їв і підрихтовці до буйного міжнародного форуму у Кастришніку. Так само повідомимо про резонансне визволення католицького ієрарха після повторного арешту силовими структурами і протяглого тиску на католицькі установи у Нікарагуа. У другій частині програми наш огляд сусвітньої католицької преси. 6 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Лео XIV прибыў на летні адпачынак у Кастель-Гандольфа, дзе застанецца да 27 ліпеня. Пантыфік прыехаў у мястэчка рэгіёна Кастель-Рамані ў другой палове дня ў нядзелю. Гэтаму папярэднічалі яго суботні пастырскі візіт на Лампедузу і сустрэча з вернікамі на малітвенні Лпанскі на плошчы Святого Пятра. Традыцыйнае палотнішча з папскім гербам, вывешанае на балконі апостальскага палаца ў Кастель-Гандольфа, стала для прысутных знакам прыезду святога айца. З гэтага балкона ён павітаў мясцовых жыхароў і вернікаў, якія з нецярпеннем чакалі яго ў ліпені і сабраліся на плошчы Свабоды. Папа прызнаўся, што вельмі рады быць сярод іх і спадзяецца прысвяціць наступныя тыдні адпачынку, малітве, чытанню і спорту. Перад натоўпам, які сустракаў кожнае слова апладысмента, Лео XIV ўдзяліў сваё благаслаўленне і запэўніў у пастаянных малітвах. Ён таксама асобна павітаў мясцовага пробашча і парафію святога Тамаша з Віланове, дзе у ліпені мінулага года адправіў святую імшу. На перыяд гэтага адпачынку агульныя, прыватныя, спецыяльныя аўдыенцыі цалкам прыпыняюцца да 5 жніўня. Генеральны сакратарыят Сінода і дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця апублікавалі сумесны рабочы дакумент «Тэматычны шлях». Гэты тэкст прызначаны для падрыхтоўкі сустрэчы Лева XIV з кіраўнікамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў і старшынямі біскупскіх канферэнцый свету, запланаванай на 7-14 кастрычніка гэтага года. Нагодай для шырокага душпастырскага распазнання ў духу супольнага слухання стала 10-годдзе апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Рабочий документ вылучен.

0: Генеральна консістора, який пройшов 26-27 червня у Ватикані, Лев XIV особливо підкреслив важливість підтримки сімейних супольностей. Понтифік повідомив, що у Кастрычницькім форумі приймуть удзел некоторые християнські сім'ї, чий досвід вельми істотны для працы гэтага форуму. Арганізатары звяртаюць увагу, што сустрэча не з'яўляецца асамблеяй сінода біскупаў, хоць і пройдзе цалкам у сінадальным стылі. Пад каланадай плошчы Святого Пятра ў Ватыкане ўжо 10 гадоў дзейнічаюць дзве бясплатныя амбулаторыі для бедных бяздомных імігрантаў. Установы Маці Міласэрнасці, адкрытая ў 2016-м, і Святы Марцін, якая працуе з 2025 года, належаць да дыкастары па міласэрным служэнні. Зараз гэтая дзейнасць працягваецца пад кіраўніцтвам новага лімузінары арцыбіскупа Луіса Марына де Сан-Мартіна, прыцягваючы каля 120 валанцёраў. Падсакратар дыкастары Масі Маралі, прызначаны ў чэрвені, паведаміў, што толькі сёлета ў амбулаторыях было аказана амаль 20 тысяч паслуг. Пацыенты атрымліваюць агульныя і спецыяльныя агляды, стаматалагічную дапамогу, фізіятэрапію, клінічныя аналізы і рэнтгеналагічныя даследаванні. Акрамя таго, уразлівым людзям бясплатна выдалі больш за 12 тысяч упаковак лекаў, якія часта не пакрываюцца нацыянальнай сістэмай аховы здароўя. Чалавек можа звярнуцца па медыцынскую дапамогу без папярэдніх фармальнасцей, нават пры поўнай адсутнасці неабходных дакументаў. Тут дзейнічае падыход комплекснага суправаджэння, які ўлічвае фізічны стан, псіхалагічныя і сацыяльныя абставіны жыцця кожнага пацыента. Новая амбулаторыя Святы Марцін спецыялізуецца на рэнтгеналагічнай дыягностыцы, што дазваляе хутка выяўляць пнеўманіі, пераломы і пухліны ў людзей без належнага догляду.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Паводле паведамлення нікарагуанскіх сродкаў масавай інфармацыі, 80-гадовы біскуп эмерыт дыяцэзіі Эстэлі Хуан Абілар да Мата вярнуўся на свабоду пасля трох дзён зняволення. Каталіцкі іерарх быў арыштаваны сілавымі структурамі пасля набажэнства, падчас якога папрасіў аб малітве за пераследаваны касцёл. Заслужанага пастыра затрымлівалі двойчы, і паўторны арышт адбыўся ў межах расследавання Міністэрства ўнутраных справ адносна яго маёмаснага становішча і сямейных сувязей. Адсутнасць навін выклікала сур'ёзную трывогу ў вернікаў і мела шырокі розгалас у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе сенатар-рэспубліканец Рык Скотт патрабаваў вызвалення духоўнай асобы. На мінулым тыдні кардынал Леапольда Брэна сустрэўся на прыватнай аўдыенцыі з папам Львом XIV з прычыны ўзмацнення ціску на каталіцкае духавенства. Левы рэжым Даніэля Артэгі ўжо шмат гадоў прымушае святароў да паліцэйскага нагляду і абмяжоўвае іх свабоду перамяшчэння. Цяжкі крызіс у адносінах паміж рэлігійнымі інстытуцыямі і дзяржавай пачаўся ў 2018-м з масавых студэнцкіх пратэстаў. Тады святары адчынялі дзверы храмаў, каб выратаваць людзей ад паліцэйскіх куль, што выклікала жорсткую рэакцыю ўлад. З таго часу шматлікія каталіцкія прадстаўнікі сутыкнуліся з арыштамі і выгнаннем, манаскія супольнасці пацярпелі или от конфискации маёмасці. У Парыжы хутка пачнецца заключны этап аднаўлення славутай катэдры Нотр-Дам, агульны кошт якога ацэньваецца ў 150 мільёнаў еўра. На гэты момант арганізатары маюць у сваім распараджэнні толькі 20 мільёнаў, а астатнюю суму плануецца сабраць дзякуючы ахвярадаўцам. Новы крок па кансервацыі і рамонце пашкоджаных пажарам 2019 года фрагментаў запланаваны на перыяд з 2027 па 33 гады. Маштабны этап ахоплівае больш за 10 важных кірункаў працы па адраджэнні парыжскай святыні. Асноўнай задачай стане поўная рэстаўрацыя вялікага заходняга вітража ружы 13-га стагоддзя, які не праходзіў комплекснага аднаўлення з 19-га стагоддзя. Прадугледжаны таксама сур'ёзныя працы ў паўночным трансепце, рамонт сярэднявечных скульптур і аслабленых архітэктурных элементаў. Адкрыццё катэдры Парыжскай Божай Маці для здзяйснення набажэнства ў снежні 2024 года не азначала поўнага завяршэння працэсу аднаўлення. Улады вырашылі грунтоўна заняцца тымі часткамі храма, якія ўжо даўно патрабавалі сур'ёзнай прафесійнай кансервацыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У нарвежскім Бергене урачыста кансакравалі каталіцкі касцёл Святога Паўла, які адкрыўся 150 гадоў таму назад, яшчэ ў 1876 годзе, але дагэтуль не быў поўнасцю кансакраваны паводле каталіцкага абраду. Урачыстасць узначаліў біскуп Осла Фрыдрык Хансен. Пра гэта паведамляе EWTN. Касцёл Святога Паўла сёння з'яўляецца найбуйнейшай каталіцкай парафіяй Нарвегіі і аб'ядноўвае амаль 20 тысяч вернікаў з больш 120 краін свету. Паводле пробашча ксяндза Бродерсена, супольнасць стала жывым увасабленнем паўсюднасці касцёла. Парафія была заснаваная ў 1858 годзе з благаслаўлення Пія IX, а будаўніцтва пачалося ў 1864 годзе. Праект распрацаваў італьянскі архітэктар Эдуардо Мела, а ўзвядзенне святыні працягвалася 12 гадоў. Першую імшу у касцёле цэлебравалі 30 чэрвеня 1876 года, роўна 150 гадоў таму. Як патлумачыў ксёндз Бродерсен, у 19 стагоддзі касцёл не быў кансакраваны, бо для гэтага быў патрэбны біскуп і 14 святароў, а мясцовая каталіцкая супольнасць не мела дастатковай колькасці духавенства. Толькі ў 1972 годзе падчас рамонту быў кансакраваны алтар, але не ўвесь касцёл. Цяпер гэтая гістарычная незавершанасць ліквідаваная. Біскуп Хансен назваў кансакрацыю завершэннем працы многіх пакаленняў католікаў і выказаў надзею, што падзея дасць новы імпульс евангелізацыі, катэхізацыі і ўмацавання парафіяльнай супольнасці ва ўсё больш секулярызаваным грамадстве. На мінулым тыдні ў В'етнаме адбылася першая ў гісторыі краіны беатыфікацыя. Пра гэта паведамляе агенцтва Фідэс. Падчас урачыстай імшы быў абвешчаны благаслаўлёным мучанік ксёндз Францішак Ксаверы Чыонг Буу Дзіеп. Літургію узначаліў кардынал Тагле, прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Ён заклікаў вернікаў выбіраць Езуса ў штодзённым жыцці, аддаючы перавагу сумленнасці перад карупцыяй, праўдзе перад хлуснёй, пакоры перад пыхай і міласэрнасці перад эгаізмам. Кардынал Тагле таксама падкрэсліў, што мучанік – гэта місіянер, які захоўвае святло Хрыста нават тады, калі свет спрабуе яго пагасіць. Каталіцкія іерархі Польшчы і Украіны выступілі з сумесным заклікам да прымірэння дзвюх краін. Яны заклікалі да прабачэння, міру і пераадолення варожай рыторыкі, паведамляе EWTN. Дакумент быў апублікаваны ў Рыме і Кіеве і падпісаны кардыналамі Бычком, Краеўскім, Нычам і Рысем, а таксама арцыбіскупам Шаўчуком з Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Зварот быў агучаны падчас знаходжання іерархаў у Рыме на кансісторыі. У тэксце адзначаецца, што ініцыятыва кардыналаў здзяйсняецца ў еднасці з папам Львом XIV, який у перший год свого пантифікату надає особливу увагу справі міру. Ієрархи стверджають, що ключом до міру з'являється розбраєння мови, якою дотичить не тільки слов, але і жестів, і символів, здольних раніць і узмацнять страх і поділи. Яни перестерагають від використання наративів, які поглибляють ворожість поміж народами і закликають поляків і українців будувати відносини на основі правди, любові і агульного добра, відмовляючися від логіки, сили і конфронтації. У Ізраїлі за 3 останні місяці було зафіксовано 83 випадки нападу на християн, повідомляє Осерваторе Романо со спасилкою на Центр даних об релігійній свободі. Більшість інцидентів відбулася у Єрусалімі. Гэта былі фізічныя напады, пагрозы, абразы, вандалізм, кіданне смецця і розных прадметаў у двары кляштараў, а таксама інтэрнэт-правакацыі. Многія выпадкі адбываліся адкрыта, сярод белага дня. Часам дарослыя заахвочвалі дзяцей паўтараць варожыя дзеянні супраць хрысціян. Нападнікі дзейнічалі ўсё больш дэманстратыўна і без страху перад наступствамі. На гары Табор у Галілеі стартавала новая археалагічная кампанія на месцы, якое хрысціянская традыцыя звязвае з перамяненнем пана, паведамляе італьянскае выданне «Авеніре». Кіруе працамі ксёндз Джан Антонія Урбані, археолог францішканскага біблійнага таварыства ў Єрусалімі. Сёлета даследаванні будуць сканцэнтраваны на сістэме гротаў, якія, імаверна, паходзяць з візантыйскага перыяду і былі выяўлены яшчэ больш за 100 гадоў таму падчас будаўніцтва сучаснай базілікі перамянення. Паводле ксяндза Урбані, гэтыя гроты важныя як сведчанне хрысціянскай прысутнасці на гары Табор, бо візантыйскія крыніцы згадваюць пра манаскія супольнасці, якія жылі тут. Напрыклад, вядома пра манаха Елісея, які разам з братамі спалучаў малітву, пустэльніцкае жыццё і працу. Мэта раскопак не толькі даследаванне раннехрысціянскага і візантыйскага этапаў, але вывучэнне усёй гісторыі святога месца. Пад сучаснай базілікай ўжо былі знойдзены сляды сярэдняга бронзавага веку, а гэта сведчыць, што табор выкарыстоўваўся задоўга да хрысціянскай эпохі. Даследчыкі таксама не выключаюць магчымасці існавання на гары да хрысціянскай культавай прасторы, хоць пакуль гавораць пра гэта асцярожна і без канчатковых высноў. Навуковыя вынікі новай кампаніі плануюць апублікаваць на пачатку наступнага года, а таксама прадставіць іх на канферэнцыях у Ізраілі і Еўропе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом.